0: Рішення прийняли через загострення безпекової ситуації. Що про посилення обстрілів розповідають евакуйовані в сюжеті Валерії Ємець.
1: Нурочка, таксочка, дуже переживала, вона стрес такий отримала, що дуже боїться, як дрони літають, вона ховається.
2: Юрій Огарко евакуювався з Нової Козачої. Його прикордонне село розташоване за 6 кілометрів від лінії фронту на півночі Харківщини. Чоловік розповідає, росіяни посилили обстріли 2 тижні тому.
1: На Петра і Павла у 9 утра прилетів снаряд. Рядом стояв гараж, стіну вивалило з гаража, двері винесло, калітку винесло, рядом валялось.
3: Я з Казачолопані прийшла до Слатіна, 18 кілометрів вийшла. Вийшла в 4, а прийшла, наверное, начало 12-го ночі туди. Ано з паличкою. І дощ був усе, і дрони висіли. Поміг мені дощ, бо менше їх тоді. А то один летів, а я встала отак от і молилася.
2: Евакуація з прикордонної Драгачівської громади посилилася 2 тижні тому. Тоді у 7 населених пунктах Рада оборони Харківщини оголосила примусову евакуацію через посилення боїв. Координатор гуманітарного центру у Харкові Сергій Мосієнко каже, з того часу тут приймають вдвічі більше людей.
4: З початку липня це було приблизно 60-80 людей, то зараз 170-180 до 200 людей кожен день. І це з самого ранку до самого вечора. Це і централізована евакуація, тобто благодійний сектор вивозить дуже багато людей. Люди самі виїжджають.
2: Зону евакуації у липні розширили також на Шевченківську громаду. Вона межує з Куп'янськом. Мосієнко говорить, 70% евакуйованих саме звідти. Валерія Ємець, Суспільне новини, Харків.
0: Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» на телеканалі «Перший Суспільного мовлення».
5: Погода.
0: Сьогодні у більшості областей України місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 14-20 градусів, вдень 23-30. Вночі та вранці в Карпатському регіоні та на сході країни місцями туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні вдень дощі та грози. Вночі від 16 до 19 градусів. Температура вдень 25-28. Наталія Цукор, Українське радіо.
5: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На часі. На Українському радіо.
6: На хвилях Українського радіо ми продовжуємо свої програми. В студії продовжує працювати Віталій Новоменко. Зараз будемо говорити про малоприємні речі, але вони є, і завдання – це розібратися, проаналізувати для того, щоб ці речі принаймні не повторювалися. Ну, а архіважливе завдання, щоб всі дотичні, винні в цих порушеннях, вони відповідали згідно чинного законодавства. 155-та бригада. Скандал за скандалом. Чому така складна доля виявилося у цієї бригади, і як могло статися, що командир бригади і командир батальйону і ще кілька військовослужбовців підозрюються у вбивстві. На зв'язку зі студією ветеран російсько-української війни, громадський діяч Олексій Мороз.
7: Бажаю здоров'я.
6: Я думаю, що варто нагадати дуже стисло перед історією. Останніми днями громадськість активно обговорює скандал щодо вбивства 2 цивільних. В організації злочину підозрюється екс-командир 155-ї ОМБР Анна Київська Станіславна Слав Лучанов. 14 липня Рокитнянський райсуд Київщини обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нагадаємо, на суді прокурор повідомив, що 2 цивільних за наказом Лучанова вбив командир батальйону 155-ї ОМБР старший лейтенант Олексій Долголенко. Також було затримано понад 10 військовослужбовців цього військового підрозділу. На вашу думку, Олегу, чому подібне взагалі стало можливим?
7: Мова, я думаю, про комплексні проблеми, які є в армії, це і ставка, м'яко кажучи, не на тих людей, не на ті підходи, не на ті чесноти, так, які мають бути командира, Ні для кого не секрет, особливо зараз, подивившись на

0: біографію тих військовослужбовців бригади, які стали перед судом у такому жахливому по всім показникам злочину, ну, в першу чергу, у злочині проти цивільних, так? Це вже підриває репутацію всіх сил оборони, Збройних сил України. Ставка була зроблена на тих людей, які мають кримінальне минуле, на тих людей, які завойовують свій авторитет, репутацію, виконання завдань, ну, м'яко кажучи, не тими шляхами і способами, які б мали бути в нормальному військовому організмі, які б мали бути в цивілізованій сучасній армії. Це вже системні речі. Ну, мені так здається, після скандалів зі Скелією, вихідцем з яких є оцей камбриг, який віддав цей злочинний наказ, мені здається, що ми прям повертаємо не туди, коли замість мотивованих людей, ну, очевидно, мотивовані люди, з ними працювати складніше, вони дуже часто мають власну думку, дуже часто, ну, не погоджуються там з певними дурними речами, які намагаються нав'язати. Простіше, звісно, управляти антисоціальними елементами, у людей, яких немає власної думки, які будуть виконувати все, що завгодно, але який результат? Ну, ці люди просто потім хапають корону, думають, що вони увірвали Бога за пазуху, у них падає земля з-під ніг, і вони віддають, ну, вони вдаються до таких речей. Вони можуть розправитися з цивільними, які там могли нахамити чи якось, на їх думку, образити, які когось із їхньої родини і так далі. Ну, м'яко кажучи, зловживати службовим становищем в найгірших варіаціях, які тільки можливо. Це перший аспект, який я вбачаю. І те, що журналісти публікували зі Скелі і так далі, підкреслюю, мені здається, що це на системному рівні командування, вище командування військове ставить на, починає ставити на таких людей. Ми пригадуємо Манька, який теж в штурмових військах захоплювався такою от цією от недолугою, цією от тюремною романтикою, яка притаманна російським Z-підрозділам. Ну, мені, як українському ветерану, бридко дивитися, що це може застосовуватися зараз десь у нас. Другий момент, так само, на жаль, системні проблеми, це відсутність настання невідворотного покарання саме для вищих ешелонів командирів. Пригадуємо ми кейси Содоля, того ж згаданого Манька і так далі. І, в принципі, це підривало віру військових, саме рядового складу, сержантського, молодшого офіцерського, в тому, що ті люди, які в першу чергу причетні до якихось недолугих дій, до злочинів в армії, вони дуже часто уникають відповідальності, переїжджають кудись там в ТЦК на роботу, ще кудись. Люди в це не вірують. А другий момент, різноманітні покидьки в погонах високих, генеральських або там погонах полковників, вони, бачачи, що нема реальної відповідальності, це, знаєте, це як інстинкт цей от тваринний, бо психологія злочинця є в криміналістиці, таке поняття. Вони, розуміючи, що не настає покарання, на жаль, це сприяє їм думати от в найгіршому, в найгіршу сторону. Вони не бояться нічого, і вони думають, та вчиню я злочин, ну камон, що мені будуть? Ну буде навіть, якщо буде скандал, там мене переведуть в ТЦК і все буде добре. Оці от, мабуть, два аспекти я би виділив би. Другий можна розвинути в більш таке приземлене поле того, що у нас немає військової юстиції. У нас не працюють правоохоронні органи, ну, в армії, в принципі, та це різноманітні злочини, починаючи від СЗЧ, закінчуючи там побиттями, катуванням свого особового складу та віддання злочинних наказів, правоохоронна система з цим не справляється, тому що це випало на роль ВСП. Це такий, знаєте, ну, така, я навіть військовою поліцією їх назвати не можу, тому що у них немає, в принципі, навіть слідчих функцій. Це така служба правопорядку, вони мають підтримувати правопорядок. Державне бюро розслідувань і не зацікавлено, і немає ресурсів зараз розслідувати всі ці злочини. Це призводить до того, що у нас, підкреслюю, у нас немає сталої системи невідворотності настання покарання за вчинення кримінального злочину в армії. Це несе за собою ось такі наслідки, про які ми з вами говоримо.
1: Я дякую Олегу за ґрунтовний аналіз. Я вас не перебував питанням для того, щоб склалася цілісна картина. Якщо дякую. Правильно вас зрозумів, то власне помилки починають масштабуватися на першому початковому етапі, коли злочин вчинюється, але оточуючи,
0: на жаль, так.
1: Не бачать на результатів жаль, так. Влади по його нейтралізації. Непокараний злочин – це друга обставина, дає велику спокусу до його повторення. Ну і третє – це системні провали в законодавстві. Як оцінює ситуацію?
0: Я би це назвав би ще пухлиною. Так. Я би це назвав би пухлиною, яка, на жаль, з кожним роком імпотенції вищого законотворчого органу, який спостерігає, перетворює ці проблеми на ток-шоу, висвітлює їх в тік-токах, а ця пухлина росте. От замість того, щоб з нею боротися, знаєте, як в медицині агресивно обирати метод лікування і боротися, щоб вижити, на жаль, ті люди, які це мають робити, вони спостерігають за цим. А хвороба прогресує і розростається, масштабується, на жаль.
1: Є такий вислів – метастази корупції. Тут, очевидно, можна сказати, метастази непокараного зла чи безкарності. Десь щось такі аналогії.
0: Абсолютно.
1: Так. Як оцінює ситуацію Верховний Головнокомандувач Збройними силами України, президент України Володимир Зеленський, дослівно? Це, на жаль, військовослужбовці, колишній командир 155-ї бригади, все, що ними робилося, буде детально перевірено. Це справа, яка стосується не однієї громади і не однієї тільки Київщини. Встановити повну правду та притягнути до відповідальності всіх винних – це потреба всієї країни. Так і буде, підкреслює президент України Володимир Зеленський. Далі. Після публікації розслідування полк «Скеля» вийшов із закликом не асоціювати Лучанова з їхнім підрозділом. Власне, здобутків на їх рахунку, пишуть представники «Скелі», багато. Зокрема, днями стало відомо, 425-й штурмовий звільнив 6 сіл на Дніпропетровщині. Під контроль України повернули Тернове, Запорізьке, Новогеоргію, Кюку, Вороне, Січневе та Маліївку. Пілоти 155-ї бригади розбомбили схованку росіян, але проблема від цього не зникає. Як уникнути негативних асоціацій? І перед вашою відповіддю ще один промовистий момент, Олегу. Зрозуміло, що шкідливі ресурси не обійшли увагою цей інцидент. Мої колеги зафіксували щонайменше 8 публікацій в Телеграм та Інстаграм, які використовують справу за участю командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова. Це робилося, аби подати повідомлення про викрадення та вбивства двох цивільних як доказ системної уваги деградації всередині ЗСУ. За кілька днів публікації переглянуло понад 150 тисяч читачів. Але потрібно чітко розуміти, ворог не спить і використовує такі випадки на свою користь. А оскільки подія є чутливою, то, схоже, публікація зі спробами дискредитувати ЗСУ, чим далі тим більше набиратимуть обертів. Ваш коментар, як ми маємо нівелювати ці
0: треба моменти? Треба питати з людей, які призначають отаких от камбригів, які, ну так, слухайте, вони дискредитують сили оборони і Збройні сили України. Тут треба не говорити про те, що ой, це може дискредитувати, це погано. Ну, це, знаєте, це факт просто, коли поставлено таку людину. Слухайте, цей камбриг тричі, він повний кавалер ордену Богдана Хмельницького, тричі нагороджували високою державною нагородою. І стоїть питання, так, ну, а що відбувається? На ставках Верховного Головнокомандувача погоджують призначення комбригів, особливо в такі новостворені механізовані бригади, це очевидні речі. То я думаю, президенту України, якщо відповідаючи на його коментар, то я думаю, що президенту України треба питати з пана Сирського, кого йому подають нагородження в вищому командуванні, кому йому подають на призначення комбригів, чим вони керуються. І дуже часто ми не бачимо там серйозного досвіду управлінського в командуванні і так далі. Тому це залишається питання відкрите. Мені, чесно кажучи, тут все зрозуміло. На жаль, я на початку про це говорив, на кого зроблена ставка. І воно дає свої плоди. Якщо хтось думає, що ставлячи на оцих відвертих бандитів, щоб ви розуміли, ті, хто вчинили злочин в 155-й бригаді, половина з них в керівному складі. Командир батальйону, головний сержант і так далі. Половина з тих, хто на лаві підсудних, це там 10 чоловік, боюсь помилитися, можливо 11, 10 плюс людей. А половина з них мають проблеми з законом до військової служби. цивільному житті. Це ось на кого була зроблена ставка. Я не розумію, для чого нам тоді перевірки СБУ, мотиваційні листи, чесноти людей, якщо на таких людей ставиться задача по формуванню бригади. Ну, ось результат, він не забарився. Апелюючи до скелі, ну, слухайте, не ставте на керівні посади, нагадую, Лучанов був начальником штабу полку «Скеля». Ну, відмежуватися від нього важко, бо не треба маніпулювати тільки заслугами піхоти, піхотинців з полку «Скеля», які штурмують, які героїчно воюють і так далі. Плутати це з тим, що у вас, ну, м'яко кажучи, не дуже добросовісні і порядні були люди в командуванні. Не треба це мішати, ну, тому що це теж сухий факт. Чи вони хочуть розповісти, що Лучанов був янгеликом в «Скелі», а його в 155-й бригаді там щось змінило, але я в це ніколи не повірю. Тому, підсумовуючи, щоб не було дискредитації, маніпуляцій, підриву авторитету, який точно відбувся сил оборони, треба просто не ставити на аморальних людей, не ставити їх на керівні посади. Я не дарма згадав процедуру. На високі посади, це в молодшому офіцерському складі. Що говорити про комбрига? Я не розумію, для чого нам всі ці перевірки, мотиваційні листи для простих смертних, які працюють, і дуже важко простому смертному навіть на якусь базову там командну посаду потрапити, там тебе будуть муштрувати, будеш зараз проходити поліграфи і так далі. А що, а як тут це відбувається? От поясніть мені. Поки буде працювати оце кумівство різноманітних дегенератів на посаду, аморальних, зі ставкою на те, що він ручний, він буде працювати, воно буде давати такі плоди. Так, треба починати і вчитися українській владі і командуванню працювати з незручними, але фаховими, авторитетними людьми, які будуть відстоювати свою думку. Тоді буде в армії репутація, у командування, зокрема, високого. Якщо ставка буде ставитись на тих людей, які дискредитовані, які будуть будь-яке дурне рішення виконувати заради виконання, ми будемо рухатись, на жаль, в бік того, що відбувається в армії у нашого ворога. І це буде все перетворено максимально на якийсь дискредитований процес. Російська армія є цьому дуже гарний приклад. Я сподіваюся, дуже щиро, що історія зі «Скелею», історія зі 155-ю бригадою, ну, нарешті може комусь в Офісі Президента і в Генеральному штабі здасться, що, ну, вони, м'яко кажучи, в кадровій політиці роблять не так, як мали робити, і керуються не тим. І ті люди, які відповідальні за кадрову політику, ну, м'яко кажучи, робили все, щоб так сталося. Відповідно, треба прийняти кадрові рішення на найвищій ланці Сил оборони Збройних сил України.
1: Ну, якщо розімувати, то цей висновок фінальний, він буде дуже лаконічний. Шановні радіослухачі, «Мене Росія», так називається, «Україна не Росія», так називається книжка другого президента України Леоніда Кучми. Значить, наші методи повинні бути абсолютно протилежними тому, що відбувається на Московії. Ми абсолютно демократична цивілізована держава, все повинно бути під контролем громадським. Повинні відбуватися конкурси, і з одного боку війна, це безумовно мовний жах, з іншого боку, війна – це перезавантаження для економіки, для того, щоб люди, які абсолютно почувалися нормально в цивільному житті, вони раптом проявляють військовий талант. Історія знає масу таких прикладів. Російсько-українська війна – це не лише єдина війна, яка це підтверджує. Я нагадаю, шановні радіослухачі, в ефірі Українського радіо ветеран російсько-української війни, громадський діяч Олег Симорос, обговорюємо скандал, зокрема, в 155-й бригаді. Чому така складна доля виявилася у цієї бригади, як могло статися, що командир бригади, командир батальйону і ще, як каже Олег Симорос, не менше 10 військовослужбовців підозрюються у вбивстві. Цього командира бригади, його ж з посади до начальника штабу 425-го полку штурмового «Скелі» хтось рекомендував на вищу посаду. Як ви думаєте, має бути ця відповідальність для цієї людини чи цих людей, які це зробили?
0: Абсолютно. Якщо, дивіться, якщо на меті стоїть, якщо у Верховного командувача, якщо у главкома, якщо у всіх тих посадових осіб вищого військово-політичного керівництва, реально є бажання зрозуміти, що ж не спрацювало, що ж так сталося і так далі, а це не просто, ну, це точно не та історія, де Ну, разова акція, так сталося. Це системний результат, я наголошую. Якщо у них є, я сподіваюся, хоч нотка бажання розібратися в цьому, ну, вона має бути, так? Звісно, треба подивитися подання, треба подивитися мотиваційні листи, треба подивитися тих людей, які його рекомендували. Я дуже цікавим, от мені, як військовослужбовцю колишньому, як ветерану пораненому, мені дуже цікаво, за що пан Лучанов став повним кавалером ордену Богдана Хмельницького, за які такі чесноти. Безперечно, це треба дослідити і запитати з цих людей. То ще, знаєте, у нас зараз є такий дуже сильний перегиб, перекос. Це така типу історія: цар хороший, боярі плохі. Перекладаю це на військову структуру нашу, як це застосовується, це поняття. А коли щось хороше, все це от командири, красавчики, командувачі, главкоми, молодці, розробили атаку, роблять з ними мало не ікони, які красавці. А коли стається щось погане, різко відповідальність на солдаті, на сержанті, ну максимум на молодшому офіцері, а вони ні про що не знали, вони були зайняті, це так сталося і так далі. Ну це не так має відбуватися, відповідальність, знаєте, кнут і пряник. Мають бути державні нагороди і для вищого командування, коли є успішні задачі. 100% вони на це теж заслуговують розроблювати завдання. Це теж велика робота. Але і коли стається щось прям дуже погане, вони мають нести відповідальність за свій особовий склад. Ну, в даному випадку тут взагалі був відданий прямий наказ, про що тут говорити. Мені цього не вистачає. Бо у нас дуже часто оце питання вище військово-політичне керівництво держави не задає, веліє не задавати це тим, кого вони призначають, хто є їхніми підлеглими і так далі. Щось не прийнято на високому рівні ставити питання до відповідальності, по суті. Я вважаю, що це наша одна з головних проблем.
1: Верховна Рада 258 голосів за відправила, згідно з поданою заявою, у відставку прем'єр-міністра Юлії Свириденко. З боку провладних фракцій був, я сказав би, ЄЛей, все справилися, все зробила, там дійсно є позитивні моменти, той же кредит від ЄС на 90 мільярдів євро. Опозиція не залишила, як кажуть, каменя на камені. Євросолідарність, Батьківщина, в тому числі представники Євросолідарності говорили про те, що у нас не реалізується цей пакет громогласно обіцяний міністром оборони Михайлом Федоровим стосовно реформування ТЦК і підвищення зарплат. Ви залишаєтеся оптимістом, чи це знову буде відкладатися?
0: Не вважаю, що в принципі в цьому парламенті є опозиція, тому що ця опозиція, так звана, та ж Європейська солідарність, їхнім цим клоуном Гончаренком перетворили тему проблем з мобілізацією на ток-шоу в тіктоках, маючи право законотворчої ініціативи, хочу нагадати, і вони не скористалися. Тому, в принципі, для мене вони ж такі клоуни, як і слуги народу. А щодо оптимізму, не оптимізму, та я, мабуть, скромний на оптимізм. Та я більше про факти, більше про підняття питань, проблем, проблематики, щоб її вирішити, а не бути оптимістом чи песимістом. Я не можу бути песимістом, я тоді, мабуть, би загинув би вже дуже давно. Не подобається мені, чесно кажучи, все те, що зараз відбувається навколо Міністерства оборони, міністра оборони, ці зараз кулуарні історії і така дешева, така політичний оцей от цирк не додає ні нашим силам оборони, ні нашій країні в такий складний період. У мене є, дивіться, я точно не є фанатом пана Федорова, мене не треба записувати в когорту його адвокатів, але мінімальний термін він на посаді, є певні ефективні речі, є певні речі в сфері оборонних закупівель, принаймні щось нове, так? Є люди адекватні, яких приводять в міністерство, які не є його друзями, а є просто ефективними. І різко зміна курсу, різко за пару місяців він став уже якимось не таким. Ну, мені тут це очевидно, тому що деякі міністри декілька років на своїх посадах перебувають, мають відверті гріхи. Я сподіваюся, що все ж таки тут у нас будуть сили на те, щоб все ж таки державне рішення було
1: зрозуміло
0: в чергу на посаді міністра оборони. Да, дякую.
1: Зрозуміло. Ветеран російсько-української війни, громадський діяч Олексій Мороз був в ефірі Українського радіо.
2: На часі. На часі. На Українському радіо.
3: Слухайте на Українському радіо.
4: Уряд Погляд Юлії Свириденко. Чим запам'ятався та хто з міністрів був найефективнішим на своїй посаді? Один з головних викликів для нового Кабміну – бодай відносно успішне проходження зими 2026-2027 року. Чи встигне оновлений уряд підготувати країну до екстремального опалювального сезону? Які виклики стоять перед майбутніми міністрами? Ці питання у четвер, 16 липня, о 8:38 я, Олена Зелінченко, обговорюватиму з Юлією Сірко, заступницею голови фракції партії «Голос», першою заступницею голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури у програмі «Сьогодні зранку».
5: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
4: Щоб не відбувалося навколо, але в житті є моменти, які зворушують і мотивують. Йдеться про дорослих моделей, а саме чоловіків та жінок, які вирішили не відпочивати на пенсії, а зайнятися такою справою, як моделінг. Наскільки ця професія затребувана в Україні? Чи потрібно мати досвід для того, щоб долучитися до такої красивої справи? Про це розповідатимуть Марія Городнича, проєктна менеджерка агенції дорослих моделей, та Антоніна Зубкова, виконавча директорка благодійного фонду «Життєлюб». А Оксана Саболдаш, модель агенції дорослих моделей «Життєлюб», розповість про свій шлях у цій професії. Як досягти успіху та надихати своїм прикладом? Слухайте 16 липня о 9:15 у програмі «Сьогодні зранку».
6: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
7: Ранок, який розставляє акценти.
8: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
9: Оперативні включення з подій.
10: Та історії, що заряджають.
11: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
3: Ви слухаєте Українське радіо.
2: На часі. На часі. На Українському радіо.
12: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. 13 липня 1937 року, от такого ж липневого дня, але 37-го року, НКВС розстріляв художника Михайла Бойчука, ректора Академії мистецтв України, професора Київського художнього інституту. Розстріляна була і його дружина, і кілька його учнів. Нагадаємо, що Михайло Бойчук – засновник так званої течії бойчукізму, і ми сьогодні так називаємо цю течію, цей стиль національного мистецького стилю, який поєднав візантійські традиції з європейськими новаціями та українським народним мистецтвом. Він прагнув створити мистецтво для всіх, яке б оточувало людей – від будівель до посуду, від книг до меблів. Його творчість не суперечила ідеалам тодішньої революції 1917 року, однак влада вважала його школу шкідливою і розстріляла художника, як я сказала, разом з дружиною та учнями. Було це у липні 1937 року. Все нові й нові сторінки, нові імена. В контексті цієї трагічної події в українському мистецтві ми відкриваємо. Розпочинається виставка ще одного бойчукіста Євгена Ситнянського, одного з невідомих, як зазначається в медіа, бойчукістів. Хто і як зберіг його спадщину? Наскільки важливими є оці білі плями, які ми робимо своєю роботою в медіа, висвітлюючи такі події, а також спілкуючись з тими, хто причетний до творчості цих невідомих людей, білі плями в історії нашого мистецтва, закриваємо і повідомляємо про таких людей та їхню творчість, наскільки це важливо. На зв'язку зі студією Галина Дюговська, художниця декоративного мистецтва, лауреатка премії імені Катерини Білокур, внучата племінниця Євгена Ситнянського, художника-бойчукіста. Пані Галино, вітаю вас в ефірі.
13: Вітаю вас.
12: Напевно, для вас особисто, як і для вашої родини, дуже важливо задекларувати наявність спадщини Євгена Ситнянського в контексті відродження нашої культури, особливо культури авангардної. Скажіть, будь ласка,
13: Як давно ви знали, що у вашій родині був художник-бойчукіст? І наскільки ви знали, що і його історія, його життя закінчилося трагічно репресіями?
14: Ну, скажімо так, що про те, що мій родич був репресований, і він, до речі, в родині був не єдиний, хто був репресований, я знала з дитинства, але, знаєте, ті часи не дуже з дітьми ділилися подробицями, бо це було небезпечно.
13: Ну так, звичайно.
14: І я розмовляла, бо дитина могла щось зайве сказати в школі ще десь. І я розмовляла з багатьма людьми по життю, у кого репресовані родичі, і вони так само казали, що їх так само оберігали від зайвих знань, щоб не було якихось інцидентів. Угу. Бо в ті часи, ви пам'ятаєте, це було дуже непросто такі речі знати і собі зберігати. Але ж все одно, з самого дитинства я бачила портрет Шевченка, намальований Євгеном Ситнянським на стіні олією. Якісь речі вони попадалися, якісь фотографії попадалися на очі, якісь уривки розмов. І коли вже прийшов час, коли це можна було, я вже доросла була, я вже почула багато всього. Єдине, що я не знала, що він був бойчуківець. Чому так вийшло? Справа в тому, що при арешті в 37-му році його арештували в листопаді 37-го року. Три доби тримали в Жовтневому палаці, там катівня була. І після цього відвезли в Биківню, як інших бойчукістів, як багатьох людей, як нашу інтелігенцію, там розстрілювали в Биківні. І там десь він і залишився. І от коли я вже була досить доросла, не так давно, скажімо, да, про те, що знову ж таки, те, що він саме бойчуківець, я не знала. Хоча я митець, я художниця, я в цьому добре розуміюся. Бо моя бабуся, яка зберігала якісь його речі я бачила, але вона казала, що нічого не залишилося в плані малюнків. Там кілька десь начерків і все, бо все було при арешті вилучено. І більше того, була якась виставка в той час, і з виставки були роботи вилучені, і залишки ще там були, якісь приходили люди, потім забирали там. Ну, це така довга історія, не буду тут зараз зупинятися на цьому. Тобто нічого не залишилося. І просто я знала, що він був митець, якого стратили в молодому віці, що він закінчив художній інститут, що він був дуже-дуже затребуваний в тому середовищі, він був душа того середовища митецького, в нього було дуже широке коло спілкування. Наприклад, він дружив ще з... Він вчився в художній школі, а потім в інституті. Він ще з школи дружив з таким відомим пізніше Віктором Радченко, який став дуже відомим кінооператором. Навіть якісь там державні премії вже в Радянському Союзі отримував. Тобто він жив ще багато років. Але вони дружили зі школи. Він дружив з Малюштан, і навчався з молодшої школи ще художньої до інституту. Малюштана – це батько Світлани Галімбієвської, відомої художниці. Ну, він також відомий художник. Він вчився і дружив багато років з Ніродом Федором Федоровичем, який був головним художником оперного театру.
13: Так.
14: Але потім Нірода виключили з інституту, вигнали з інституту, тому що він потомок графів. От. Тобто я знала, що він така була людина, яка була в цьому середовищі, але саме що він з бойчиком, я якось не занурювалась і не знала цього, бо це було не було на що спиратися. І до того моменту, коли моя бабуся вже зовсім злягла, я кілька років доглядала її останні роки, і я була її руками, очима і всім, і на мене якось з шафи, коли вона мені сказала, візьми там щось, я вивалилась папка з малюнками. І це було буквально кілька років назад. Якраз це було в той день, напередодні дня, коли відкривався величезний проєкт в Арсеналі, присвячений бойчукістам, на який я була запрошена на відкриття, бо куратор, мій давній друг Ігор Яксаметний, мене запросив на кураторську екскурсію. На мене вивалюється напередодні ця папка. І я дивлюсь на ці малюнки, і я здивована, кажу, Боже, я не зрозумів. Так Женя був бойчукістом, бо я ж бачу стиль. А бабуся каже, ну так, да. Тобто для неї це не було чимось таким сенсаційним, для неї це було абсолютно так, як факт. Вона це знала, що він там якось, це середовище, він був пов'язаний. Бабуся, до речі, була дуже цікава людина. Це Ірина Михайлівна Желізняк, вона професор, вона відома, широко відома в наукових сферах, вона займалася топонімікою, історія в назвах. У неї була дуже чудова пам'ять. Вона знала всіх однокласників Жені, вона знала їх по прізвищу, хто де і так далі. Вона мені багато про це розказувала. От. Тобто у неї була прекрасна пам'ять, і для неї це було як факт, що ну, бойчуківець. Ну. Тобто в родині було важливо, що людина загинула, рідна людина загинула, не залишила після себе дітей, продовження, не розвинулося. Оце було головне, а не те, що він якимось напрямком займався.
13: Пані Галино, однак, дивіться, зараз, коли ми таку велику увагу звертаємо на творчість Михайла Бойчука, його учнів, послідовників, кожна краплинка, кожен аркушик, знайдений в контексті цієї великої, ну, не те, що течії, а стилю, та, це дуже важливо для нашої спадщини культурної, і ми знаємо, що саме цьому авангарду приділяється зараз велика увага, робиться виставки, великі проекти. І я так думаю, що творчість Євгена Сетнянського була в якихось великих проектах уже представлена частково чи ні?
14: Значить, вийшло таким чином, що свого часу Сергій Білокінь, який займався бойчукістами, він був другом родини моєї бабусі, скажімо так, так? І він, у нього якась кількість була документів, він це знав, і свого часу, коли робився пам'ятник біля Академії мистецтв Наума, страченим в 30-ті роки, там є прізвище Євгена Сетнянського. Тобто я до того веду, що ім'я Євгена Сетнянського, воно спеціалістам давно відомо. Просто воно невідомо на загал. Зараз дуже багато імен знають багато людей, ну, бойчуківців, так? Але саме Євген Сетнянський, він відомий вузьким спеціалістам, тим, хто знає. Кілька років назад ще була жива моя бабуся, я до неї, її познайомила з мистецтвознавцями, водила до неї, і вони позаписували деякі матеріали з її вуст, фотографували її фотографії з її коментарями. І в тому числі вийшла стаття Марії Скоблікової в журналі «Образотворче мистецтво», стаття якраз про Сетнянського. Тобто це для спеціалістів відоме прізвище. Ярослав Кравченко мені казав зі Львова, він спеціаліст, який займається багато років в проєктах різних і саме самостійно бойчуківцями. Його батько був відомий бойчуківець. До речі, він вчився разом з... Ну, я не можу сказати, там дружили, не дружили... Це така річ, знаєте, але вони були знайомі, десь вчилися разом в ті часи. Вони, може, і дружили. Тобто, Ярослав Кравченко знає. Тобто, це таке, знаєте, от зараз, як я сприймаю, це акт історичної справедливості і нагадування, що ніщо не зникає.
13: Абсолютно.
14: Все, що я змогла за ці роки зібрати, записати за бабусею, якось ці документи розібрати, залишили дуже багато документів, незважаючи на те, що при арешті було майже все вилучено, але те, що залишилось, його досить багато. Наприклад, ну, там на виставці написано, що він народився під Сумами, бо батько працював управляючим у поміщика Харитоненка. Але у мене є документ з церковної книги, і він виставлений на виставці, що церква, в якій він записаний, знаходиться Суджа, Курська область, це українська родина. І от бабуся розповідала мені, у мене є записи, мої про це, що там були населені пункти, ці Курські області, українські і російські.
13: Так,
14: вони були
13: так,
14: поряд.
13: Так. Ми тепер це вони знаємо,
14: були,
13: так.
14: Да, вони були поряд, але вони не змішувалися. Тобто це абсолютно була проукраїнська родина. До речі, на виставці знову ж таки, ну, портрет Шевченка, вже я дивуюсь, як його не вилучили, як він спасся. Якось мені не прийшло в голову запитати ще за життя бабусі, ну так вже не вийшло. Але я дивуюся, що він спас. Але на виставці є виставлена одна українська сорочка, яку носив Євген. Вона не була музейною річчю в родині, а вона ношена. А другу ми не виставили цього разу, ну я виставила на іншому якомусь проєкті. Тобто він носив дві українські сорочки в нього були написані. Тобто людина, родина, це були проукраїнські.
13: Абсолютно. Пані Галино, я хочу вас запитати таку річ. Адже у нас є студенти, які навчаються, зокрема, в вузі мистецькому, який носить ім'я Бочука. Знаємо, що туди прилітала ракета навіть, росіяни навіть в такий спосіб мстили нам за це ім'я. А на сайті Українського інституту національної пам'яті якраз розміщена інформація до 13 липня, коли був розстріляний Михайло Бойчук, із назвою «Росія боялася їхніх картин». Я так розумію, що «Росія боялася їхніх картин» мається на увазі все-таки ці каральні органи, НКВС. От на ваш погляд, як художниці, яка в цьому середовищі знається краще на рисах стилю, на закладених ідеях, сенсах у цьому мистецтві, чому НКВС так нищила тих, хто начебто і прийняв революцію 1917 року, але треба було їх розстріляти?
14: Ви знаєте, я про це дуже багато думала, і не тільки з точки зору такого явища, як бойчуківці, а саме тому, бо мене цікавило, чому літераторів, музикантів, не тільки художників, які щось зображували, а людей навіть, які там писали якусь поезію, чому за них так взялися, да? Вони були найбільше вороги. А тому що, ну, це моя відповідь, до якої я прийшла, і я ще в процесі, знаєте, знаходження відповіді. Тому що вони внесли в собі таку особливу ідентифікацію українську, таку силу потужну, яка не давала їм розплавитися, розчинитися в цьому радянському середовищі, яке їм нав'язувалося. Вони були зовсім інші. Подивіться на це з мистецтва бойчуківців, да? Послухайте ту поезію того часу, репресованих поетів. Воно зовсім не схоже на те, що потім прийшло з радянською модою, ну, нав'язаною, скажімо, да? Воно зовсім інше. Воно має таке глибоке підґрунтя, таку глибоку, спирається на такі якісь глибинні речі, які нас чіпляють і сьогодні, через 100 років. Вони дуже потужні. А ще це покоління, воно було дуже вільно зсередини. Навіть якщо вони не ходили на мітинги і не робили те, що їм там нав'язували, ця 58 стаття там зради держави, там чи щось там роботи там з іноземними там чи кимось там, в той же час вони займалися тільки, наприклад, своїм мистецтвом, але в цьому мистецтві була така широта поглядів, такий широкий світогляд, який був небезпечний для радянської влади.
13: Небезпечно вільні люди.
14: Це були небезпечно вільні люди. І тому цю лоботомію робили цілим поколінням людей. Ну, ми зараз розуміємо, що дуже багато наслідків це має, але все ж таки, подивіться, 100 років пройшло, але справжня енергія, справжня сила, справжня історія, справжня культура, вона проростає все одно, пробивається і проростає.
13: 30 секунд.
14: І торкає сердець.
13: Де всі ті, хто чує нашу програму, можуть подивитися цю врятовану спадщину? Музей авангарду. Окей.
14: Так, музей авангарду на Липській. І ти пішки від, або на машині, від метро Арсенальна.
13: Пані Галино, дякую вам за розповідь і дякую вам за потужну таку дослідницьку і сподвижницьку працю по збереженню мистецької спадщини бойчукістів, зокрема Євгена Ситнянського. Галина Дюговська.
14: Дякую.
13: Художниця декоративного мистецтва, лауреатка премії імені Катерини Білокур, внучата племінниця художника-бойчукіста Євгена Ситнянського. Знаємо нашу історію, цікавимося, будьмо українцями.
2: На часі. На часі. На Українському радіо.
3: Слухаєте Українське радіо.
15: На часі. Культура. На українському радіо.
16: Національна спілка театральних діячів України оголосила шорт-ліст вистав на 8-й всеукраїнський театральний фестиваль «Премію Гра». До нього увійшли 14 вистав із 6 міст України, які восени оцінюватиме міжнародне журі. І цьогорічний список поєднав театри, що вже стали постійними учасниками фінального етапу гри, та одразу 5 колективів, які потрапили до шорт-ліста вперше. З нами на зв'язку директор фестивалю «Премії Гра» Богдан Струтинський. Пане Богдане, мої вітання вам в етері.
17: Та, вітаю навзаєм.
16: Отже, цього року і взагалі ті, хто подавалися. От як ви їх охарактеризуєте, ось цей взагалі список тих, хто претендували, власне? Які ваші враження, думки та емоції?
17: Ні, ну як охарактеризувати, це, звичайно, складне запитання, але цього року було подано взагалі 92 заявки із 22 міст. Тобто це дуже хороший показник. А от ви вже говорили, що було увійшло до лонглиста, увійшло 34 вистави були із 10 міст. І у нас є експертна рада в складі 10 людей, які кожен рік міняється склад не менше 20%. І, звичайно, ці експерти у галузі театрального мистецтва і практики, і теоретики, вони оцінювали вже потім вистави, які увійшли до шорт-листа, 14 вистав. Тому я би сказав так, що плюс величезний в тому, що географія розширюється, збільшується кількість людей не тільки з державного сектору, з недержавного сектору. І це, ну, якби є найбільшою моєю мрією, тому що я мрію про це з нашою командою, про те, щоб фестиваль «Премія Гра» став загальноукраїнським, а не, скажімо, тільки для державних театрів чи комунальних театрів, розумієте? Тому я би сказав так, що сміливість отримала більше колективи, які, ну, якби йдуть на конкурс, не бояться, вони вірять в гру і хочуть, щоб бути побаченими, і хочуть, щоб їх мистецтво оцінили не тільки наша експертна рада, а й ще й міжнародне журі. Як ви знаєте, що так функціонує наш Great Real Art.
16: Щодо тих вистав і тем, які вони порушують, так. Це теж дуже цікавий момент. Мені здається, такий собі лакмусовий папірець, можна за ним визначати ось той вектор, за яким взагалі рухається театральне мистецтво. Можемо взагалі сказати, що найбільше зараз цікавить митців і відповідно театральний світ?
17: Ну, я хочу сказати, і великий прогрес ми бачимо за крайні роки, це сучасна українська драматургія. Тобто теми, які ми сьогодні проживаємо, вони теж отримують дуже велику цікавість у митців, долучаються навіть якісь кооперації, ну так як, наприклад, там театр ветеранів, він співпрацює з Національною спілкою, навіть у нас був спільний проєкт «Фестиваль сучасної драми». І це говорить про те, що суспільство, особливо митці, вони не є поза темою, вони не є поза актуальністю, вони, навпаки, переоцінюють по-іншому театр. Це не просто є якась історія для того, щоб прийти в театр і відпочити, а це історія задля певних нових сенсів, задля того, щоб людина вийшла з театру і задумалася, що далі, і якісь для себе відкрила запитання, а взагалі, що таке культура, а взагалі, що таке театр, яке місце ми сьогодні маємо. Тому театр – це відзеркалення однозначно сучасного нашого життя. Це видно по крайніх роках, особливо по тому, що ми, як Національна спілка театральних діячів України, проводимо дуже багато лабораторій щодо написання нової драматургії. Я знаю, що ви, може, слідкуєте за цим. Це є величезна і величезна наша перемога. От я цим дуже горжуся, що ми торкаємо такі напрямки, які потім мають розголос і дають величезний поштовх для розвитку українського театрального мистецтва. Ну, наприклад, рік назад ми створили школу сучасного українського мюзиклу. І отримали були 5 тем, і зараз хочу сказати, що, ну, моя надмета, я кажу так, ми пишемо, потім прив'язуємося до якогось театру, і наша надмета, щоб вийшла прем'єра, не просто написали в шухляду, і вона лежала десь там. Знаходимо композитора. Тобто розуміємо, що сучасний мюзик – це не просто драматургія, не просто тема взята, там, бо там багато було і класичних тем, ну, наприклад, Микола Окуліш взятий, там був Мина Мазаєва. І йде кооперація вже з сучасним композитором. Потім ми вибираємо театр, Ну, як вибираємо? Ми даємо оголошення, і кому ця тема цікава буде. І вони вже там зголошуються. І підписуємо певний такий, знаєте, договір про наміри, про те, щоб ця історія була завершена в результаті там прем'єри. Тому, якщо дивитися на тенденцію розвитку самої гри і самого українського театру, то я би охарактеризував так, що театр сьогодні дуже сміливий, він не боїться піднімати нові теми, або в класиці піднімає нові теми і ну, якби їх відкриває, і ми розуміємо, що ці теми доволі є незручними. Не просто, знаєте, там одягнули масочку, рожеві окуляри, пішли, подивилися, поаплодували, отримали там порцію своєї енергії, задоволення або і ні, і пішли. Ні, театр дозволяє сьогодні людині не тільки там втекти від реальності на 2-3 години, а також і зануритись в світ, який ну, заставляє тебе, перепрошую за слово, заставляє, ну, спонукає, скажімо так, точніше, до якихось роздумів над собою.
16: А окрім тем, також ще ж так. Є оце різноманіття у формі висловлювання, тому що є номінація за найкращу виставу на перетині мистецького синтезу і жанрів, так, і перформативних форм. Ось цей напрямок, наскільки зарухався і розвинувся, і як ви бачите навіть по заявках ось цей поступ
17: в цьому напрямку? Хочу сказати, що він доволі завжди був активний, тому що чомусь подавалися завжди вистави такого характеру експериментального. Подавалися вистави невеликого формату. І, ну, а у нас, ви знаєте, дуже багато театрів представлені саме в цьому напрямку. І я хочу сказати, що тут от, цього року вперше попали взагалі в цю номінацію, в фінал. Це Рівне, і попав український малий драматичний театр. Бо завжди це була перевага там або Івано-Франківська, або Львів, там, або Київський, там представлений з золотими воротами. Тому географія міняється. І те, що ну, є стик, на стику працюють жанрів, це говорить знову ж таки про якусь авангардність українського театру, який не зациклився на якісь своїх історіях минулого і каже, ні, це недоторканий музей.
16: Щодо географії, також теж дуже важливий так. момент, дуже цікавий, тому що ми постійно в терах, коли йдеться про театр, говоримо про необхідність ось цього, ось цієї взаємодії, оцього синтезу, руху всередині, обміну, і чим більше його, тим це краще, і, власне, для самого глядача, і для досвіду самих театрів, безпосередньо акторів, режисерів. Утім, говорячи навіть про ось цю активацію умовно, по регіонах, по містах, можливо, хтось вас здивував, з того, або чи можемо ми засвідчити, кажучи, що вона змінюється і розширюється, ця географія?
17: Я приємно вражений, що долучений Хмельницький, Вінниця цього року. Бо тому що географія була дійсно, або у нас Чернігів, Одеса, ну, зрозуміло, само собою, Київ, Івано-Франківськ, Львів. А от цього року от виникли вперше взагалі це от Вінниця, і вони знову ж таки попали, бачите, в шорт-лист. І Хмельницький. Це дуже-дуже ну, якби приємно і це вражає. Також у нас були роки, коли номінації там в сфері сучасного танцю ми навіть знімали, бо там був або один представник, або ну, відверто були там, наприклад, чи Запоріжжя, чи то відверто оцінювали. І, ну, якби, скажімо, так сказали, що недостатньо художній рівень. То цього року, знову ж таки, інша денс компанії з Києва потрапили. Це теж вперше. І для мене, ну, якби сказати, якраз є це найважливішим, що ми не варимося, знаєте, як я вже повторюю, сказав на початку, серед комунальних і державних театрів, а бачимо, що мистецтво може бути великим не від залежності великого колективу, так? Бо тому, а саме от від того, наскільки може бути людина навіть в моновиставі, наскільки вона може бути представлена і всеохоплююча і велика. Тобто говорить про те, наскільки закладений сильний сенс і наскільки там є художня складова. Ну, а це вже вирішувати, знову ж таки, і глядачу, як наскільки цей проєкт буде комерційно успішним. Хоча гра дозволяє теж, ну, якби, коли людина працює в грі, коли вона отримує колектив виставу в грі, то це додає престижності, додає комерційності, додає успішності самому проєкту, самій виставі. Це теж плюс.
16: А щодо перегляду вистав уже журі, і це відбуватиметься в листопаді, з одного боку, здається, що так довго ще чекати так багато часу. Утім, взагалі, з приводу участі саме міжнародного журі і взагалі оцього елементу, що долучене міжнародне журі, наскільки це калібрує, бо там підносить премію гра? Це важливо, щоб це були саме міжнародне журі?
17: Це важливо, тому що ми якби входимо в міжнародний контекст. Хочу сказати, що за результатами цих переглядів з міжнародного журі ми потім маємо навіть певний фідбек і вистави долучені до міжнародних фестивалів. Так сталося з Львівським театром, який був покликаний потім на Авіньйон і запрошений на фестиваль. І це дуже добре, що ми не своїм замиленим оком оцінюємо це, розумієте? Бо я завжди кажу, от я ну, наскільки у нас є прозора система в цьому, що я не спілкуюся до кінця з міжнародним журі, щоб не вийшло якогось там певного впливу, чи якихось своїх смаків передавання, чи інколи, якщо наш колектив бере участь, думаю, ні, ну не треба завтра це розпіаритися в іншу сторону. Я завжди кажу, що давайте, ви беріть на себе сміливість як експерти і подивіться, наскільки ваші смаки сходяться потім з міжнародним журі. І щоб не вийшло так, що ми говоримо, ой, та міжнародне журі цього року приїхало таке-то. Прошу, давайте, давайте свої пропозиції. Давайте, кого ви вважаєте гарними, крутими експертами у світовому театрі, нехай приїжджають, оцінюють. Звичайно, не кожний хоче приїхати, не кожний може приїхати на такий довгий період. Бо, як мінімум, це триває до 10 днів, і раніше, в перші роки, до пандемії ще, і ми возили, звичайно, в Київ всі театри, а два крайніх роки ми вже возимо експертів по містах, бо ну, вони бояться інколи навіть на фінал їхати в Київ, але так сталося минулого року, хоча всі були, всі п'ять експертів були. Я завжди кажу, давайте ті імена, які будуть пристойно і достойно оцінювати, знову ж таки, смаки наших українських експертів, смаки в того відбору, який попадає в фінал. Бо, знову ж таки, однозначно ми хочемо більше отримати об'єктивності, тому і запрошуємо міжнародні журі, які не пересікаються з нашими експертами, які не пересікаються з театрами, і вони складають своє враження. Ніби вони сидять в своїй країні і віддивляються мистецтво в своїй країні. Тому оце нам цікаво, щоб ми максимально зробили прозорою гру і максимально незалежною від, знову ж таки, якихось моментів, зв'язаних з українськими експертами.
16: Дякую, пане
17: Богдане. Щоб не було впливу на їхні смаки.
16: Зрозуміло. Дякую вам дуже, пане Богдане. Думаю, що ми ще зустрічатимемось в етері і говоритимемо про фестиваль премію «Гра». Очевидно, що це завжди дуже цікаво, особливо потім стежити за тими, хто здобув перемогу. І я завжди кажу, що ось подібні премії – це дуже крута навігаційна така карта. Підказчик, довідничок, на що звернути увагу, що подивитися в першу чергу. Оце, от, славнозвісне запитання. А що ще побачити, чи куди сходити, тим паче, якщо ти є в тому чи іншому місці. І це прекрасний дороговказ, до речі, ним варто користуватися. Богдан Струтинський, директор фестивалю премії «Гра», з нами був на зв'язку. Ми прямуємо етером далі.
18: Українське радіо.
19: Четверта година.
18: Суспільне новини на Українському радіо.
20: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Виробництво «Петріот» українською командою може розпочатися вже до кінця року. У Полтаві розпочали перевірку щодо можливих порушень умов проживання ВПО у колишніх дошкільних навчальних закладах. Далі подробиці. Виробництво «Петріот» українською командою може розпочатись вже до кінця року. Про це під час брифінгу у Києві заявив президент Володимир Зеленський.
19: Ми працюємо над ліцензіями Patriot. Розраховуємо до кінця 26-го року отримати можливість технічно виробляти українською командою наші ракети. Окрема домовленість у нас є з Європейським Союзом, а саме з країнами Франції і Італії. Вони дають дозволи на виробництво самті. Ракети Скальп, ракета Астер-30 для ППО і самті-НГ. Це антибалістичне, тому що ми очікуємо ці системи також до кінця 26-го року. І окремо ми говоримо про ліцензії, отримали Хаммерів. Це керовані бомби.
20: Нагадаю, 8 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон надасть Україні ліцензію на власне виробництво зенітних ракет до систем ППО «Петріот». Це дозволить Україні самостійно виготовляти необхідні ракети-перехоплювачі. У Полтаві розпочали перевірку щодо можливих порушень умов проживання вимушених переселенців у колишніх дошкільних навчальних закладах. Про це Суспільному розповів представник Уповноваженого з прав людини на Полтавщині Владислав Носенко. В одному з таких дитсадків побувала кореспондентка Оксана Іванова.
21: Замість стін простирадла, біля спальних ліжок, плити та посуд. У дитячому садку номер 47 у спільних кімнатах мешкають по троє, п'ятеро та дев'ятеро ВПО з різних родів. Біля спальних ліжок, плити та посуд. У дитячому садку номер 47 у спільних кімнатах мешкають по троє, п'ятеро та

0: Українське радіо. Формула життя. Програма Українського радіо про основи безпеки в небезпечному світі.
1: Є показники тіла, які ми звикли вимірювати лише тоді, коли вже стало погано. Ну, ось така правда життя. Температуру, коли морозить, цукор, коли є підозра на діабет, а ось артеріальний тиск часто лише тоді, коли болить голова, паморочиться або стискає у грудях. І сьогодні у програмі «Формула життя» ми будемо говорити саме про артеріальний тиск. Це не просто дві цифри, які ми бачимо на екрані тонометра. Це один із найважливіших сигналів про те, як працюють серце, судини, мозок, нирки та й загалом увесь організм.
2: З вами Марина Куликова і Оксана Маловічко. І сьогодні розкажемо вам всю правду про тиск. Без мітів і жахастиків. У студії провідна спеціалістка з ехокардіографії Державної некомерційної установи Інститут серця МОЗ України, лікарка вищої категорії, директорка клініки сучасної кардіології «Кардіоексперт» Світлана Сагура. Вітаємо вас.
3: Вітаю.
1: Пані Світлано, я пропоную почати саме з базового. От що означають ці дві цифри на тонометрі? От коли ми вже поміряли тиск, ми їх побачили. Ну, ось, наприклад, там 120 на 80 чи 150 на 90. Що таке верхній тиск і що таке нижній тиск? Пропоную нагадати або ж роз'яснити нашим слухачам.
3: Якщо ви побачили цифри на тонометрі 120 на 80, ви можете видихнути з полегшенням. Це оптимальний тиск, якого ми маємо прагнути, хотіти. Хотілося б зупинитися взагалі на нормальному артеріальному тиску, перш чим говорити за цифри вище, чим 140 на 90. У нормальної здорової людини діапазон нормального тиску може бути варіабільним від 120 на 80 до 139 на 89. І це все діапазон нормального артеріального тиску. Про артеріальну гіпертензію ми говоримо, коли ми бачимо при регулярному вимірюванні більше, чим за два рази в різний проміжок часу, цифри артеріального тиску більше 140 і більше на 90. То це вже мова йде про артеріальну гіпертензію. Правильно ви кажете, найпоширеніші міфи з приводу болить голова, поміряв тиск, випив пігулку, або не знаю, який тиск, болить голова, міряю по 10 раз артеріальний тиск. На жаль, артеріальна гіпертензія протікає довгі роки без симптомів, і люди взагалі не відчувають ніяких змін. А зміни в стані організму з'являються вже, коли виникають ураження органів мишені. Головними ураженнями органів мишені є судини серця, головного мозку, очей та нирок. Тому найчастіше симптомів на початку артеріальної гіпертензії людина не буде мати.
2: Тобто, пані Світлано, якщо я вас правильно зрозуміла, коли людина каже про те, що я свій високий тиск завжди відчуваю таким чином, щоб не міряти його, коли все нібито добре, це насправді небезпечне переконання. І гіпертензія може про себе ніяк не сигналізувати, так?
3: Так, ви все правильно кажете. І дійсно артеріальну гіпертензію називають страшним словом тихим убийцею. Тобто люди багато років живуть і не відчувають ніяких симптомів.
1: От пропоную детальніше розібратися, все ж таки, як гіпертензія впливає на серце. Ви спеціаліст з ехокардіографії. Що ви можете побачити безпосередньо на УЗД ось людини, яка страждає на таку недугу?
3: Високий тиск. Регулярне збільшення цифр артеріального тиску призводить до змін серця як головного органу мішені при артеріальній гіпертензії. По-перше, треба сказати, що серце – це м'язовий орган. Тому, коли підвищений регулярно тиск і серце працює під великим навантаженням, серце, стіночки серця лівого шлуночка починають потовщуватися, як любий м'яз реагує на навантаження. Поки на начальних етапах потовщення стіночок, воно називається гіпертрофія, те, що бачу саме я, воно носить компенсаторний характер і ніяк не проявляється симптоматично. Але коли цей процес не контрольований,

0: Медикаментозно не лікований. Це постійне навантаження і вже відбувається не тільки потовщення стінок лівого шлудочка, а вже і змінюється порожнина лівого передсердя. Воно починає збільшуватися, у людини появляється задишка. Ще при збереженні, скажімо так, систолічній функції лівого шлуночка, коли немає серцевої недостатності, але вже є порушення розслаблення лівого шлуночка, розвивається діастолічна дисфункція, і людина відчуває задишку. Подальше збільшення порожнини лівого передсердя приводить к порушенням ритму. Тобто у людей з'являється аритмія. Тому зміни, характерні для артеріальної гіпертензії, завжди, навіть на ранніх етапах, вже видно на ультразвуковому дослідженні серця.
1: Ми говоримо саме про ті стани, які можна контролювати або ж, можливо, навіть і попередити, маючи вдома незамінний апарат – тонометр. Ну і перш ніж ми продовжимо розмову про тиск, звісно, що згадаємо про цю річ, без якої сучасна кардіологія, терапія і навіть звичайний домашній контроль здоров'я були би просто неможливими, напевно. Сьогодні тонометр здається нам дуже простим приладом. Ну що там, манжета, кнопка, кілька секунд і ми бачимо вже оці цифри необхідні нам. Але шлях до отримання такого апарату насправді був дуже довгим. Історія тонометра – це історія того, як медицина навчилася бачити небезпеку ще до того, як вона стає катастрофою. Тож далі, шановні слухачі, пропоную послухати вам нашу традиційну рубрику і дізнатися про тонометр більше.
2: У 21 столітті виміряти артеріальний тиск можна за хвилину. Достатньо надіти манжету, натиснути кнопку, і прилад покаже дві цифри – верхній і нижній тиск. А часто ще й пульс. Але ще кілька століть тому лікарі не мали такого інструмента. Вони могли оцінювати пульс, колір шкіри, стан людини, але не могли точно сказати, як кров тисне на стінки судин. Перші досліди із вимірювання тиску були зовсім не схожі на сучасну медицину. У 18 столітті англійський священник і природознавець Стівен Гейлс провів один із перших відомих експериментів із прямого вимірювання кров'яного тиску у тварин. Він вводив трубку в артерію і спостерігав, як кров піднімається у скляній колонці. Для сучасної людини це звучить жорстоко, але саме такі ранні досліди дали зрозуміти, що кров рухається не просто сама по собі, а під певним тиском. Далі медицина шукала спосіб вимірювати тиск без розрізів і травм. У 19 столітті з'явилися різні прилади для оцінки пульсу і тиску, але вони були складними, громісткими і не дуже зручними для щоденної практики. Прорив стався у 1896 році, коли італійський лікар Сципіоне Ріва Роччі запропонував прилади з гумовою манжетою, яку накладали на плече, грушею для нагнітання повітря і ртутною шкалою. Манжета стискала артерію, лікар поступово змінював тиск в ній і міг визначити систолічний, тобто верхній тиск. Але цей прилад спочатку дозволяв оцінювати переважно верхній показник. Наступний важливий крок зробив у 1905 році військовий хірург Микола Коротков. Він запропонував слухати артерію стетоскопом під час поступового спускання повітря із манжети. Саме звуки, які виникають і зникають в судині, дали змогу визначати не лише верхній, а й нижній тиск. Ці звуки досі називають тонами Короткова. Тривалий час класичним стандартом були ртутні тонометри. Вони точні, але мають серйозний мінус. Ртуть токсична для людей довкілля. Саме тому у світі дедалі більше відмовляється від ртутних медичних приладів і переходять на безпечніші альтернативи. Сьогодні на ринку є кілька основних типів тонометрів. Механічний тонометр, манжета, груша, манометр і стетоскоп, напівавтоматичний. Повітря в манжету нагнітає людина грушею, а результат обчислює електроніка. І автоматичний тонометр. Сам накачує манжету, вимірює і показує результат. Є ще зап'ясткові тонометри – компактні, але чутливіші до положення руки. Окремо існують добові монітори тиску – прилади, які людина носить 24 години, а вони автоматично вимірюють тиск вдень і вночі. Саме вони допомагають побачити те, що не завжди видно у кабінеті лікаря – нічну гіпертензію або приховане підвищення тиску удома чи на роботі.
3: Ось така історія тонометра, який із лабораторного експерименту перетворився на звичний для нас всіх домашній помічник. І все-таки, як правильно оцінювати стан за отриманими завдяки йому показниками? Про це ми говоримо сьогодні у «Формулі життя» з гостею Українського радіо, провідною спеціалісткою з ехокардіографії Державної некомерційної установи Інститут серця МОЗ України, лікаркою вищої категорії Світланою Сагурою. Отже, пані Світлано, яким тонометром ви рекомендуєте користуватися нашим слухачам і в яких саме випадках? Чи є тут якась різниця?
0: Я рекомендую автоматичний плечовий тонометр. Це зручно, це не займає багато часу і це максимально точно, якщо тонометр придбаний, валідований клінічно. Тобто є спеціальні реєстри, перед купівлею тонометра ви завжди можете їх подивитися, ввести марку апарата, назву апарата, і там буде результат, чи пройшов цей тонометр клінічну валідацію. Якщо все добре, і ви придбали клінічно валідований тонометр, ви можете їм користуватися довгі роки, періодично змінювати батарейки, або якщо з батарейками щось сталося не так, можна його підключити до електричного живлення і також їм користуватися. Чому саме плечовий? Це більш точні виміри, але треба завжди орієнтуватися ще на правильний розмір манжети. Тому що якщо це буде замала манжета, то тиск буде штучно підвищений. Якщо це буде завелика манжета, то тиск буде штучно занижений. Звісно, правильно розташовувати манжету на плечі. Рекомендовано розташовувати манжету на рівні серця, на 2-3 см вище ліктьового згину. Тоді показники будуть максимально точними. Якщо ви плануєте подорож на некороткий час і вам не хочеться брати з собою великий апарат з сумкою окремою, летите з ручною кладдю, то можна використовувати на короткочасній вимір зап'ястковий тонометр. Але ви маєте знати, що ці тонометри більш чутливі, вони більш часто дають похибки і не завжди плотно можуть прилягати манжетою до зап'ястя.
1: Ще запитання полягає в тому, як часто потрібно вимірювати тиск, тому що як це робити, ми вже ніби розібралися, але є люди, які міряють по 10 разів на день. Скільки разів правильно це робити і кому, можливо, є вікові категорії, які, власне, визначають цю потребу в більшій мірі?
0: Якщо ви молода людина, наприклад, там 30-35 років, не маючи ніяких симптомів, які вас насторожують, достатньо поміряти пару раз в рік свій тиск, можливо, на плановому чекапі у кардіолога, можливо, вдома, якщо ви маєте тонометри. Якщо тиск нормальний, немає якихось факторів ризику або генетичних захворювань, то достатньо при плановому візиті до кардіолога 1-2 рази на рік. Якщо ви маєте підвищений артеріальний тиск, то тонометр домашній – це ваш супутник вашого життя. Треба міряти тиск зранку і ввечері, особливо, якщо ви приймаєте ліки від тиску. Я завжди рекомендую вимірювати тиск зранку до прийомів ліків і до сніданку, і ввечері після 30 хвилин відпочинку. Тобто, якщо ви піднімались по сходинах, якщо була якась фізична активність, то бажано 30 хвилин відпочити. І результати тиску записувати в спеціальний щоденник, бажано з результатами ліків, які ви приймаєте, дозою ліків, щоб лікар міг це своєчасно відкоригувати, якщо є якісь зміни, або призначити якесь нове лікування.
1: Пані Світлано, до речі, а скільки разів потрібно вимірювати тиск і на якій руці?
0: На початку вимірювання, як ви тільки починаєте контролювати тиск, бажано поміряти на обох руках. З інтервалом 1-2 хвилини і вивести середні значення. Якщо тиск на руках відрізняється до 10 мм ртутного стовпчику, достатньо потім міряти тиск на тій руці, на якій тиск був вищим. Завжди робіть два виміри з інтервалом 1-2 хвилини і записуйте середній показник тиску. Я би не рекомендувала міряти тиск 5-7 разів підряд, 10. Організм починає нервувати. Це стрес для організму. Ви побачили різні цифри. І тиск може бути завищеним, скажімо так, штучно. І він нормалізується там буквально через декілька хвилин. Тобто достатньо зробити два виміри, але в правильних умовах. Якщо різниця на правій і лівій руці до 10 мм ртутного стовпчика, це вважається варіантом норми. І якщо 15 і вище, при декількох вимірах стабільно, то це вже симптом, який потрібно вияснити з лікарем. Тобто звернутися до лікаря. Є багато судинних захворювань верхніх кінцівок, які саме і дають велику різницю в тиску між правою та лівою рукою. Тому є спеціальні обстеження, робиться дуплексне сканування артерій верхніх кінців, як лікар визначає, чи є там стенози, атеросклероз, і тоді вже це інша тактика ведення та лікування.
1: Ви вже, пані Світлано, сказали про те, що стрес може підвищувати тиск, ну і це, власне, очевидно. Ну, а чи буває так, що в лікаря тиск ніби високий, а вдома нормальний? Чи були у вас такі випадки, коли приходить пацієнт і каже, що в мене вдома все добре, все в порядку, а ось у вас в кабінеті тиск реально зависокий?
0: Це дуже поширена ситуація, особливо серед молодих людей. Дійсно, ми маємо навіть два стани. Перший стан називається гіпертензія білого халату, коли тиск підвищується тільки на прийомі у лікаря. А вдома пацієнт контролює тиск, і він завжди нормальний. І інший стан називається маскована гіпертензія. Коли на прийомі у лікаря пацієнт навпаки розслабляється, заспокоюється, і у нього тиск нормальний. А вдома міряє при своїй звичайній активності, а тиск підвищений. І той стан мають контролюватися і регулярно контролювати артеріальний тиск в домашніх умовах.
1: Лікарям, напевно, треба замислитися про те, щоб змінити колір своїх халатів. Бо я теж, чесно кажучи, коли бачу лікаря в білій формі, починаю нервувати і дійсно тиск може підвищитися. Ну, трохи жартую, але все ж таки, кому і в яких випадках потрібно подумати і замислитися про добовий моніторинг артеріального тиску? Тобто, що він може показати такого, чого ми не можемо побачити, власне, під час одного вимірювання вдома чи, там, приміром, у лікаря?
0: Короткочасне вимірювання тиску артеріального вдома – це фото. А добовий моніторинг артеріального тиску – це вже історія, це фільм. Тобто, якщо пацієнт має високий тиск, пацієнт працездатного віку, молодий, займається спортом, бажано зробити добовий моніторинг артеріального тиску, тому що ліки від тиску призначаються постійно, тривало, і ми маємо розуміти дійсно стан тиску за добу. Що дає нам добовий моніторинг? Він нам показує середній денний тиск, середній нічний тиск, як коливається тиск за добу, як реагують судини підвищеним тиском на активність, на емоційну напругу, як тиск поводиться вночі. Всі ми розуміємо, що сон – це фізіологічний процес, і вночі тиск має знижуватись в середньому від середнього денного тиску на 10-20%. Якщо цього немає, або тиск навпаки підвищується, або різко падає, особливо в ранішні часи, це великий ризик серцево-судинних катастроф. Тому добовий моніторинг я рекомендую пацієнтам молодого віку, які мають трудноконтрольовану резистентну гіпертензію, вагітне жінкам, людям, які мають проблеми зі сном, а саме обструктивне сонне апноє і храп. Це дуже поширена зараз проблема, і ці люди дійсно мають високий тиск вночі, великий ризик серцево-судинних катастроф. Звісно, пацієнтам, які мають цукровий діабет, ожиріння, або мають довготривалу гіпертензію, яка трудно контрольована, трудно коригується, і звісно, для оцінки ефективності медикаментозної терапії.
3: Серед моїх знайомих чимало таких, які п'ють таблетки від гіпертензії лише тоді, коли бачать на тонометрі підвищений тиск. Мовляв, лікар приписав пити щодня, але ні, я буду пити лише тоді, коли в мене і справді підвищується тиск, і, мовляв, тоді справді є потреба. Що ви скажете от на таку поведінку?
0: Завжди акцентую увагу своїх пацієнтів, друзів, родичів, що лікування артеріальної гіпертензії – це дуже довготривалий постійний процес. Тому що зміни в організмі, в судинах, в серці, в нирках, в очах, в головному мозку формуються не за один, не за два дні, а довгий період часу. І коли ми призначаємо медикаментозне лікування, ми орієнтуємось не тільки на симптоми і на цифри артеріального тиску. Ми хочемо заздалегідь попередити ураження тих головних органів мішені, які страждають від постійного навантаження тиску. І саме стабільний артеріальний тиск є результатом правильно підібраного лікування. Тому не можна приймати пігулки час від часу, або тільки коли тиск збільшується, або самостійно змінювати дозу препаратів, зменшувати, а збільшувати її без консультації з лікуючим лікарем.
1: Багато хто говорить про те, що от при високому тиску завжди болить голова. От болить голова, приймаю пігулочку, інколи можна і не поміряти тиск, так, і все добре. Наскільки це небезпечно? І загалом я би хотіла поговорити про симптоми, які можуть бути при підвищеному тиску, а особливо про ті симптоми, які ні в якому разі не можна ігнорувати.
0: Головний біль може бути при підвищеному артеріальному тиску, але, на жаль, не завжди. Якщо б у всіх боліла голова при підвищеному тиску, і вони б швидко пішли до лікаря, отримали б медикаментозне лікування, ми б, мабуть, не мали такої інвалідизації і передчасної смертності, яка характерна для артеріальної гіпертензії. Головний біль дуже часто має інші причини. Головний біль – напруги. Головний біль, яким страждають пацієнти, хворі на мігрень. Головний біль може бути в результаті якогось вірусного захворювання. Люди, які мають проблеми з зором, міопію, у них також буде постійний головний біль. І коли люди міряють тиск, він абсолютно нормальний. І навпаки, людина з тиском 180 на 100 може не мати ніяких симптомів. А симптоми з'являться вже при ускладненому гіпертензивному кризі у вигляді порушення мозкового кровопостачання або інфаркту, або порушення зору. Тому завжди мають насторожувати наступні симптоми. Це різкий головний біль, запаморочення, задишка або біль у грудях, втрата свідомості, слабкість в кінцівках, порушення мовлення або нерозуміння зверненої мови. При високих показниках тиску це завжди покази до екстреного звернення до лікаря.
3: Після короткої паузи ми продовжимо говорити про артеріальний тиск, згадаємо і про понижений, коли це індивідуальна норма справді, а коли сигнал про якусь серйозну проблему в організмі. І що робити всім нам, щоб тиск залишався стабільним, без крайнощів і самодіяльності. Про це після короткої паузи слухайте у програмі «Формула життя» на Українському радіо.
4: Формула життя.
5: Правда любить терпляче. Суспільна новина. Тільки верифіковані новини.
4: Суспільне новини на Українському радіо.
6: Вітаю вас з коротким випуском у студії Ірина Антонович. В різних містах України відбуваються акції проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Дрони СБУ уразили танкери тіньового флоту Росії. А Льюіс Ван та банда у Чорному морі, які всупереч міжнародним санкціям перевозять російську нафту. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сьогодні здійснює візит до України у свій останній тиждень на посаді, повідомляє прес-служба уряду Великої Британії. Тепер про це не тільки детально. Зараз діє тривога у низці областей: Чернігівський, Сумський, Полтавський, Харківський, Дніпропетровський, Донецький, Запорізький. Будьте уважні. У низці міст України, зокрема Запоріжжя, Одесі, Львові, Дніпрі, Миколаєві, відбуваються акції на підтримку Михайла Федорова, повідомляють кореспонденти Суспільного. Люди зібралися, щоб висловити незгоду зі звільненням міністра оборони. Нагадаю, його кандидатуру президент Володимир Зеленський вирішив не подавати вдруге на посаду міністра оборони. Протест також спрямований проти кадрових перестановок в уряді. Учасники акції вважають рішення про заміну глави МО передчасним. На акції в Києві перебуває кореспондентка Суспільного Сніжана Мазур. Сніжано, тобі слово.
7: Колеги, вітаю. Так, власне, зараз у столиці на площі Івана Франка люди зібралися з плакатами та зображеннями на підтримку міністра оборони Михайла Федорова. Власне, цьому передавали інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський нібито планує замінити його на посаді очільником МВС Ігорем Клименком. Ми поспілкувалися із низкою людей. Люди проти цього. Власне, на питання про те, чи вони проти нових кандидатур, чи за те, аби Рада блокувала власне рішення по Михайлу Федорову, то в більшості всі одноголосно говорять, що вони проти будь-яких змін і лише за те, аби чинним очільником МОУ був саме Михайло Федоров. Також нам вдалося спілкуватися із військовими та ветеранами, які зазначають, що власне на практиці на полі бою вони відчувають суттєві зміни. Зокрема, це все стосується трансформації та БПЛА. Також зазначить, що зараз на акції перебуває сотні людей. За нашими підрахунками орієнтованими, це може бути і понад 2000 людей, тому що тут власне не вистачає місця на площі Івана Франка, аби всі вмістилися. Кількість картонних лише збільшується. Люди постійно їх домальовують і власне постійно вигукують гасла, що ні, відставка Федорова, навпаки, відставка Сирському. Також виконували гімн України, картонки з різними надписами від Федоров трансформація, поверніть Федорова, чому його прибирають, і ми проти таких змін. Власне, ми продовжуємо працювати на цій акції, будемо вас і надалі оперативно інформувати, що власне тут наразі відбувається. Колеги?
6: Дякую, Сніжано. Сніжана Мазур розповіла про акцію на підтримку Михайла Федорова у Києві. Нагадаю, у Верховній Раді сьогодні голосуватимуть за кадрові зміни в Кабміні. Народні депутати планують призначити нового прем'єр-міністра, затвердити оновлений склад уряду, також окремо проголосувати за кандидатури міністра оборони і міністра закордонних справ.
4: Новини на Українському радіо.
6: Служба безпеки України у взаємодії із військово-морськими силами уразила в Чорному морі танкери «Люїс Ван» та «Банда», які входять до складу тіньового флоту Росії. По суднах, які перебувають під санкціями України, відпрацювали морські дрони СБУ «Мамай». Про це повідомили в прес-службі на сайті СБУ. Також розповіли, що під час атаки морських дронів авіація противника намагалася працювати по них, стріляла з кулеметів, скидала бомби, але безрезультатно. Ураження суден тіньового флоту – це системне позбавлення Кремля. Грошей на війну додали в СБУ. Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер здійснює візит до Києва, як ідеться на сайті британського уряду. Візит Стармера відбувається в останній тиждень його перебування при владі. Британський лідер зустрінеться з Володимиром Зеленським. У повідомленні зазначено, що прем'єра заявить про непохитну підтримку України з боку Великої Британії. Це вже його третій візит до Києва з моменту призначення прем'єр-міністром.
4: Погода.
6: Сьогодні в Україні без опадів. Лише на Закарпатті, в Карпатах та на Південному Сході місцями короткочасні дощі і грози. Температура 25-30 градусів. На Київщині сьогодні в день без опадів. Температура 27-30. І зараз у столиці температура 22 градуси. Атмосферний тиск 748 міліметрів. Відносна вологість повітря 55%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
4: Українське радіо. Формула життя. Програма Українського радіо про основи безпеки в небезпечному світі.
1: Слухаєте програму «Формула життя». З вами Оксана Маловічко і Марина Куликова, і ми продовжуємо говорити про тиск. Міжнародні медичні рекомендації наголошують, для домашнього контролю важливо не просто мати тонометр, а й правильно ним користуватися, про що ми вже говорили у першій частині програми. Також ми згадували про високий тиск. Ну, а зараз пропоную детальніше розглянути саме низький. І такий стан насправді не завжди свідчить про проблему. Принаймні так, я прочитала в інтернеті, що для низки людей показники нижчі за середні можуть бути абсолютно нормальними, якщо вони почуваються добре. Але є чимало ознак, які вже сигналізують про те, що варто починати шукати причину. Про це ми продовжуємо говорити з провідною спеціалісткою з ехокардіографії, Державної некомерційної установи Інститут серця МОЗ України, лікаркою вищої категорії Світланою Сагурою. Пані Світлано, ось все ж таки, коли тиск вважається пониженим. Роз'ясніть нам, будь ласка, і чи це може бути нормальним, абсолютно природнім станом людини, якщо вона почувається добре?
0: Артеріальна гіпотензія або низький тиск вважається стан, коли тиск нижче 90 на 60 міліметрів ртутного стовпчику. Але більшість людей мають понижений тиск, але не мають ніяких симптомів, можуть продовжувати своє активне життя, виконувати звичні навантаження, не маючи жодних симптомів. Цей стан не потребує ніяких втручань і ніякого лікування. Це більшість молоді люди, молоді жінки, худолявого тілобудови. Взагалі цей стан дуже часто і дуже поширений серед людей. Інше питання, коли низькі цифри тиску мають насторожити. Якщо людина має низький тиск і у неї є такі симптоми, виражено слабкість, задишку або біль в грудях, блідість шкірних покровів, запаморочення, особливо коли встає з лежачого або сидячого положення, то ці симптоми не можна ігнорувати. Ці симптоми можуть свідчити про вторинну, скажімо так, причину артеріальної гіпотензії. Тобто у людини може бути якась кровотеча, у людини може бути анемія, у людини може бути серцевий приступ з порушенням ритму і з падінням гемодинаміки серця. У людини може бути інфекційне захворювання, вона має блювоту, нудоту, діарею. Це теж може викликати гіпотензію. Тому завжди падіння артеріального тиску, особливо якщо воно сталося екстрено, треба звернутися до лікаря, виявити причину цього стану.
3: От, приміру, мій батько, і не тільки він, прокидаються з трохи підвищеним тиском, 82 роки, до речі. Трохи з підвищеним тиском прокидаються, але більш-менш почувають себе нормально. Тільки починають ходити, тиск миттєво падає 90 на 60, може бути навіть 85, навіть до 80 наближається, людина в прямому сенсі просто падає з ніг. В неї немає сил, страшне запаморочення і так далі. І таке я бачу, до речі, не лише в свого батька. Що це з людьми відбувається, наскільки цей стан справді є небезпечним? І так щодня, до речі.
0: Це дуже небезпечний стан, особливо у людей похилого віку. По-перше, ранішні підйоми артеріального тиску, те, що ми, до речі, бачимо при добовому моніторуванні артеріального тиску, завжди небезпечні для осіб похилого віку. Чому? Тому що у людини 82 роки вже змінені судини. Людина, скоріш за все, вже має великий анамнез, довгий, з артеріальною гіпертензією. Вже судини не такі еластичні. Вони жорсткі. І любе коливання артеріального тиску для таких людей – це завжди небезпека. І саме ризики серцево-судинних катастроф виникають саме в таких станах. Така людина може впасти, вона може зламати собі щось, отримати травму. При таких коливаннях дуже часто стаються інсульти або інфаркти, тому цей стан не можна ігнорувати. Але завжди треба враховувати, чи приймає людина тиски від артеріального тиску. А можливо, там йде перебор з дозою цих ліків. Або навпаки, ліки недостатньо працюють, і у людини раніше підвищення артеріального тиску. Тобто ця ситуація завжди потребує консультації з кардіологом.
1: Підвищений тиск небезпечно, понижений тиск небезпечно. Бачите, шановні слухачі, наскільки важливо знати свій тиск і його вимірювати час від часу. Як це робити, до речі, ми розповіли в першій частині програми і говорили про те, що в певних випадках обов'язково потрібно зробити ехокардіографію, коли тиск занадто високий. А якщо він понижений, що тоді? Така діагностика, що може показати?
0: Ехокардіографія обов'язково має бути в протоколі діагностики і пошука причин низького артеріального тиску. Але скажу від себе, що ми не маємо характерних симптомів для артеріальної гіпотонії, тобто низького тиску. Але ми можемо виявити зміни серця, які могли вторинно привести до падіння артеріального тиску. Тобто ми можемо побачити перенесений інфаркт з порушеною скоротливою функцією лівого шлуночка. Ми можемо побачити стани, коли малий серцевий викид, наприклад, при виражених артальних вадах і вираженому артальному стенозі. Ми можемо побачити вторинні ознаки, наприклад, порушення ритму, якісь рідкісних кардіоміопатій. Тому ехокардіографія обов'язково має бути в діагностичному пошуку причин низького артеріального тиску. Ліки від низького тиску існують. Але ми лікуємо не низький тиск, а симптоми і захворювання, які привели до низького тиску. Якщо у пацієнта анемія, ми лікуємо анемію. Якщо у пацієнта серцева недостатність, ми лікуємо серцеву недостатність. Якщо у пацієнта кровотеча з крововтратою, ми звертаємось до хірургів і лікуємо цей стан. Фізіологічний низький тиск, якщо людина почувається добре і не має ніяких симптомів, які обмежують її активну життєздатність, немає потреби в лікуванні низького тиску. Поради у вигляді «випий стакан води», «з'їж солоне», «випий каву». Можливо, вони спрацюють в яких ситуаціях, якщо людина знаходиться в жаркому кліматі. Вона потіє, вона втрачає електроліти. Так, ми можемо порадити з'їсти щось солоденьке і випити стакан води. Але ми маємо розуміти, що людина не має проблем з нирками, немає цукрового діабету. Ми маємо розуміти, який у неї тиск. Тобто всі оці розумні поради з інтернету, ми маємо до них відноситися теж після аналізу і обережно.
1: Дуже я люблю ці поради з інтернету, 50% з яких зазвичай фахівці спростовують в студії Українського радіо. А я пропоную детальніше поговорити про цю різницю між верхнім і нижнім тиском, між цими двома показниками. Ось може ця різниця насправді відхилятися дуже значно і на 40, і на 60. 60 пунктів. Про що це може свідчити і коли на неї потрібно звертати увагу?
0: Різниця між верхнім систолічним тиском і нижнім діастолічним тиском називається пульсовим тиском. При нормальних показниках тиску здорової людини вона може бути варіабільно від 30 до 50 мм ртутного стовпчика. Пульсовий тиск – це не діагноз. І жоден лікар не буде лікувати відхилення пульсового тиску. Якщо, наприклад, пацієнт має високий пульсовий тиск, ну, наприклад, тиск 160 на 70, ми бачимо, що у пацієнта, звісно, змінені судини, і ми враховуємо це в призначенні додаткових методів обстеження. І навпаки, якщо тиск пульсовий дуже низький, це завжди кажуть про те, що серце не може виштовхнути, скажімо так, достатній об'єм крові в судини і бажано шукати проблему з серцем.
3: А для того, щоб прийти до лікаря і отримати якийсь правильний діагноз, ми вже говорили про те в першій частині, що треба вести щоденник тиску, так би мовити. Що треба записувати в цей щоденник, крім тільки безпосередніх показників тонометра?
0: Ну, я би рекомендувала записати ліки, які приймає пацієнт від тиску, та й не тільки від тиску, можливо, інші захворювання лікує, і записувати небажані або насторожуючі симптоми.
1: А як цікаво ви ставитеся до сучасних гаджетів? Ну, ось, приміром, дуже багато трекерів або цифрових годинників, які можуть поміряти пульс, навіть там ще інші показники серця так само є в трохи дорожчих варіантах. Наскільки вони інформативні?
0: Є спеціальні девайси, і я, в принципі, ставлюсь позитивно. Якщо людина не може виміряти якимось чином тиски, використовуючи плечовий тонометр, то, в принципі, він хоча б побачить якісь коливання тиску або пульсу. Але ж для лікаря важливі правильні виміри. Тому я би рекомендувала використовувати ці девайси при ситуаціях, які не можуть забезпечити ситуацію, щоб людина поміряла тиск вдома, але як додаток.
1: Окрім того, скажу, що такі гаджети дуже корисні для спортсменів або для тих людей, які просто займаються для себе спортом. От розкажу про себе, я дуже люблю плавати в басейні, і якось дуже довго, а можливо і надмірно я плавала, і тут мій годинник просто сигналізує, що в мене підвищений пульс. словом «зупинися», зверни на це увагу. Найцікавіше, що я цього стану не відчувала. Таке теж трапляється?
0: Таке дуже часто трапляється. І якщо ви займаєтеся спортом, і дійсно у вас тренування декілька разів на тиждень, і ви використовуєте, скажімо так, займаєтеся аеробними навантаженнями, а плавання – це аеробне навантаження, кардіонавантаження, то використовувати девайс, який фіксує пульс і попереджає вас, що ви вже не в тій пульсовій зоні, і тоді почне серце працювати, скажімо, з навантаженням. Це, звісно, ви можете і не відчувати, але вас попереджає ваш девайс, що треба зупинитися, відпочити, щоб не війти в ту зону, коли вже аеробне навантаження буде некорисним.
1: Так, щоб швидка не забрала просто з басейну. Ну, не дай Боже, звісно, але все ж таки в кожному жарті є доля правди. Ви сказали, що є певна зона, а мені цікаво все ж таки, яка є нормальною зона пульсова, про яку ви щойно згадали. Це дуже важливо.
0: Є усереднення формула, якою ви можете користуватися. Розрахунок максимально переносимої частоти серцевих скорочень можна використовувати на простішу формулу. До речі, лікарі також використовують цю формулу при проведенні функціональних проб з навантаженням. Це частота максимально переносимого навантаження дорівнює 220 мінус ваш вік. Тобто, якщо, наприклад, вам 35 років, 220 відняли 35, це максимальне навантаження, коли серце ще працює з нормальними резервами. Якщо ви перейдете цю пульсову зону, то це вже не бажано, це вже серце працює на виснаження.
3: Мені доводилося у своїй практиці бачити людей, які розповідали, що їх госпіталізували з підвищеним тиском, але коли лікар дізнався про їхній вік, а це було 38 років, то він сказав, що вам ще рано пити на постійній основі таблетки від гіпертонії, мовляв, прийдете пізніше. Чи існують справді якісь вікові ліміти, так би мовити, для того, аби приймати таблетки від підвищеного тиску? І, до речі, ви говорили про те, що їх призначають тривалість, мало, тобто, чи бувають випадки, коли їх можуть відмінити з певним часом?
0: Це дуже цікаве запитання. У молодої людини, яка госпіталізована з великим артеріальним тиском, завжди треба займатися пошуком причини підвищеного артеріального тиску. Артеріальна гіпертензія, на жаль, тільки в 10% всіх випадків може діагностуватися і вилікуватися назавжди, якщо ми знайдемо причину цього захворювання. Це може бути стенози ниркових артерій, це може бути якісь вторинні ураження нирок, це можуть бути якісь вродження аномалії, тому що 90% людей, які мають високий артеріальний тиск, ми не знаходимо причини. Це комплекс механізмів регуляторних, нейрогуморальних, судинних, які призводять до підвищеного артеріального тиску, не маючи жодної причини, скажімо, для цього. Це і називається артеріальна гіпертензія. Всього лиш 10% людей мають симптоматичну артеріальну гіпертензію. І я в своїй практиці бачила дуже багато людей, у яких видалили гормональну аденому наднирника або вилікували стеноз ниркової артерії, поставивши тоді стент. І людина жодного дня після цього не приймала ліки від тиску, тому що він нормалізувався. Тому сказати, що молодому пацієнту не потрібно приймати ліки, це не дуже правильний, скажімо так, підхід. Цьому пацієнту треба порекомендувати обстеження.
1: Підсумовуючи нашу розмову, ось які наші повсякденні дії все ж таки можуть впливати на тиск? Тут, напевно, можна говорити і про фізичну активність, ми вже зачепили цю тему сьогодні. А як щодо ось, наприклад, харчування і, можливо, інших не дуже корисних звичок?
0: Доведено, що навіть 5-10% втраченої ваги від загальної ваги людини призводять до нормалізації і зниження артеріального тиску. Тому підтримування нормальної ваги, щоденні помірні фізичні навантаження, правильне харчування з обмеженням солі, з обмеженням фастфуда, з обмеженням використання енергетики, алкоголю, звісно, це фактори, які будуть будуть призводити до того, що тиск може нормалізуватися без зайвих втручань медикаментозних. Але теж ситуація конкретна і стосується конкретної людини.
1: Сьогодні ми говорили про артеріальний тиск. Не як про якісь страшні цифри, а як про мову, якою серце і судини повідомляють нам про свій стан. Як виявилося, не знати своїх показників дуже небезпечно, ігнорувати стабільно високі або ж низькі цифри так само, або ж списувати на робочий тиск, якого, до речі, як ми з'ясували, взагалі не існує в природі, або ж самостійно скасовувати ліки, лікуватися випадковими порадами з інтернету, все це дуже і дуже небезпечно. Тому найкраща стратегія – це прислухатися до свого організму і досліджувати його разом з фахівцями. Ну і, звісно, мати вдома точний тонометр, вимірювати тиск правильно. Нагадаю, консультувала нас сьогодні провідна спеціалістка з ехокардіографії Державної некомерційної установи Інститут серця МОЗ України, лікарка вищої категорії, директорка клініки сучасної кардіології «Кардіоексперт» Світлана Сагура. Ви слухали програму «Формула життя». Працювали для вас ведучі Оксана Маловічко і Марина Куликова. Шановні слухачі, нехай у вас ніколи не буде негативних приводів для критичної зміни тиску. До нових зустрічей на улюбленій хвилі. Хвилі українського радіо.
4: Формула життя. Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
2: Куди зникає наша увага та як її повернути? Скільки разів за останні 15 хвилин ви відволіклися на телефон або перемкнули вкладку в браузері? Якщо більше двох, ви частина глобальної статистики. Сьогодні людина здатна безперервно фокусуватися на одному тексті чи екрані в середньому лише 47 секунд. Ще 20 років тому цей показник становив 2,5 хвилини. Дослідники з Каліфорнійського університету констатують, ми стрімко втрачаємо базову здатність до тривалого мислення. І це відбувається непомітно для нас самих. Щодня ми стикаємося із постійним потоком сповіщень і коротких відео. Здається, що людський мозок просто адаптується до багатозадачності. Але нейробіологія доводить протилежне. Ефективної багатозадачності не існує. Те, що ми вважаємо одночасним виконанням кількох справ, насправді є дуже швидким перемиканням уваги. За даними Американської психологічної асоціації, кожне таке перемикання виснажує когнітивні ресурси і знижує загальну продуктивність на 40%. Мозок витрачає енергію не на аналіз інформації, а на постійну зміну контексту. Причина цього явища лежить не у нашій слабкій силі волі, а у самій архітектурі цифрових платформ. У 2006-му розробники створили так званий нескінченний скролінг – механізм, який автоматично завантажує новий контент. Ця технологія змінила правила гри, адже вона працює за принципом ігрових автоматів, створюючи безперервну дофамінову петлю. Мозок отримує дрібну порцію дофаміну, тобто гормону задоволення від кожної нової картинки, вимагаючи все нових стимулів. У результаті читання складного аналітичного тексту стає фізично дискомфортним. Воно не дає миттєвої хімічної винагороди. Професорка когнітивної нейробіології Маріан Вулф називає цей стан втратою когнітивного терпіння. Коли людина звикає споживати інформацію короткими фрагментами, нейронні зв'язки, що відповідають за критичний аналіз та вдумливе сприйняття, починають слабшати. Ми швидко скануємо текст у пошуках ключових слів, але втрачаємо здатність бачити напівтони і розуміти складні концепції. Це вже не питання особистої продуктивності, а серйозний суспільний виклик. Суспільство, яке втрачає здатність до глибокого фокусування, стає значно вразливішим до маніпуляцій, спрощених політичних гасел та дезінформації. Аналізувати факти – це процес, який вимагає зусиль. А повірити у яскравий клікбейт – це швидка реакція, що не потребує енергії. Проте нейропластичність мозку працює в обидва боки. Повернути контроль над власною увагою можливо. Свідоме обмеження екранного часу, відмова від звукових сповіщень та регулярна практика читання без доступу до інтернету дозволяють відновити здатність до тривалої концентрації.
4: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
2: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
1: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
2: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
1: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
2: 0800 353 404.
1: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
4: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
3: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Шановні пенсіонери, Центр допомоги «Пенсіон» працює для вас і надає безкоштовну довідку всі аптеки. Перед покупкою ліків телефонуйте за номером 0800 75 77 77. Знайдемо найнижчу ціну на ліки та забронюємо. Ми ліки не продаємо, ми лише підкажемо, де їх купити дешевше. Довідка поки працює лише у Києві, Київській області та обласних центрах України. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 77 77. Запишіть 0800 75 77 77.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
6: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій Рейнджерс. Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк SSO Rangers онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
7: Запоріжжя – це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні, твоя земля потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
0: Соціальна реклама.
8: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
0: Українське радіо.
9: Одинадцята година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
10: Вітаю, у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. У Києві та низці обласних центрів продовжується акція проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. У випуску наживо кореспондента Суспільного із Харкова та Кропивницького. Росіяни знову вдарили дроном по АЗС у Сумах на місці пожежа. Через російські обстріли без електропостачання залишилися споживачі у 6 областях. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в Харківській, Донецькій, Запорізькій областях, в окремих районах на Чернігівщині, Полтавщині і Дніпропетровщині. Будьте уважні. У Києві та в низці обласних центрів триває акція проти звільнення Михайла Федорова із посади міністра оборони. З нами на зв'язку Харків. На такій акції перебуває кореспондентка Суспільного Валерія Ємець. Валерія, що кажуть люди, чому вийшли на акцію?
11: Вітаю, колеги. Власне, у Харкові, за даними прес-служби поліції Харківщини, зібралося щонайменше 200 людей на акцію проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Тут зібралися люди різного віку та професії. Тут і студенти, військовослужбовці, пенсіонери. Акція почалася з хвилини мовчання, і, власне, після цього люди почали скандувати гасла із закликом залишити Федорова на посаді. Також дякували Збройним силам і вигукували гасла про незалежність України, цитували Конституцію і співали їм. Загалом люди, з якими ми поспілкувалися, наголошують, що за час, проведений на посаді міністра оборони, Федорову вдалося побороти корупцію, зробити перші кроки у підвищенні зарплатні військовим. І, зокрема, самі військовослужбовці розповідають про позитивні зміни у проведенні тендерних закупівель безпілотників і підвищенні ефективності дальнобійних ударів по території Росії. Протестувальники, з якими ми говорили, вважають, що кандидат на посаду міністра оборони Ігор Клименко, скажімо так, урядовець старого зразка. Люди згадують вірусне відео, яке останніми днями почали ширити у мережі, де Клименко перевіряє, як застелені ліжка в одній з казарм. Власне, зараз люди ще залишаються у Харкові. Можливо, зараз на фоні зможете почути, як вони скандують гасла. Люди планують залишатися тут, поки Верховна Рада не проголосує, не прийме якесь рішення про призначення нового міністра.
10: Дякую, Валерія. Валерія Ємець із Харкова розповіла про акцію у центрі міста проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. І от вже стало відомо, що Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування рекомендував парламенту підтримати кандидатуру очільника «Нафтогаз України» Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі. І, за його словами, подання президента Зеленського про призначення Сергія Корецького підтримало 19 депутатів, членів комітету, ще троє осіб утрималися. Ну, а тим часом акція на підтримку Михайла Федорова триває нині у Кропивницькому. І там перебуває кореспондентка Суспільного Антоніна Крейтор. Антоніно, які плакати тримають люди? З чим не згодні?
9: Вітаю. Так, у Кропивницькому акція на підтримку Михайла Федорова на посаді міністра оборони триває з 9:05 ранку. Після хвилини мовчання люди зібралися на площі Героїв Майдану у Кропивницькому. Вони принесли з собою плакати з написами, зокрема, «Федоров, міністр оборони, змінимось або загинемо, залиште єдиного нормального міністра, така зміна міністрів – це неповага до військових». Серед учасників акції також ветерани російсько-української війни. От, зокрема, кропивничанин Олексій Кірілаш розповів нам, що він прийшов на акцію підтримати Михайла Федорова на посаді міністра оборони, оскільки вважає, що за півроку його керівництва міністерством почалися позитивні зміни, зокрема, з'явилися контракти, це те, що стосується термінів служби, чого вимагали військові. А також плакат з написом «Федоров – це інновації, старі діди, стагнація» тримав ветеран війни Євген Просянік. А він розповів, що вважає, що за півроку Михайло Федоров на посаді зробив більше, ніж за всі понад 30 років незалежності України. Також він підтримує команду, яка працює над реформуванням, над реформою військовою в Україні. Як розповів нам співорганізатор акції у Кропивницькому Денис Марков, мета цієї акції – вплинути на призначення, за яке сьогодні мають проголосувати у Верховній Раді, і, власне, голосування, яке нині триває у Верховній Раді, щоб реформи у війську продовжувалися і дійсно в міністерстві тривала та робота, якої нині потребує суспільство.
10: Так, дякую. Антоніна Крейтор розповіла про акцію у Кропивницькому. Люди вийшли на підтримку Михайла Федорова, кандидатуру якого президент Зеленський вирішив не подавати повторно на посаду міністра оборони. Як повідомлялося, 14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом з нею автоматично відставку пішов весь уряд. Будемо далі стежити за розвитком подій і повідомляти вас у наступних випусках. А підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
10: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише на Закарпатті, у Карпатах та на Південному Сході місцями короткочасні дощі і грози. Температура 25-30 градусів. На Київщині сьогодні в день без опадів, температура 27-30. На цю пору у столиці температура вже 22 градуси. Атмосферний тиск 748 міліметрів, відносна вологість повітря 56%. І поки що це всі новини. З вами була Ірина Антонович. Більш оперативних новин вже об 11:30. До зустрічі.

0: блядь, ви і почали гнати, нічого тут стояти. Але це була та картинка, яку потрібно було робити. А манулять, ви почали крупним планом знімати це мертве тіло цієї немовляти. Оцього не можна робити. Треба знайти алегорію, треба знайти якесь розуміння, але цьому треба вчитися. Знаєте, журналістика і фотожурналістика – це дуже непроста, непроста професія.
1: Там ваші знімки публікували практично ж чи не всі провідні світові медіа, і Time, і Newsweek, і New York Times, і The Guardian, і Independent, можна довго перераховувати. За ваш колосальний досвід особистий, чи зараз можете сказати, все-таки світова практика коректності публікування фото, вона напрацьована? Ось що взагалі в міжнародних медіа про це кажуть? Як у них з цими алгоритмами? Чи є там тотальні заборони, що ось ті чи інші світлини публікувати не можна? І як це змінювалося впродовж років?
0: Знаєте, звичайно, я сказав, ніхто не хоче бачити якісь жахливі картинки. Але після публікації оцієї останньої фотографії дуже багато до мене зверталися іноземні журналісти. Я бачив дуже багато їхніх таких, знаєте, великих сторі. Вони це обговорюють і вважають, що треба показувати. Треба показувати, і це кажуть досить відомі західні журналісти. Треба показувати. Інакше світ залишається в цьому, знаєте, коконі щасливого життя. Але це дуже швидко змінюється. І якщо ми не зупинимо це страхіття, а зупинити без показу це неможливо, ми попадемо, знаєте, в пропасть. Так. Людство може згинути навіть від цих рожевих окулярів.
1: Так. Пане Єфреме, перед нашим етером я намагався знайти світлини, дійсно, які свого часу теж зрезонували досить серйозно і не тільки в одному суспільстві, а взагалі у світі. І я переконаний, що, звичайно, ви знаєте цю досить відому фотографію, яка має назву, або який часто в медіа називають «Дівчинка і напалм». Нагадаю нашим слухачам, це та фотографія групи дітей, і там голена дівчинка в центрі на тлі палаючого села, і американських солдатів. Це якраз такі події війни у В'єтнамі в 1972 році. І вона дуже багато, звичайно, теж наробила галас. Легендарне фото дівчинку цю звати Кім Хук, автор цієї світлини Нік Ут. До речі, отримав за це фото Пуліцерівську премію. Знову ж, прикладів дуже багато. Пригадаємо так само першу половину 80-х років. У Великій Британії показали та BBC, так, показані кадри BBC наслідків голоду в Ефіопії. Ну, якщо трішки ближче, скажімо, до нашого часу, в багатьох країнах у 15-му році були просто вражені кадром дворічної дитини сирійських біженців, яка потонула біля берегів Туреччини. І таких прикладів, напевно, можна наводити дуже багато. Ви висвітлюєте війну вже не один рік, і війни не одне десятиліття. Чи були випадки, коли саме фотографія змінювала якось міжнародну реакцію, змушувала світ інакше дивитися на конфлікти? І чи дійсно може ось один кадр вплинути на громадську думку на сьогодні?
0: Ну, ми забули назвати ще фотографії з німецьких концтаборів, які показали жахіття.
1: Так.
0: За свою величезну практику журналістку і війнах, в моїй практиці був тільки один випадок, коли я дійсно побачив, що фотографія може ще зробити. Це було в Афганістані. Я був в досить такому закритому місці, в Гіндекуші, у племені Хазаріїв. І дуже багато років іде війна, і вони вмирали з голоду. І дуже багато людей вмирало з голоду. Вони живуть недоступно, це в горах, добратися до них майже неможливо. І коли я там з'явився, то вони почали приводити до мене вже, ну, я ходив по будинкам, там дуже багато людей, сотні людей вмерли від голоду, там залишалося, вони віддавали останнє дітям, діти ще жили, в надії, що їх підтримують сусіди, чи якось там, вони проводили цих дітей з животами цими, роздутими, знаєте, ну, дуже страшні. І коли я зробив ці фотографії, у мене з собою був такий супутниковий передач, на той час «Біган» називається, невеликий якось. Я передав все це в міжнародну пресу, і в той же день проходила прес-конференція прем'єр-міністра Великобританії Тоні Блеєра, І журналісти його запитали: ви кажете,

0: що дуже багато гуманітарної допомоги відправляється там в Афганістан. Але чому ці люди вмирають від голоду? Ну там є окремі були проблеми, тому що коли гуманітарний груз іде через провінцію Афганістана, там не племінний уклад, то племіна зупиняли і забирали. Ну бо не міг дійти там в глибину. І була зроблена ціла спеціальна операція доставки муки, там борошна, там їжі для цих племен. І через два дні я робив вже світлини, як вони отримуються, як вони щасливі. Я відчував, що я, можливо, щось єдине в житті, як журналіст, зробив дуже добре.
1: Пане Єфреме, дякую за участь в етері Українського радіо. Єфрем Лукацький був щойно на зв'язку, журналіст, лауреат міжнародних нагород, автор трьох книжок. І ми продовжуємо цей етер. До нас доєднується Олена Голуб, аналітикиня Інституту масової інформації. Нагадаю, що у мережі вкотре спалахнула дискусія довкола резонансного фото загиблої у Києві сім'ї. Світлиною в соцмережах поділився фотограф Єфрем Лукацький, перепрошую. І коментарі дуже різні, і люди по-різному реагували. Хтось писав, що такі кадри мають показувати справжнє обличчя війни, інші вважають, що взагалі ну не можна, є певні межі існують, які не можна переступати, тож про це будемо говорити далі з пані Оленою. Пані Олено, вітаю вас в етері Українського радіо.
2: Доброго дня.
1: Пані Олено, тож після цієї дискусії багато хто запитує, чи існують чіткі журналістські стандарти щодо публікації фотографій загиблих під час війни? Чи кожен випадок доводиться оцінювати окремо?
2: Звісно, що кожен випадок доводиться оцінювати окремо. Оскільки в нас на чашах терезів є дві чаші терезів. На одній ми бачимо, що певні фотографії треба публікувати для документації військових злочинів Російської Федерації. На іншій чаші весів, безумовно, це людська етика і журналістська етика, яка не повинна бути порушена. Вона є і українська, і міжнародні ЗМІ теж її дотримуються, безумовно.
1: Так.
2: Тому, звісно, що потрібно балансувати між цими двома чашами терезів.
1: Хто ухвалює фінальне рішення, скажімо так, публікувати чи ні? Це, якщо це там, наприклад, якесь видання, головний редактор цього видання, якщо це, наприклад, телеканал, чи давати в етер ті чи інші кадри або світлини, за ким фінальне рішення і на кому відповідальність все-таки?
2: Ну, звісно, що за редактором відповідальність, і якщо це стосується медіа. Якщо це стосується телеграм-каналів, там так званих нових медіа, тут взагалі ми їх не можемо розцінювати з точки зору медіа, тому що до них ще стандарти не використовуються.
1: Якими критеріями, до речі, редакції повинні керуватися, коли ухвалюють рішення публікувати ті чи інші кадри? І що все-таки має переважати? Суспільний інтерес чи ризик завдати додаткового болю? Тому що такі світлини можуть побачити рідні, близькі, друзі.
2: Насправді тут можуть бути негативні наслідки до всіх практично учасників цієї події, до яких причетні ці фото. Для суспільства це ретравматизація, безумовно, оскільки люди і так в нас перебувають в важкому емоційному стані, з високим рівнем тривожності, ми постійно під обстрілами, і ми це все переживаємо. І, звісно, такі світлини можуть призводити до певних погіршення емоційного стану, до погіршення тривожних розладів і тому подібне. Що стосується близьких, ці фото, вони завжди залишаються в мережі назавжди. І людина навіть поза волею може на них потрапляти, і це, безумовно, може дуже сильно травматизувати близьких або родичів, або друзів цих людей, які загинули, які зображені на цих фото. І окрім того, звісно, що це перетворює саму людину, яка зображена на цьому фото, з суб'єкта, з людини на тіло, на об'єкт. Тобто, коли ми вже сприймаємо людину не як суб'єкт, а як об'єкт лише для фіксації чогось. І тоді ми сприймаємо вже людину і пам'ятаємо її не за життя, а за результатом ось цього фото, яке ми постійно бачимо в соціальній мережі. Тому тут насправді шкода є як для суспільства, так для близьких, так і, власне, для людини, яка неправильно сприймається в подальшому, яка загинула.
1: Скажіть, чи відрізняються етичні правила роботи журналістів, фотокореспондентів під час повномасштабної війни від тих, які діють у мирний час? І наскільки взагалі війна змінює або ж уже змінила підхід до журналістських стандартів?
2: Війна дуже сильно змінила, і про ту дилему, про яку я говорила з самого початку нашого етеру, то вона відразу з'явилася в журналістській спільноті, серед медіа-аналітиків, медіа-експертів, і це питання воно завжди буде знову і знову виникати в результаті таких публікацій подібних зображень і подібних фото. Безумовно, що до війни про публікація такого, подібних зображень, вона взагалі б вважалася там геть неетичною і тому подібне, тому що тоді не було такої дилеми. Зараз, коли є дилема, коли з одного боку ми маємо показувати наслідки військових злочинів як для власного суспільства, так і для міжнародної спільноти, і балансувати між необхідністю показати і те, якою шкоду це може нанести в подальшому, безумовно, що така дилема під час війни, вона є значно більшою.
1: Та, пані Олено, часто звучать аргументи, що без таких фотографій світ не усвідомлює масштабу російських злочинів. Чи може все ж таки суспільна користь виправдовувати публікацію особливо травматичного контенту?
2: Дивіться, навіть Пулітцерівська премія, в неї є чіткі межі, що може бути нею відмічено, що не може бути нею відмічено. І там чітко зазначено, що суспільний інтерес – це одне із значних переконань для того, аби ту або іншу світлину розглядати на премію. Але плюс вони дуже чітко розуміють, що можна зобразити трагедію і без тіл. Можна документувати злочини без зображення тіл. А якщо вже вони є, то звісно, що в міжнародній спільноті, журналістській і в українській, чітко зазначено, що такі фотографії мають блюрити там обличчя і рани безпосередньо. І такий контент, звісно, має бути позначений відповідними позначками, там 18+, або просимо звернути увагу там шокуючий контент, або якісь подібні позначки. Чіткої регламентації, як ця позначка має бути, немає, але ця позначка має пояснювати людині, що вона має розуміти, що перед нею може бути там певні зображення, які можуть її шокувати.
1: До речі, якщо такої позначки немає, ну, скажімо так, узагальнено скажу, там, чутливий контент, то чи несуть редакції відповідальність, якщо публікують без схожих попереджень?
2: Я принаймні в нашій практиці не пам'ятаю якоїсь відповідальності такої юридичної стосовно розміщення шокуючого контенту без позначки, хоча такі фотографії містяться. Єдине, що, здається, були рішення комісії журналістської етики стосовно публікації таких фотографії, але вони несуть виключно рекомендаційний характер так не робити, тому що ніяких інших методів впливу на редакцію комісія журналістської етики як орган саморегуляції не несе ніякої, не може там ніяких приписів надавати, лише рекомендації.
1: Дискусія довкола ось цієї світлини пана Лукацького, про яку ми сьогодні говоримо, показала, що навіть і журналістська спільнота не має єдиної позиції. На вашу думку, чи потрібно сьогодні переглядати або якось деталізовувати етичні рекомендації щодо висвітлення війни?
2: Я думаю, що ми їх будемо деталізовувати і переглядати до закінчення цієї війни постійно. Ми їх постійно переглядаємо, постійно дивимося, і ми не знаємо, що нас чекає завтра, тому сказати, що це вже край, звісно, що ми не можемо.
1: Олено, дякую за участь в нашому етері. Олена Голуб була щойно на зв'язку, аналітикиня Інституту масової інформації. Ну, а дещо раніше в нашому етері був Єфрем Лукацький, журналіст, лауреат міжнародних нагород, і якраз говорили про одну зі світлин пана Лукацького. Після, нагадаю, нещодавньої чергової російської атаки у соцмережах спалахнула дискусія навколо фотографії загиблої у Києві родини, яку оприлюднив Єфрем Лукацький. Ну і щодо викликів з повітря, змінилася географія тривог. Сумська, Харківська, Дніпропетровська та Донецька область. Саме в цих регіонах оголошено повітряну тривогу. Будьте обачними!
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Анна Денько, вітаю вас. Верховна Рада проголосувала за новий склад уряду. Президент планує подати кандидатуру Євгенія Хмари на посаду виконувача обов'язків міністра оборони. У містах України проходять мирні акції на підтримку Михайла Федорова. Про це та інше далі докладніше. Сьогодні Верховна Рада проголосувала за новий склад уряду. Новим очільником МВС призначено колишнього голову Нацполіції Івана Вигівського. Всеволод Ченцов, віце-прем'єр з євроінтеграції, Микола Калашнік, міністр відновлення інфраструктури, Віталій Безгін, міністр громад, Денис Маслов, міністр юстиції, Оксана Ферчук, міністерка цифрової трансформації, Олександр Кравченко очолить Міністерство економіки та довкілля, Тарас Висоцький, міністерство аграрної політики, Віталій Кім – міністр у справах ветеранів. Андрій Бутенко – міністр освіти. Свої посади зберегли Денис Шмигаль, Тетяна Бережна, Віктор Ляшко, Сергій Марченко, Денис Улютін і Матвій Бідний. Вакантною залишається посада міністра оборони. Нагадаю, напередодні президент повідомив, що найкращою кандидатурою на посаду міністра оборони є вже колишній очільник МВС Ігор Клименко. Але відповідне подання так і не з'явилося у Раді. Як відбувалося сьогоднішнє призначення нового складу уряду, розповів кореспондент Суспільного Андрій Стасюк.
5: Сьогодні спочатку заслухали доповідь тоді ще кандидата на посаду прем'єр-міністра Сергія Корецького. Пан Корецький окреслив те, що він вбачає на своїй посаді, планує робити. Зокрема, це підготовка до майбутньої зими, яка може бути складнішою, за його словами.
6: Вичерпне забезпечення сил оборони, масштабування нашого військово-промислового комплексу, підтримка населення України, соціальний захист, особлива увага для прифронтових громад, там, де зараз найскладніша ситуація. Тактична задача – це підготовка та проходження наступної зими, підтримка бізнесу, посилення взаємодії з партнерами, залучення та ефективне використання міжнародної допомоги і, безумовно, вступ України до Європейського Союзу.
5: За проголосували 289 народних депутатів і голосували всі представники всіх фракцій та груп у парламенті. Проте найбільше дискусії у Верховній Раді було саме щодо призначення майбутніх міністрів, а якщо детальніше конкретно Міністерства оборони, голосування має бути окремим, це має подавати президент кандидатури на посаду міністра оборони та Міністерства закордонних справ. Тому депутати пакетом об'єднали в голосування всіх інших міністрів і проголосували також за них. Один з депутатів «Слуг народу», а саме Микита Потураєв, оголосив, що він складає свій мандат через незгоду саме щодо формування уряду. Зокрема, він не згоден із відставкою міністра оборони. Станом на зараз нам відомо, що кандидата на посаду міністра оборони ще обирають. За словами народного депутата, члена оборонного комітету, президент Зеленський, можливо, сьогодні ввечері надасть кандидатуру на цю посаду. Про те, чи буде це Клименко, невідомо.
4: І вже щойно стало відомо, що президент планує подати кандидатуру Євгенія Хмари на посаду виконувача обов'язків міністра оборони. Про це глава держави написав у соціальних мережах. Він зазначив, що обговорили з Євгенієм Хмарою виконання наших далекобійних операцій проти Росії і забезпечення безпекових підрозділів та сил оборони необхідними засобами. У своєму повідомленні Зеленський підкреслив, що Хмара має безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударних операцій. За його словами, на цьому має зосереджуватися українська оборона. Додам, що зараз Хмара виконує обов'язки голови Служби безпеки України. У Києві та інших містах України сьогодні проходять мирні акції на підтримку Михайла Федорова. До протестів долучилися мешканці Києва, Львова, Дніпра, Одеси, Вінниці, Луцька, Івано-Франківська, Тернополя, Хмельницького, Ужгорода та Миколаєва. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. Учасники протестів виступають проти кадрових перестановок в уряді та звільнення посадовців, роботу яких вважають ефективною. Серед гасел протестувальників Федоров, міністр оборони, не руйнуйте те, що працює, поверніть Федорова. Відреагував на протести і президент Володимир Зеленський під час брифінгу з британським прем'єром Кіром Стармером у Києві назвав їх виявом демократії. Також пояснив ситуацію зі звільненням Михайла Федорова. Підтвердив, що причиною такого рішення став конфлікт міністра оборони та головкома. Мовляв, без присутності президента Сирський та Федоров не зустрічалися. Водночас Зеленський висловив сподівання, що Федоров залишиться у команді президента. Подробиці розповіла кореспондентка Суспільного Дар'я Нематян-Золбін.
7: Ми запитали у Володимира Зеленського стосовно відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони і акції протесту, які сьогодні відбуваються. Володимир Зеленський, відповідаючи на наше питання, відповів, що був конфлікт між відомствами. Мова йде про Міністерство оборони, а також Генштаб. Зокрема, він сказав і про те, що нібито Михайло Федоров та Олександр Сирський не могли спілкуватися одне з одним, допоки за столом не було Володимира Зеленського безпосередньо. Втім, все ж таки президент сказав, що Михайло Федорова Зеленський хоче, аби він залишився в його команді.
8: Я дуже хотів би єдності. Сторони її не знайшли. І в цьому проблема не тільки сторін, і моя. Тобто я не знімаю відповідальність. Я поважаю сторони, я знаю їх плюси, знаю їх мінуси. І дуже хочеться, щоб вони посилювали Україну. І у вас в такій ситуації вихід або одна сторона, або інша. Бо без мене вони не сідають. Я президент України. Є Міністерство оборони, є керівництво армії.
7: Також левову частку відповіді на наше запитання Володимир Зеленський приділив і питанню реформи територіальних центрів комплектування. Я нагадаю, що цю реформу Михайло Федоров, перебуваючи на посаді міністра, обіцяв презентувати парламенту до кінця червня. Втім, цього так і не відбулося. Про цю проблему мобілізації.
8: Дуже складно знайти механізм, щоб це було словами. Я б так сказав, але ця проблема не вирішена. І тому, коли ми кажемо про питання поля бою, операції, ситуації в бригадах, ТЦК, бусифікації, ці проблеми треба вирішувати.
7: Володимир Зеленський сказав, що питання реформи ТЦК впаде на плечі нового міністра оборони.
4: Велика Британія і Швеція виділять 300 мільйонів євро на закупівлю 16 сучасних літаків, які допоможуть захистити українське небо від російських атак. Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час спільної прес-конференції з Володимиром Зеленським у Києві.
9: Цього літа ми побачили, що настрої у Москві змінюються. Навіть Путін змушує визнавати, що вторгнення змінило ситуацію для нього. Саме час посилювати тиск. Минулого тижня на саміті НАТО Великобританія, Європа, Канада оголосила про створення пакету військової допомоги в обсязі 70 мільярдів євро на цей наступний рік. Цього тижня ми фіналізували угоду, за якою Великобританія погодилася надати Україні кредит на підтримку Збройних сил в розмірі 90 мільярдів. Велика Британія збирається надати 300 мільйонів євро на підтримку. Ми збираємося робити це разом із Швецією для того, щоб надати Україні 16 новітніх винищувачів для забезпечення охорони вашого неба.
4: Нагадаю, 22 червня Кір Стармер оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії, однак продовжує виконувати обов'язки до завершення передачі влади своєму наступнику Енді Бернему. Стармер запевнив, що підтримка України з боку Лондона триватиме і після зміни уряду. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
4: Завтра у більшості областей України без опадів. Лише вдень на півдні країни місцями невеликий дощ. Температура вночі 16-20 градусів, на північному сході країни 13-18, вдень плюс 23, плюс 28. На заході до 30 тепла, на Закарпатті до 34. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 16-20, вдень 23-28 градусів, у Києві вдень до 27. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
3: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
10: Вітання слухачам і слухачкам Українського радіо. Ведає програму Галина Бабір. Нещодавно в ефірі Українського радіо обговорювався той факт, що культурний комплекс Прикокутень Аріушт, Кукутень, Трипілля, ця транснаціональна археологічна спадщина епохи енеоліту, була внесена до попереднього списку ЮНЕСКО. Знаємо, що великий комплекс таких пам'яток є саме в Україні і саме на Тернопільщині. І, зокрема, на Борщівщині, це південний уже абсолютно такий регіон борщів і заліщики Тернопільщини. Так ось там є багато пам'яток, пов'язаних із цією транснаціональною археологічною спадщиною. І, зокрема, на Борщівщині найяскравішим представником є печера музею Вертеба біля села Більче Золоте. Зараз там почалися надважливі наукові дослідження із комплексного вивчення остеологічної колекції. Що це означає? Що це означає для регіону як перспективи туристичного, можливо, формату? І що це загалом означає для нас, українців, які живуть на цій землі і, можливо, є нащадками тих цивілізацій, свідчення яких залишили наші предки ще в ті часи енеоліту? На зв'язку зі студією Михайло Сохацький, археолог, краєзнавець, директор Борщівського обласного краєзнавчого музею. Рада, що ви з нами. Я знаю, що ви безпосередньо зараз знаходитеся біля печери Вертеба, і якраз ви там займаєтеся оцими важливими дослідженнями. Хто бере участь у цих дослідженнях? Ви казали, туди приїдуть студенти, науковці. Хто разом з вами зараз?
11: Недалеко від поля знаходиться вхід до печери Вертеба, про яку йде мова. Ну там зараз проходить у нас п'ятий такий науково-практичний семінар для навчально-практичний семінар для студентів різних вузів українських, які мають можливість доторкнутися до методики археологічних досліджень, зокрема періоду енеоліту, тобто трипільської культури. Ну, в даному випадку це за пам'ятка печери Вертеба. Ну і це студенти з Чернівецького університету, імені Федьковича, Львівського університету, імені Івана Франка, є з Київського університету національного Тараса Шевченка і Києво-Могилянської академії, а також студенти Тернопільського університету імені Володимира Гнатюка. Тобто така група зацікавлених молодих людей, які навчаються по дисципліні історії і археології, і мріють стати в перспективі археологами. Тому ми йдемо на зустріч, і водночас вони допомагають нам у виконанні питань різних, які виникають у цій охороні даної пам'ятки, а також в процесі наукових досліджень.
10: Михайло Петровичу, поясніть нам детально, можливо, або просто якоюсь такою простою мовою для загалу, що таке остеологічна колекція, аби ми розуміли.
11: Справа в тому, що дослідження в печері Вертеба новітні, бо є давні дослідження кінця 19 століття, які завершилися в кінці 19 століття, і колекція збереглася. Але є новітні дослідження, тобто, починаючи з 1995 року, археологічна експедиція Борщівського природничого музею розпочала дослідження саме цієї пам'ятці печери Вертеба. Остеологічні – це кісткові матеріали, які залишилися з часів давніх епох. І так як на полі, мається на увазі на поверхні, часто є перепад температури, зима, літо, ну і різні склад ґрунту, наприклад, кислотність ґрунту, і кісткові матеріали, тобто кістки тварин, інколи людей, вони не зберігаються, якщо зберігаються, то не в доброму стані. А печера, не тільки Вертеба, а інші печери, вони дають можливість унікальну ці кісткові матеріали зберігати в доброму стані. І таким чином накопичувалися ці матеріали, але можливості опрацювати цю колекцію фахівцям. Тому що на сьогоднішній час археолог самостійно не працює. Він працює з цілим групою фахівців різних дисциплін, так звані міждисциплінарні дослідження. Тут і геофізичні дослідження, тут працюють антропологи, генетики, палеоботаніки і інші фахівці. І це додатково дає нам інформацію, адже ми маємо справу з речами, які мовчать. І вони це дописенний період української історії і взагалі світової історії. Ми не можемо їх запитати про ту чи іншу інформацію, яка нам цікава. І тому залучаються спеціалісти, які більш детально і вміло це роблять. Остеологічна колекція нараховує десятки тисяч фрагментованих цілих кісток тварин, а також є важливо те, що є кістковий матеріал, який належав носіям цієї культури, тобто трипільської культури. Склалася парадоксальна ситуація в дослідженнях трипільських пам'яток. Ну, невідомо, який був поховальний обряд, але давнього населення трипільського, адже всі народи, які проживали на території України і інших країн світу, вони, як правило, залишали за собою, залишили якісь пам'ятки поховального характеру.
10: Так,
11: тобто
10: так.
11: За цими матеріалами люди можуть довідатися про носіїв тої чи іншої культури. Але трипільська культура так існувала довго, що вона залишила величезну матеріальну культуру. Понад 100 років досліджень, вже можна сказати, 150 років. І ми гордимося тим, і всі розказують, дуже багато вже інформації є, публікації, фільми і так далі про матеріальну культуру, про розписний керамічний посуд, про житло трипільців, їхнє господарювання. Але хто ці люди були, ну невідомо, бо не збереглися їх залишки. І печера Вертеба дає досить багато матеріалу, як ключ для розв'язання цієї проблеми. І тому ми запросили антрополога із Інституту археології Вероніку Унгарян, а також археозоолога Михайла Кублія та з Інституту археології, які працювали 2 тижні. Ну, тільки це початок цієї роботи. Ми надіємося, що робота буде завершена, і ми цікаву сторінку отримуємо додаткову до всього комплексу знахідок з печери Вертеба.
10: Наскільки це буде важливо для ще збільшення значення печери Вертеба і загалом регіону нашого південного Тернопілля, оцього от Борщівщини, там ще в селі Голубичок є, так? Також пам'ятки трипільської культури. Не тільки в Більші Золотому. Наскільки це збільшить вагу історичну регіону, ну і в майбутньому може привабить туристичну якусь індустрію, як ви думаєте?
11: Так, я згідний з вами, що край Борщівський, він якось так обмежений плані туристичних шляхів, тому що ми не знаходимося на таких ні торговельних шляхах, ні туристичних. Є одна траса йде сюди на Чернівці, інша на Кам'янець-Подільський. Але в нас багато пам'ятки архітектури, ну архітурик менше, але оборонного зодчества є замки. У нас є археологічні пам'ятки, але до них менше привертають увагу, як для інших регіонів України. Ну а саме Печерний регіон Борщівський, він славиться, про нього досить багато знають. Але склалося останнім часом так, що прийнято було, ну вже і раніше ці спроби були, щоб таку унікальну культуру, як культурно-історичний комплекс Кутень Трипілля, надати особливий охоронний статус як пам'ятки, як пам'яткам світової культурної спадщини, до і внести їх до списку світової спадщини ЮНЕСКО. І вже цього року, у 2026 році, вже відбулося така спільна наукова конференція, спільне обговорення питань в місті Кишинев для того, щоб включити окремі пам'ятки, бо всю культуру, ареал поширення величезний, від румунських Карпат аж до Пріяслав Хмельницького, від північної там Молдови аж до Львова, і вся територія України величезна, пам'яток тисячі є, і їх неможливо всіх взяти під особливу охорону. Але визнано номінанти. І до цих переліку 15 таких об'єктів терпільської культури в Україні, в 8 областях, які знаходяться, 2 об'єкти з Тернопільщини, це Павчари Вертеба і поселення терпільської культури Глибочок. Це не означає, що там ці найважливіші пам'ятки, але справа в тому, що самі вимоги ЮНЕСКО засвідчують про те, що пам'ятка була в доброму стані, вона візуально спостерігалася, та ще і можливість її надати цей охоронний статус. Бо саме охоронний статус дозволить пам'ятці, перше, те, що вона буде відома більше в такому світовому контексті, так, можна сказати, це буде визнання давньої історії, історичної культури на наших землях. Потім це буде особливий охоронний статус. Ну і, звичайно, популяризація, і воно якраз і як туристичного об'єкту, воно привертає більшу увагу. Ну,
10: так, Михайле Петровичу, а на ваш погляд, хто має, чи вже фінансує збереження цієї пам'ятки? Чи це громада має взяти на себе, чи це все-таки держава?
11: Ну, я навіть не знаю, як на це запитання відповісти. Справа в тому, що на даний час пам'ятка Вертеби, якщо йдеться, то вона є від, ну, під охоронним статусом є Борщівського обласного краєзнавчого музею. Це є відділ нашого музею. Є така практика, різні є способи археологічну пам'ятку взяти під охорону. Перше, надати їй статус охоронний. Це може бути місцевого значення, може бути національного. На жаль, Печера Вертеби не має статусу національного значення, але ми зробили все можливе, щоб надати її, взяти її під охорону, так як вона була в занедбаному стані після 19 століття. І зараз ми маємо відведену територію, це 5 гектарів землі над Печерою, де не можуть проводити різні земельні роботи і шкодити цій пам'ятці. Друга, вона закрита для відвідування, тобто не може бути неконтрольоване відвідування і так далі. То не може потрапляти сміття і так далі. Печера як така охороняється. Але по великому рахунку це не є державний заповідник, це всього-навсього відділ музею. І та невеличка кількість людей, які в Борщівському музею працюють, а нас аж 4 музеї. І ми докладаємо ті зусилля, щоб вона була відомою пам'яткою далі. Перш за все, вона була доступною. І саме головне, що люди повинні доторкнутися до давньої історії, тому що це є місія музею. Так. Адже є академічні видання, монографії, є академічні вчені, які роблять величезну роботу, тому що вони професійно вивчають і глибоко, і досконало давні сторінки історії, зокрема трипільської культури. Але люди пересічні не мають можливості читати ці статті. Не завжди вони їх читають і знають, і навіть і тою мовою науковою не завжди вони можуть розуміти. І от популяризаторська місія музею, ми якраз посередником є між цією академічною наукою і донесення цієї інформації до людей, відвідувачів. І з цією метою було прийнято музеїфікувати частину печери Вертеро, вхідний район, і ми це зробили. Що це означає? Це один з найефективніших методів збереження археологічної пам'яті. Тобто музей, це вже означає, що це є музей. Тут вже не будуть проводитися ніякі земельні роботи, сюди не буде скидатися сміття, сюди не буде безконтрольне відвідування, вона взята під охорону, печера електрифікована частина маршруту. І люди мають можливість її відвідувати і довідуватися історії, отримати професійні екскурсії і інформацію.
10: Михайло Петрович, от про професійні екскурсії. У нас залишається 2 хвилини. Наскільки от зараз нас чує вся Україна? Скільки люди можуть справді приїхати, потрапити туди і зрозуміти, який час вони умовно долають, скільки століть, тисячоліть, аби ступити на землю оцієї печери Вертеба?
11: Ну, безпосередньо люди можуть ступити якраз на той землю, де понад 5,5 тисяч років тому назад давні трипільці перебували тут. Це, можливо, було їхнє житло, можливо, це було, скоріше все, святилище, але понад 750 років люди відвідували цю печеру від покоління до покоління. І зараз у цими місцями, галереями, лабіринтом печери можна пройтися до 1 кілометра і отримати інформацію від працівника музею, який професійно проводить цю екскурсію і задати свої запитання, які є, і доторкнутися безпосередньо до цієї історії, побачити місця археологічних розкопок, а також, ну, так як музей, обов'язково є експозиції музейні, щоб відтворити сцени життя побуту давніх трипільців. Так що в Вертебі це є і можна відвідати.
10: Наскільки ви бачите, що студенти з різних вузів, які зараз з вами працюють, цим цікавляться справді, а не тільки виконують якусь практику студентську, і в майбутньому можуть бути вашими амбасадорами, тобто про це розповідати десь, запрошувати?
11: Мені надзвичайно ці дні приємно, тому що молоді люди, ми бачимо перспективи, ми бачимо майбутнє. Адже ці студенти не просто відбувають практику першого курсу. Це люди, молоді люди, студенти, які вже були в екологічних експедиціях, їм це подобається. І вони, їх таке, так звані студентське наукове товариство Чернівецького університету виступило ініціативою, і вони об'єднані ідеєю про те, що треба наукові ці дослідження вникати глибше і працювати. Тому я дуже радий тим, що молоді люди обирають цю професію, хоч ми розуміємо, це складна, непроста професія, але вони зацікавлені. Це не просто вони прийшли нам допомогти перенести землю з одного місця в інше. В нас відбуваються такі цікаві лекції, круглі такі, можна сказати, в полі прямо стіл, якщо можна назвати, з цікавими запитаннями і демонстрацією якихось кресень, карт і так далі. Діти, ці студенти отримують ту інформацію безпосередньо на місці. І це дуже важливо. Так, це 10 днів, але я досить корисно. І я бачу майбутнє археологічної науки в Україні є, тому що є молоді люди, які це подобається.
10: І я вважаю, що є майбутнє у туристичного маршруту з усіх кінців України до печери Вертеба на Борщівщині. Принаймні, мені би хотілося, щоб сьогоднішня програма цьому сприяла. Ми говорили в ефірі із Михайлом Сохацьким, археологом, краєзнавцем і директором Борщівського обласного краєзнавчого музею, який зараз безпосередньо бере участь у надважливих наукових дослідженнях з комплексного вивчення остеологічної колекції печери Вертеба. Печера Вертеба – це один із об'єктів культурного комплексу Прикукутень-Аріушт-Кукутень-Трипілля транснаціональної спадщини епохи енеоліту, яка нещодавно внесена до попереднього списку ЮНЕСКО. Наша Україна і, зокрема, Тернопільщина Південна є у цьому переліку, і ми вважаємо, що ми маємо пишатися цим і, звичайно ж, робити промоцію нашим великим історичним місцям. Дякую за коментар.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
12: Китай оприлюднив характеристики нової зброї, спрямованої мікрохвильової енергії, яка, за офіційними даними, здатна досягати потужності до 100 гігаватів. Це найвищий рівень потужності, про який коли-небудь повідомляли публічно у світі. Відомості опублікувала в журналі High Power Laser and Practical Beams – Команда Національного університету оборонних технологій під керівництвом Джан Цюня. Новий клас потужних мікрохвильових систем, скорочено НРМ, став рідкісним прикладом, коли китайські військові відкрито розкривають технічні параметри інновації у сфері електронної та космічної війни. За даними дослідників, технологія вже вийшла за межі лабораторних експериментів і активно впроваджується у військових підрозділах. Драйвери імпульсного живлення, які служать генераторами НРМ, еволюціонували від базових прототипів до високопродуктивних і довговічних систем. За словами авторів, йдеться не про окрему експериментальну розробку, а про цілу серію рішень, які вже активно використовуються військовими. Принцип роботи системи полягає у тому, що один імпульсний драйвер має обмеження щодо потужності через складнощі з ізоляцією. Тому інженери NUDT розробили платформу, що поєднує кілька синхронізованих генераторів. Така інтеграція дозволяє кожному модулю працювати на максимальній ефективності, забезпечуючи сукупну потужність 100 гігаватів. Окрім цього, дослідження описує низку твердотільних імпульсних систем різної мобільності – від стаціонарних до польових. Зазначається, що мікрохвильовий імпульс потужністю від 1 гігавата вже здатний створити серйозні перешкоди або навіть вивести із ладу електроніку супутників на низькій навколоземній орбіті. Система на 100 гігаватів потенційно може впливати на цілі супутникові угруповання, такі як Starlink, якщо їх використовують у військових цілях. Дослідники підкреслюють, що низку робочих зразків потужністю у кілька гігаватів вже передали у використання військовим підрозділам, що свідчить про перехід від експериментів до серійного оснащення армії. Китай має багаторічний досвід розробки подібних технологій. Наприклад, у лютому 2026-го в Північно-Західному інституті ядерних технологій була представлена компактна система TPG-1000CS із потужністю 20 гігаватів, здатна працювати безперервно до однієї хвилини. Тоді вже відзначалося, що термінали Starlink регулярно піддаються спробам придушення із боку Росії та Китаю за допомогою засобів електронної боротьби. Озброєння оснащене інноваційною гібридною літій-іонно-конденсаторною живильною системою, яка дозволяє миттєво активувати обладнання навіть за температури мінус 40 градусів за Цельсієм. Це забезпечує стабільну роботу у надзвичайно складних кліматичних умовах та підвищує бойову готовність підрозділів електронної боротьби. Китай залишається лідером у розробці високопотужної мікрохвильової зброї, маючи потужну промислову базу, масштабні інвестиції в дослідження і доступ до рідкоземельних матеріалів. Експерти прогнозують подальшу мініатюризацію та здешевлення таких систем, а також підвищення точності керування променем, що дозволить створити зручні та масові засоби для потреб армії.

0: Українське радіо.
1: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Данько. Вітаю вас. Президент призначив Євгенія Хмару виконувачем обов'язків міністра оборони. Новообраний прем'єр розповів про свої пріоритети. Про це та інше – далі докладніше. Президент доручив Євгенію Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони, а в майбутньому Зеленський планує запропонувати Раді призначити його міністром. Про це глава держави написав у соціальних мережах. У своєму повідомленні Зеленський підкреслив, що Хмара має безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударних операцій. Додам, що зараз Хмара виконує обов'язки голови Служби безпеки України. Хмара є професійним військовиком та спецпризначенцем. З 2011 року він проходив службу у Центрі спеціальних операцій А, відомо як Альфа в СБУ, а у 2023 році очолив цей елітний підрозділ. Хмара брав безпосередню участь у боях за визволення Київської області. Після деокупації продовжив воювати проти російських військ на Донецькому напрямку, особисто керував спеціальною операцією зі звільнення острова Зміїний у Чорному морі, брав участь в операції «Павутина». Підготовка до наступного опалювального сезону є серед пріоритетів роботи нового складу Кабміну і, зокрема, очільника уряду Сергія Корецького. Про це новообраний прем'єр заявив під час виступу у Верховній Раді.
4: Вичерпне забезпечення сил оборони, масштабування нашого військово-промислового комплексу, підтримка населення України, соціальний захист, особлива увага для прифронтових громад. Вкрай важлива задача – це підготовка та проходження наступної зими, підтримка бізнесу, посилення взаємодії з партнерами, залучення та ефективне використання міжнародної допомоги і, безумовно, вступ України до Європейського Союзу. Я готовий до складних кроків, головне, щоб вони працювали на покращення життя, на нашу стійкість.
3: Нагадаю, новим очільником МВС призначено колишнього голову Нацполіції Івана Вигівського, Всеволод Ченцов – віце-прем'єр з євроінтеграції, Микола Калашнік – міністр відновлення інфраструктури, Віталій Безгін – міністр громад, Денис Маслов – міністр юстиції, Оксана Ферчук – міністерка цифрової трансформації, Олександр Кравченко – очолить Міністерство економіки та довкілля, Тарас Висоцький – міністерство аграрної політики, Віталій Кім – міністр у справах ветеранів, Андрій Бутенко – міністр освіти. Свої посади зберегли Денис Шмигаль, Тетяна Бережна, Віктор Ляшко, Сергій Марченко, Денис Улютін і Матвій Бідний. Пішки та на мотоциклах російська армія намагається просуватися на Куп'янському відтинку фронту. Також армія РФ копіює тактику сил оборони, спрямовуючи свої зусилля на ураження логістичних маршрутів у тилу, розповів в етері Суспільного офіцер управління 43-ї окремої механізованої бригади Артур Мартіросян.
5: За останню добу силами нашої бригади було знищено 192 окупанти, поранено 10, взято в полон 2, збито 247 FPV та 31 ударний дрон, виявлено та знищено 10 точок злету БПЛА, знищено 19 укриттів особового складу ворога, знищено також 7 гранат, 3 одиниці мототехніки та виявлено та знищено 4 антени РЕП. Взагалі тактика ворога на землі, вона так і залишається без змін. Штурмові групи 3-5 людей, а тут тактика ворога міняється більше в повітрі. Вони не перший раз копіюють нашу тактику здійснення ударів на оперативну глибину.
3: 30 гектарів озимого ріпаку з 50 засіяних знищив град у господарстві у селі Носачів на Черкащині. Чи можна отримати компенсацію, дізнавалася Дар'я Соколова.
6: Пусті стрічки.
7: Поле площею у 30 гектарів.
0: Порожні стручки, а земля усіяна зернами ріпаку, розповідає власник господарства Роман Косенко.
1: Під час збиральної кампанії молотив комбайн, за 5 хвилин буквально з нівідкуди з'явився град, пронісся повністю полем.
0: Так за 5 хвилин втратив врожай, який доглядав протягом року. Комбайнер Ігор Сімаков тоді розповів, збирати врожай ризиковано, оскільки ріпак не встиг висохнути після дощів.
6: От вроді і пече зараз сонце, а влажність у ньому дуже висока. Ще, я думаю, дня 2-3 треба чекати.
0: Попри це вирішили молотити. Роман Косенко говорить, цією культурою цьогоріч засіяли 50 гектарів.
7: Він прибутковий, але він дуже ризикова культура. Багато хто його не сіє, чисто тому, що він вибаглива культура і доводиться більше 10 раз за сезон заходити на нього з обробітком.
0: Цей врожай, розповідав, планував експортувати. А тепер за попереднім підрахунком втрачає понад 3 мільйони гривень. Земля ж потребує додаткового обробітку та витрат. Урожай не застрахував, тож і збитки не компенсує. За словами тимчасової виконувачки обов'язків директора департаменту агропромислового розвитку Валентини Сокирко, після втрати посівів внаслідок погодних умов комісія оглядає поля та списує знищений врожай.
8: Держава запроваджує і агрострахування, і сам керівник господарства приймає рішення, чи фіксувати дане питання, чи не фіксувати. Ну, з моєї практики я рекомендувала би аграріям, щоб вони фіксували. Перезимівля була складною, то фіксувалися на озимих фактурах, на ріпаку, зокрема, списання.
0: Додає, згідно з програмою агрострахування, держава частково компенсує страхові виплати. Підприємці можуть отримати компенсацію до 60% у зоні бойових дій та 45% для інших страхувальників. Дар'я Соколова, Суспільне новини, Черкаси.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 16-20, вдень 23-28 градусів. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. У Кремлі говорять про продовження війни, а не про мир. За інформацією Reuters, Путін налаштований на ескалацію і наполягає на захопленні решти Донбасу. Водночас керівник Центру дослідження Росії, дипломат Володимир Огризко, вважає, що вирішальним фактором може стати ізоляція тимчасово окупованого Криму, яка здатна спровокувати навіть змову в оточенні російського диктатора. Чи може внутрішня боротьба в Кремлі змінити перебіг війни, як на ситуацію в Росії впливають удари вглиб території самої країни-агресорки і тимчасово окупованих територій, і як діятиме Кремль для збереження режиму і продовження війни. Про це говоримо далі в етері Українського радіо, тим паче з нами на зв'язку Володимир Огризко, дипломат, керівник Центру дослідження Росії. Пане Володимире, щиро вітаю вас. Доброго здоров'я.
2: Вітаю вас, пане Листаве, доброго здоров'я. Ви знаєте, я останнім часом додаю до назви нашого центру, так, ну, неформально, поки що існуючої Росії, тому що все те, що відбувається на території цієї країни, воно свідчить про те, що скоро, думаю, вона повторить долю колишнього СРСР.
1: Чому і за яких умов обов'язково сьогодні згадаємо? І все ж таки не можу не розпочати про те, що відбувається в Україні, яка існує і, безумовно, буде існувати, і передусім завдяки нашим Збройним силам. Звичайно, пане Володимире, перестановки в уряді, новий прем'єр-міністр. Нагадаю нашим слухачам, що парламент проголосував за Сергія Корецького. Отже, все те, що відбувається зараз в Україні, на вашу думку, наскільки доречні ці зміни, чи будуть вони виправданими? Безумовно, багато зараз йдеться і про міністра оборони. Михайло Федоров залишає цю посаду, але ось з останнього президент Зеленський каже, що навіть після звільнення Федоров, ймовірно, залишатиметься в команді. Якраз таки під час спільного брифінгу з Кіром Стармером, прем'єр-міністром Великої Британії, Зеленський сказав, що поговоримо трішки пізніше, як це буде виглядати. Ваша оцінка всіх тих процесів, що мають місце на сьогодні, адже безумовно вони впливатимуть те, що буде завтра і надалі і в Україні, і на фронті передусім.
2: Бачите, пане Владиславе, такі речі, як зміна уряду, це, звичайно, деякий політичний землетрус. І очевидно, що в цей момент влада не перебуває, так би мовити, в найпотужнішій позиції. Добре, що це відбувається доволі швидко. Будемо сподіватися, що нова команда, яка прийшла зараз з новим прем'єр-міністром, впорається, враховуючи ті завдання, які зараз стоять перед Україною. Мені дуже симпатичний новий прем'єр-міністр, пан Сергій Корецький. Він молода, талановита людина, висококласний менеджер, вміє якраз команду згуртовувати, вміє чітко делегувати, так мовити, повноваження, не займається мікроменеджментом, а працює системно і глобально. Це він довів і на посадах керівника «Укрнафти» і зараз до призначення на посаді голови НАК «Нафтогазу». Тобто в цьому плані я не сумніваюся, що знаючи енергетичний сектор дуже добре і розуміючи всі складності цього процесу, завдання, щоб пройти Україні нормально зимовий період, безумовно, будуть виконані. Я чомусь в цьому не сумніваюся і дуже хотів би не помилитися і думаю, що не помилюся. Відносно безпекового аспекту, про який сьогодні говорять всі, так. Ну що ж, тут питання справді складне. Бо я так розумію, що зустрілися насправді дві концепції. Концепція, ну так би мовити, традиційна, називаємо її так, і концепція модерного. Ну, а в таких випадках, безумовно, виникають непорозуміння, виникають проблеми, бо є різні погляди на те, яким чином рухатися далі. Ну, це нормальний процес. Питання лише в тому, щоб знайти спосіб, ну, мені здається так, поєднати позитиви і одного, і іншого підходу. Це складно, це не просто робиться. Ну, але, вибачте, у нас немає іншого варіанту. Ми не можемо зараз, особливо в часи війни, мати розкіш розкидатися класними кадрами. Бо, вибачте, і Федоров, і Сирський – це лідери в своїх напрямках. Хто б там що не казав. І тому питання, мені здається, лише в тому, щоб знайти правильні формули їхньої ефективної взаємодії. Якщо б це відбулося, ну тоді, мені здається, і тема була б знята з порядку денного. І мені дуже Приємно, що на тій прес-конференції, яку ви задали, пане Владиславе, президент сказав, що він поставив 3 крапки в цьому питанні, ну, а остаточно ще ні. Так що я думаю, що ну, ще все попереду, і ми маємо ну, сподіватися, що здоровий глузд візьме гору.
1: До речі, не знаю, чи наші слухачі читали ось допис пана Федорова, де він розписав, що вдалося зробити на цій посаді, а що ні. І погодьтеся, небагато міністрів після того, як завершують свою каденцію з тих чи інших причин, писали, що не вдалося. Але менше з тим, це так коротка ремарка. Чи, на вашу думку, все ж таки вдасться зберегти всі ті досягнення, які зумів зробити пан Федоров за нового міністра?

0: Підказують мені, що зник зв'язок з нашою кореспонденткою, вона не чує. Ну, власне, спробуємо дізнатися цю інформацію пізніше. Власне, як вона каже, акції будуть продовжуватися. Дякую тобі, колега. Поліна Паламарчук про акцію на підтримку Михайла Федорова у Києві. Акція проти відставки Михайла Федорова відбулися також у Львові, Одесі, Кривому Розі, Дніпрі, Івано-Франківську, Чернігові, Тернополі, Харкові, Запоріжжі і Кропивницькому. Як все відбувалося там, дивіться.
1: Система не є, коли змі не дає.
2: Акції проти звільнення міністра оборони Федорова синхронно стартували в обласних центрах України о 9-й ранку. Це Львів. Люди вийшли на вулицю з вимогами залишити урядовця на посаді. Серед мітингарів – дружина військового та волонтерка Світлана. Тримає картонку із ось таким написом.
3: Мені здається, що в історії незалежної України в час повномасштабної війни ми отримали нарешті першого міністра оборони, який має стратегію і візію. Вперше ми отримали міністра оборони, який робить ставку на ефективність і на викорінення Шевка з Міністерства оборони.
2: Харків. За підрахунками поліції, на акцію вийшли близько 200 людей – цивільні і військові.
4: Я вважаю, що його відставка – це прям не крок назад, а сальто назад. Тому що я не можу оцінити всього вкладу, що він встиг зробити за півроку, але те, що навіть я відчув, це дуже хороша системна робота в плані забезпечення війська дронами.
2: Протестувальники не розійшлися навіть попри сигнал повітряної тривоги. Продовжили мітинг в укритті.
5: Не ламати те, що працює!
2: Люди зібралися і в Дніпрі. Закликали владу пояснити причини відставки міністра оборони Михайла Федорова.
6: Якщо влада на 5-му році повномасштабного вторгнення не розуміє, що будь-які такі глобальні кадрові рішення потрібно обговорювати з українцями, з нацією, ми будемо виходити і казати, що ми не згодні з тим, що відбувається.
5: Чернігів не мовчить! Чернігів не мовчить!
7: Він зробив дуже багато. По-перше, Starlink, заради чого я і вийшов. По-друге, армія дронів.
2: За підрахунками кореспондентів Суспільного, до сотні осіб, здебільшого молодь, зібралися в Тернополі.
8: Коли ворог твій радіє рішенням, це точно поганий знак. Тому для мене це також важливий момент.
2: Одеса, Дерибасівська. Серед учасників акції Іван Діброва служив у морській піхоті. 3 роки був у російському полоні.
9: Федоров – це міністр оборони, який дійсно щось робить і робив, і буде робити. Я впевнений в цьому. Тому що для кожного військового найголовніше те, щоб дбали про військо наше і забезпечили в достатку.
2: За інформацією Нацполіції, акції в регіонах минули без сутичок. Координатори та самі учасники зазначають, протести не мають чітких часових меж. Люди свої подальші дії визначатимуть з огляду на рішення, яке ухвалить парламент. Ігор Левинок, Суспільне, новини.
0: Михайло Федоров пробув міністром оборони 6 місяців. Що обіцяв на початку своєї роботи та що з цього вдалося, Анна Москаль розкаже.
10: Міністром оборони України Михайла Федорова призначили у січні 2026-го. До цього він 6 років обіймав посаду віце-прем'єр-міністра та міністра цифрової трансформації. Серед головних пріоритетів на новій посаді назвав посилення ППО, зупинку ворога на землі, морі і у кіберпросторі.
11: Бути 1, на 2, на 10 кроків попереду, щоб зберігати життя наших воїнів і знищувати противника максимально ефективно. Більше роботів – менше втрат, більше технологій – менше загиблих.
10: Відключення старлінків для російської армії – одне з ключових досягнень команди Федорова. Успішні переговори з Ілоном Маском минулої зими дозволили припинити використання старлінк російською армією. Компанія SpaceX заблокувала роботу терміналів на російських безпілотниках та впровадила механізм білих списків. Крім цього, Федоров почав змінювати процедуру тендерних закупівель зброї для ЗСУ. Деталі розповів Роман Синіцин, який працював з Міноборони у департаменті закупівель.
12: Було ініційовано початок вибіркового контролю якості дронів, бо це зараз ніяк не перевіряється, попри те, що ми на них тратимо ледь не 1/3 оборонного бюджету. Але впевнений, що вікно можливостей

0: З докорінними реформами в МО сьогодні було свідомо закрите.
1: Сам Федоров прозвітував, за 4 місяці Міноборони закупило більше безпілотників, ніж за весь попередній рік, а також переорієнтувало фінансування на розвиток FPV-дронів, дронів-перехоплювачів, далекобійних ударних систем і наземних роботизованих комплексів. Серед іншого, команда Федорова запустила програму «Логістичний локдаун», яка, за його оцінкою, допомогла порушити логістику російських військ і розпочати ізоляцію тимчасово окупованого Криму. Окрім цього, у день звільнення уряду Михайло Федоров повідомив про успішне тестування балістики, яка розроблялася в зоні відповідальності Міноборони. Водночас Федоров визнав, що не вдалося завершити реформу Міністерства оборони за стандартами НАТО, а також повністю перевести закупівлю на тендерну систему та сформувати нову культуру відповідальності за управлінські рішення. Анна Москаль, Суспільне новини.
2: 10 російських суден у Чорному морі та одне в Азовському вразили українські дрони. Це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді у Фейсбуці. Серед них 5 нафтових танкерів, 1 танкер-газовоз, 3 суховантажі та 2 буксири. Загалом, за словами Мадяра, з 6 до 16 липня сили безпілотних систем атакували 147 суден зі складу російського тіньового флоту. Спецпризначенці Нацгвардії знищили російський бомбардувальник Су-24 на військовому аеродромі Саки у тимчасово окупованому Криму. Про це у Фейсбуці повідомив командувач Національної гвардії Олександр Півненко. Операцію провели бойові водолази Центру спеціального призначення «Омега». Ударні безпілотники уразили літак, який готувався до бойового вильоту для завдання чергових ударів по території України. Перший дрон влучив у носову частину Су-24, другий завдав удару у район паливних баків. Літак повністю знищено. Україна виступає за те, щоб потенційна зустріч президента Володимира Зеленського з російським керманичем Володимиром Путіним відбулася в Туреччині. Про це зранку сказав тоді ще виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга під час спільного брифінгу з турецьким колегою Хаканом Фіданом. Сибіга також подякував за готовність організувати таку зустріч.
3: Я особисто вважаю, що Анкара є однією з глобальних дипломатичних столиць. Анкара відіграла надзвичайно важливу роль при встановленні, зокрема, зернового коридору на початку повномасштабного вторгнення. Потім виступала важливою площадкою для проведення низки важливих зустрічей. Ми обговорювали про те, щоб ця роль далі продовжувалася, і ми виступаємо за те, що однією з головних площадок, де могла відбутися зустріч між Зеленським та Путіним, могла бути Туреччина.
2: Натомість Пісков заявив, що жодної найближчої перспективи відновлення переговорів з Україною немає. Про це речник Кремля сказав журналістам, передала агенція Reuters. Також повторив, що Росія залишається відкритою до них та цінує готовність Туреччини допомогти мирним зусиллям. Нагадаю, за посередництва Сполучених Штатів торік у Стамбулі відбулися 3 короткі раунди переговорів, а на початку цього року 2 раунди в Абу-Дабі та 1 у Женеві. Минулого тижня Reuters із посиланням на джерела, наближені до Кремля, писала, що Путін відкидає заклики до мирних переговорів з Україною та може піти на ескалацію вже найближчими місяцями. 3 керованими авіабомбами російські війська вдарили по Запоріжжю. За даними очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова, відомо про 3 загиблих та 3 поранених. Унаслідок атаки спалахнули пожежі, зруйновані приватні будинки. На місці працювала Поліна Мороз.
4: Ворог знову атакував Запоріжжя керованими авіабомбами. Він поцілив просто по приватному сектору в одному з регіонів міста. Як ви бачите, позаду мене будинок просто зруйнований вщент. Поруч із ним теж близько 2 будинків зруйновані. Ще близько 10 пошкоджені. В них повилітали вікна та шибки.
5: Немає ні вікон, немає половини крищі, немає. Діти, слава Богу, встигли під ліжко сховатися. Тому що зривною волною повністю скло, вся хата засипана склом, засипана цими дровами різними, штукатурка, з вікон, з усього.
4: станом на зараз відомо про трьох загиблих. Зокрема, ми стали свідком, як врятувальники дістали з-під завалів ще одну жінку. Нам вдалося поспілкуватися з місцевими жителями. Вони розповіли, що тут жила родина, мати близько 50 років, донька 35 років та зять. Скоріш за все, ця родина сьогодні внаслідок ворожої атаки загинула. Також нам вдалося поспілкуватися ще з однією жителькою. Це дівчинка Софія, близько 13 років. Вона розповіла, що знаходилася під час атаки вдома. Сама врятувалася за лічені секунди, коли почула свист ворожої бомби, впала і, власне, так встигла врятуватися. Вона знаходилася буквально в декількох метрах від того будинку, куди було влучання.
6: Вона пряталася тут, а це її пряталася сюди, куди мами не додому.
7: Я почула свист, а потім вибух. А потім вже тріск от вікон, як вони полетіли. На кухні крищі немає, потолок посипався, плитка, глина повсюду валяється.
8: Поліна Мороз, Суспільне новини, Запоріжжя.
2: Внаслідок атаки російських безпілотників на селище Високе у передмісті Харкова загинула людина, ще п'ятеро травмовані. Влучання сталося на території цивільного підприємства. Там зайнялася триповерхова виробнича будівля. Також пошкоджено розташовані поряд об'єкти. Поранення дістав чоловік через влучання БПЛА у приватний сектор у Київському районі Харкова. У день російська армія атакувала Одесу крилатими ракетами «Бандероль». Загинув літній чоловік, ще двох госпіталізували з уламковими пораненнями, повідомив у телеграмі очільник обласної адміністрації Олег Кіпер. Внаслідок ранкового удару пошкоджені АЗС, житловий будинок. У сусідньому коледжі побиті вікна, потрощені стелі і стіни. За словами директора, навчальний корпус пошкоджений на 90%.
9: Навчальний корпус, майстерня, їдальня, які були пошкоджені, по вікна вилітали, ви ж бачите, де, у всіх кабінетах. Під час атаки будівлі був такий охранник, але все в порядку, він стався живий.
2: Київ минулої ночі в 6 з початку місяця росіяни атакували балістику. Загинуло двоє людей, травмованих п'ятеро. Серед них 16-річний син одного з загиблих. У хлопця переломи і травматична ампутація руки, повідомила у телеграмі Київська міська прокуратура. Були влучання у Дарницькому і Святошинському районах. Виникли пожежі, зокрема, на складах.
10: У нас відбулася масована атака на автотранспортне підприємство. Зруйновано декілька промислових об'єктів, спасіх приміщень, закінчується локалізація пожежі і пошкоджений один будинок, пошкоджені вікна. Є два загиблих і два поранених працівники підприємства. Легкі поранення, да.
11: Руйнування спасіх приміщень сьогодні вночі в нас стоять. Три людини постраждали, опіки, двох госпіталізовано, одна людина відмовилась. Загалом пошкоджено 800 метрів квадратних складських приміщень. ДСНС майже завершила свою роботу.
2: Директор оборонного підприємства з заступником отримали підозри у справі про вибухи у Вишневому на Київщині. Про це у телеграмі написав генпрокурор Руслан Кравченко. Затриманих підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки та загибель людей. Після влучання російського «Іскандера» в арсенал почалася детонація боєприпасів, яка тривала годинами. Слідство встановило, що снаряди зберігали на складі, який не був для цього призначений. До найближчих житлових будинків було з 20 метрів. У ніч проти 6 липня у Вишневому загинули 7 людей, 29 зазнали поранень. Понад 600 місцевих евакуювали, а 13 гектарів житлової забудови були зруйновані. Такі дані навів генпрокурор. Майже половина автозаправок у Херсонській області зараз не працюють через постійні атаки російських дронів. Про це в етері єдиних новин повідомив заступник голови обласної адміністрації Олександр Телаконіков. Серед альтернатив – мобільні АЗС або їхати за пальним у сусідні регіони. Як військовики захищають заправки і інфраструктуру – дивіться далі.
12: Херсонець Ігор за кермом щодня. Чоловік говорить, автівкою добирається на роботу та їздить містом у справах. З пальним у місті проблем немає, але через атаки на АЗС заїжджає заправлятись з острахом, каже чоловік.
13: Кожен раз, коли їду, страшно, не без цього, тому що бачу машини, які горіли. Є заправки, де прямо на заправці машини горіли. Декілька заправок вже закрились, тому що дуже опасно.
12: Атаки на АЗС – це метод терору, говорить речник 30-го корпусу морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України Павло Дрогаль.
14: Вони дійсно активно обстрілюють зараз цивільну інфраструктуру, критичну інфраструктуру, об'єкти енергетики. В тому числі вони і обстрілюють АЗС. Вони використовують цю тактику і на Нікопольщині, і на Херсонщині. У ворога нічого не виходить на лінії бойового зіткнення. Це по-перше. Тому таким методом терору намагаються дестабілізувати обстановку, намагаються залякати цивільне населення, зробити взагалі наші міста і села непридатні до нормального життя. Вони намагаються зробити все, щоб люди виїжджали.
12: Атакують заправки ударними безпілотниками, каже Дрогаль.
14: Весь придніпровський напрямок, так, вони використовують одні ті самі терористичні методи по всьому придніпровському напрямку. Є певна різниця в інтенсивності і в активності. Найактивніше це на Херсонщині, на Нікопольщині це трошки менше, на Миколаївщині ще менше. Якщо вони будуть для цього можливості, вони будуть це робити. Ми намагаємося ці можливості зменшувати, в тому числі і знищуючи їх логістику на лівому березі.
12: Протидіють таким ударам Збройні сили України системно і комплексно, розповідає Павло Дрогаль.
14: Це не один засіб протидії, тому тут у нас активно працює і радіоелектронна боротьба, спеціалісти з радіоелектронної боротьби, які дуже успішно відпрацьовують по ворожим ударним дронам. Також працюють мобільні вогневі групи, дуже активно працюють оператори дронів-перехоплювачів. Крім того, ведеться постійна радіоелектронна розвідка, виявляються пункти управління БПЛА противника, розрахунки БПЛА противника, які це роблять, і намагаємось знищувати ці розрахунки. За минулий тиждень це було два розрахунки знищено саме тут.
12: Катерина Гончаренко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.
2: У Полтаві перевіряють умови проживання вимушених переселенців, яких розмістили у дитячих садочках. Інспекцію організували після їх звернення. У кімнатах живуть до 9 людей, часом навіть з різних сімей. Тут же готують їжу і навчаються діти. Такі приміщення, за словами представника омбудсмана в області Владислава Носенка, не відповідають правилам розселення переселенців. Нині у таких умовах живуть понад 170 людей. Бачила їхні кімнати Оксана Іванова.
15: Замість стін – простирадла, біля спальних ліжок, плити та посуд. У дитячому садку номер 47 у спільних кімнатах мешкають по троє, п'ятеро та дев'ятеро ВПО з різних родин. Деякі з домашніми тваринами. Переселенців до цього закладу почали селити з 2022 року. Нині тут живуть 115 людей.
16: У нас 8 чоловік в маленькій кімнаті. Щоб було більше місця для жилья, щоб умови були краще, щоб дітям було де займатися, інтернет, щоб було краще. Діти, у нас двоє дітей, у мене дочки, внучки 15 років, внуку 13 років. Ну як може вистачати на 4 чоловік, ми отримуємо 12 тисяч. На продукти, ну, на лікарства, я інвалід 3-ї групи.
17: З 22-го року в нас були люди, які ще вже повиїжджали, а тоді отак додавалися люди із других садочків. Люди не жаліються. Одно єдине, що їх туалети не то саме, його дитячі туалети. У нас є віддільно відділене, де працює прочка, є стиральні машини, вони носять, у нас графік зложений, і все в нас оце отак працює.
15: Перевірку умов проживання у дошкільних навчальних закладах розпочали після звернення деяких ВПО з проханням не переселяти їх до 47-го дитсадка.
18: Переважно це люди з інвалідністю, люди старшого віку, люди похилого віку. Фактично всі вони сплять, їдять один одного на очах. Готують їжу в цих приміщеннях. Окремі заклади взагалі не забезпечені певними можливостями для приготування їжі. Тобто люди самостійно собі купують відповідні плити і на цих плитах готують їжу. Звідси ж і запахи, звідси і комахи.
15: Як повідомив у своєму телеграм-каналі уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, такі дитячі садки не включені до переліку місць тимчасового проживання та не приведені у відповідність до вимог постанови уряду 930, яка регулює правила створення та утримання місць компактного проживання для ВПО. Змінювати місце проживання люди поки не налаштовані.
19: Зараз були мені нормально.
20: Там бачимо санвузол, він же ж такий для дітей.
19: Ну а що робити? Другого не зробиш, не поставиш. Приспосабливаемся как-то. Единственное, что только вот уборка, так все вроде нормально.
0: Загалом у дошкільних закладах Полтави, за словами Владислава Носенка, в умовах, які не відповідають мінімальним стандартам, нині мешкають 176 переселенців.
18: Будемо готувати відповідні акти реагування, листи і на центральні органи виконавчої влади. Для і з цим треба безумовно розбиратися.
0: Як повідомила Суспільному речниця Полтавської міської ради Анна Маковська, нині готують проєкти рішень про передачу садочків, де мешкають ВПО, комунальному підприємству «Центр тимчасового розміщування ПМР». За це голосуватимуть депутати під час чергової сесії 17 липня. Чи покращать умови проживання переселенців та як саме у міській раді, поки відповідь не надали. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава.
2: Дружина померлого військовослужбовця Валерія Пилипенка домагається його вшанування на Алеї Слави. Розповідає, що він боровся за Україну 2 роки. А відмовили їй, тому що чоловік не загинув у бою, а помер вдома внаслідок хвороби. Докладніше розкаже Тетяна Зазуля.
21: Із портретом загиблого чоловіка йде до його могили Ольга Пилипенко.
22: Він пішов з першого дня повномасштабної війни. Був звільнений, виходить, в 23-му році, в серпні. Так як у нас старший син, дитина з інвалідністю.
21: Говорить, стан здоров'я чоловіка за час служби також погіршився.
22: 28 квітня 25-го року мій чоловік передчасно пішов в життя. Це підтримка, опора моя була. У нього сталося 15 років сину і 9 років донечки.
21: Аби про її чоловіка пам'ятали, звернулася, каже, до міськради з проханням розмістити фото на алеї пам'яті. Та отримала письмову відмову.
22: Там тільки виставляється, воно виходить, хто в боях загинув, коли я ходила і просила, щоб написали пару слів про мого чоловіка, мені сказали, що твій чоловік ніхто.
21: Алею пам'яті облаштували у 2023 році. Нині там розміщено понад 100 фото, говорить заступниця міського голови Людмила Сімшах. Рішення про їх встановлення ухвалює виконавчий комітет міськради.
23: Ми керуємося, я ще раз повторюся, законами України, постановами Кабінету міністрів і тими нормативними актами, які прийняті у нас в громаді.
21: Нині, каже Людмила Сімшах, там є світлини тільки тих військовослужбовців, які загинули під час виконання бойових завдань.
23: Він був в статусі ветерана, так як в нас немає ніякого рішення про розміщення табличок ветеранам поки що, але ми це врахуємо.
24: У нас є створена консультативна рада при місцевих органах самоврядування. Піднімемо ці питання. Час іде, люди забуваються.
25: У нас було засідання, де ми обговорювали саме це питання про поховання, вшанування. Не тільки героїв, які загинули на полі бою, а саме тих, які були звільнені з втратою здоров'я через поранення, які є ветеранами війни, адже вони також несли службу.
23: Я думаю, що ми випрацюємо спільне рішення і буде прийнято воно на виконавчому комітеті.
22: Знаючи, що він проходив там пекло, я хочу тільки, щоб його пам'ятали.
21: Тетяна Зазуля, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.
2: У Пісочині на Харківщині запрацював перший в Україні підземний дитячий садок. Він розрахований на 260 малюків. Поки ж заклад працює в одну зміну. Але якщо охочих буде більше, відкриють у другу. У підземному дитсадку побувала Єлизавета Пшенична.
26: Уперше до дитсадка свого 3-річного сина привела жителька Пісочина Ірина Васильєва. Сьогодні у селищі запрацював перший в Україні повноцінний підземний дошкільний заклад. Ірина каже, хоче, щоб син адаптувався і ходив сюди щодня. Тоді вона зможе піти на роботу.
27: Спочатку так зі страхом ішов. Погубився. Подобається. Я дуже щаслива, що нарешті відкрився садочок. Ми цього дуже чекали, бо така громада, багато дітей. І знаєте, зараз війна внесла корективи, діти мало бачаться.
26: У день відкриття до садочка прийшло близько 100 дітей. Тут діятиме 21 група. Одна з них спеціальна для дітей з інвалідністю. Садок працюватиме до 13-ї години.
28: До цього ми працювали в дистанційній формі навчання. Ну це не то, не живе спілкування. І особливо дітям маленьким, ось 3-річним, це дуже було важко.
26: Цей дитячий садок будували 2 роки. Вартість проєкту – близько 180 мільйонів гривень. Це кошти з обласного, державного бюджетів, а також бюджету громади.
1: Будівля повністю автономна. Будівля – це протирадіаційне укриття з окремими фільтрами, водою, безпекою, ну і, звичайно, автономністю. Автономністю енергоспоживання. На 260 місць вже 258 заявок. Поступово цей дитячий садочок набирає обертів. В цьому так само приміщенні ми будемо будувати опорну кухню, для того, щоб діти, коли навчалися по дошкільній освіті, мали харчування, яке відповідає всім сучасним вимогам.
26: Якщо охочих відвідувати цей садок стане більше, у ньому відкриють 2 зміну, говорить директорка. Ще один підземний дитсадок на Харківщині, за словами начальника обладміністрації Синягубова, планують відкрити у Дергачах за 20 кілометрів від російського кордону. Єлизавета Пшенична, Микита Кузнєцов, Суспільне новини, Харків.
2: На цьому в мене все, але не перемикайте, адже далі спорт з Юлією Пазенко. Спокійного вам вечора. Бережіть себе.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Перед мікрофоном Галина Бабій. Будемо ми сьогодні найперше обговорювати дуже важливу річ, яка сталася 16 липня 2019 року. А саме цього дня набрав чинності закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. Всі ми розуміємо, наскільки цей закон вплинув на усвідомлення нас з вами як українців, як людей, які є громадянами держави Україна і які є носіями унікальної мови. Адже саме кожен народ, кожен етнос має свою унікальну мову. І наша мова є свідченням того, що ми з вами є. А відповідно і ми, як етнос, який має свою мову, свою самобутню культуру, претендує на те, щоб ми мали свою самостійну українську державу. На зв'язку зі студією зараз пан Тарас Марусик, журналіст, фахівець з мовної політики, громадський діяч і, власне, член групи з напрацювання цього закону, закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Пане Тарасе, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
5: І я вас вітаю, і слухачів.
4: Скажіть, будь ласка, на вашу думку, найперше, наскільки прийняття цього закону у 2019 році, фактично за 3 роки, так, до повномасштабної війни, все-таки мало значення гуртування нації, усвідомлення, що мова – це стрижень, який нас тримає як націю навколо важливої такої, ну, константи – мова. Мова як доведення, як свідчення того, що є етнос, є нація.
5: Мова завжди була таким фактором, фактором національної безпеки, і та, скажімо, пасіонарна меншість із тієї групи, до якої я належу, почали розробляти закон. Це розуміли ще раніше, аж поки через роки-роки Верховна Рада не дозріла до того, щоб, власне, визнати українську мову як державну фактором національної безпеки. Тому це зрозуміло. А те, що закон був ухвалений у 2019 році, він міг як мінімум на рік раніше бути ухвалений. Тобто, на жаль, було гальмування дуже сильне, і так збіглися обставини, склались, що в одному місці з'явились необхідні люди, які змогли цей проєкт фактично від початку довести до кінця. Я можу детальніше про це говорити.
4: Я так розумію, що ви кажете, можна було ухвалити цей закон ще на рік раніше. Про російські партії в парламенті чинили опір, так?
5: Не лише. Не лише на цьому, на жаль, грав тодішній президент Порошенко і та частина фракції, яка була з ним, тому що фракція ж була не зовсім однорідною, тому що частина орієнтувалася, скажімо так, на Андрія Парубія.
4: Угу.
5: Тому треба сказати, що Петро Порошенко не дуже розумів важливість тоді цього законопроєкту, тому що йому показували, я про це раніше багато писав, показували соціологічне опитування, що якщо він буде порушувати мовне питання, в тому числі, якщо він буде так дуже енергійно добиватися скасування закону про засади державної мовної політики Колесніченка-Ківалова, то він, як мінімум, втратить на майбутніх виборах 3%. І тому йому радили не порушувати це питання. І тому довго, я нагадаю, що цей законопроєкт, який ми з групою однодумців розробляли на основі дуже гарного законопроєкту Сергія Головатого і Оксани Сергій 12-го року, то він був зареєстрований у січні 17-го року у Верховній Раді. Січні 17-го року. Тому я вважаю, що він на рік, як мінімум на рік раніше, міг бути ухвалений.
4: Ну, от дивна річ, ви кажете, що Петро Порошенко не наважувався тоді підписати цей закон, але ж потім його слоганом стало виборчим армія «Віра, мова».
5: Абсолютно. Я так думаю, я достеменно не знаю, але аналізуючи, я бачу, що дуже велику роль зіграла та частина депутатів, яка гуртувалась довкола Андрія Парубія, і особисто сам Андрій Парубій. І думаю, що в останній, я не знаю, може, півроку в останній дуже був сильний пресинг і тієї частини депутатів, і нас, розробників взагалі громадянського суспільства. І Порошенко зрозумів, що так, що треба переключатися. Він переключився і дуже, здається, це Гринів придумав йому це гасло, чудове гасло, абсолютно, воно так увійшло вже у канони, в скрижалі.
4: Угу.
5: Тобто я не кажу, що роль, що повністю негативна. Я кажу, що на певному етапі він гальмував, потім він зрозумів, що нікуди не дітися від цього. І таким чином, але тут важливо сказати, як цей, якщо цікаво слухачам, як цей на початках законопроєкт формувався.
4: Якщо
5: цікаво,
4: так,
5: я можу розказати.
4: Так, звичайно, бо ви ж були тими людьми, котрі, власне, напрацьовували цей закон.
5: Дивіться, було так, що той законопроєкт перший, який я згадав, Головатого Сергіїд в 12-му році, він не мав шансів тоді бути проголосованим. Якраз тоді було оголошені нові вибори. І вже в 12-му році прийшла нова Верховна Рада. І почала працювати нова Верховна Рада, де, це я маю на увазі, вибачте, не 12-14 році, коли після того, як уже за ініціативою ВО «Свобода» були зібрані підписи і подано подання у Конституційний суд щодо скасування закону Колесніченка-Ківалова. А вже нові вибори, які відбулися в кінці 2014 року, там відбулася суттєва зміна депутатів, і тоді Оксана Сергій стала заступницею голови Верховної Ради. І, власне, я спостерігав зі свого боку, мої колеги зі свого боку, чому нічого не рухається. Адже Оксана Сергій, я знав достеменно, що вона була співавтором цього законопроєкту. І так сталося, що я мав її телефон, і я її набрав. А вона сказала, от добре, що ви мені телефонуєте, хоч ми майже не були знайомі.
4: Uh-huh.
5: Гукніть, кого ви вважаєте за потрібне, і давайте зустрінемось. А в мене якраз тоді була така досить неординарна ситуація, щоб не сказати драматична, бо в жовтні 15-го мене швидка забрала, ніч оперували, і, слава Богу, я вернувся. Але я опинився, вибачте за такі деталі, на півроку з виведеною стомою.
4: Угу.
5: І
4: знову робота відкладена була?
5: Ні. І в той момент ми почали контактувати, і була перша зустріч. Угу. Ніхто про це не знав, звичайно, крім найближчих. І таким чином Оксана... Але ще одна була драматична ситуація, що Оксана Сергій розійшлася з Сергієм Головатим, на жаль.
4: Угу,
5: і тому треба було одержувати згоду. Ми одержали згоду від Оксани Сергій, а Головатий дав згоду на свій законопроєкт іншій групі, які паралельно готували законопроєкт.
4: Угу.
5: Одним словом, коли Оксана Сергій дала згоду, вона сказала, так, але тільки треба готувати два законопроєкти. Не один, який був синтетичний, щоб там була і українська мова, і мова національних меншин, а два законопроєкти. Хто не погоджується, той не працює в групі.
4: Зрозуміло. От. Добре.
5: Тому, так, і далі, просто щоб закінчити, далі після цього, до цієї, я на першу зустріч прийшов я з Максимом Кобелєм, тоді підтягнулись Тарас Шамайда, тоді зі Львова Святослав Літинський, Роман Матис, ще я всіх можу когось не згадати, забути, але певна група коло зібралося і очолив робочу групу закону Володимир Андрійович Василенко світлої пам'яті.
4: Так.
5: А ми якраз ініціювали при Мінкульті, власне, я ініціював, створили Координаду мовну. І там ми 4 місяці до кінця 16-го року доопрацьовували догранювали цей законопроєкт.
4: Зрозуміло. Я би хотіла, щоб ви ще наголосили на тому, яку роль зіграв у тому, що закон було введено в дію чи набрав чинності спікер Андрій Парубій світлої пам'яті, адже ми знаємо, що вся його діяльність була спрямована на утвердження української держави в тому чи іншому вимірі. Він завжди був борцем за українську державу, і за це, зрештою, його ворог і убив, як ми знаємо. Так? Яка його роль була в той день, коли все-таки закон голосували, як ви вважаєте?
5: Я думаю, що його роль була визначальна. Я навіть десь я бачив, гуляє в мережі відео, де він дуже жорстко відповідає, мабуть, комусь з регіоналів колишніх, чи ОПЗЖ, не знаю. Десь 2-3 хвилини це відео, дуже воно інтенсивне, де він сказав не лише про українську мову і роль, а про те, що його предки гинули за мову, і що він від цього ніколи не відступить. От. Він був досить емоційним, але це те, що було публічно. Я думаю, що не публічна його роль, яку ми всі не бачили, була визначальною, тому що все-таки це посада, помножена на людські якості Андрія Парубія, і це дало ефект. Тим більше, що за ним була частина велика фракції, включно з... як я не помиляюсь, головою комітету з питань культури Миколою Княжицьким, а це був профільний комітет.
4: Пане Тарасе, тепер звернімо увагу на чисто побутовий аспект дії цього закону. Ми ж бачимо, як змінилося ставлення до людей і до мови в сфері обслуговування. Мені здається, що навіть тон розмови змінився, коли люди почали послуговуватися в сфері обслуговування українською мовою. Принаймні, зникло якесь таке зверхнє ставлення один до одного, хамські вислови. Чи це мені так здається? Я не знаю, я можу бути необ'єктивною. І наскільки оцей фактор української мови як державної людей згуртував в перші дні повномасштабної війни? Наскільки люди відрізняли свій, не свій, навіть опиняючись за кордоном?
5: Я думаю, що це однозначно, цей фактор згуртував, але це не вперше така була згуртованість. При кожній хвилі національного піднесення, починаючи з кінця 80-х років, таких хвиль було кілька. Українська мова виходила на перші позиції як фактор об'єднання. Тому що більшість тих людей, які не задумувалися про цей фактор, раптом починали думати, а особливо після повномасштабного вторгнення. Але треба сказати, що свою роль зіграв велику закон. У мене, наприклад, є моя мережа біля нашому кварталі, біля будинку, коли я писав скарги, коли я викликав цього керівника філії, коли я пропонував їм провести пояснення, всіх зібрати, цих співробітників. Вони мені відписували, навіть після скасування закону Колесніченка-Ківалова посилались на якісь статті цього скасованого закону Колесніченка-Ківалова. Але як закон ухвалили, все, бізнес дуже швидко зрозумів, що це йому не вигідно. І справді, те, що ви говорите, тону, тональності, в мене дуже добре музичне вухо, і я це сильно відчув, і почав шукати пояснення, і, до речі, одне з пояснень я знайшов, зараз, вибачте, вилетіло прізвище польської мовознавиці, вона не дуже відома, але просто вона досліджувала цей фактор не тільки лексику російську, але й тональність, як дуже наказову.
4: Агресивну, так.
5: Тобто,
4: і хамську.
5: Тобто у вас немає...
4: Іноді такої, що так, просто так. Хамська, межує з хамством.
5: Тобто це не є просто так балаканина. Є вже під це наука, просто я не можу зараз згадати прізвище цієї великої мовознавиці польської, яка досліджувала російську мову, власне.
4: Ну і тепер хочу ще поговорити з вами про майбутнє. Знаєте чому? Тому що багато хто звертає увагу на те, що підлітки наші в той період, коли вони бунтують проти дійсності і хочуть сказати, ну це притаманно людям в цьому віці, так, підлітковому бунтувати, заперечувати все, що є і наполягати на тому, що з нас все почнеться, вони говорять, говорять зараз демонстративно російською мовою. Багато хто б'є на сполох, каже, це вплив російської пропаганди в соцмережах, в інтернеті. А дехто каже, не варто звертати увагу, це вони, вибачте, передуріють і все стане на свої місця. Наскільки ви бачите загрозу тут, у молодому поколінні, яке в віці підлітковому цурається власної мови української?
5: Не тільки в підлітковому поколінні я бачу загрозу. Ну, підлітки – це продовження їхніх батьків. Значна частина батьків, на жаль, ну, не дуже переглядає, я скажу так, після певного переляку не дуже переглядає свої підходи щодо мови спілкування. От. І тут дуже, дуже все просто пояснюється. Я пригадую слова покійного царя світлої пам'яті Юрія Гнаткевича, який казав, що достатньо, щоб... Він ще говорив про коли партія була, що перший секретар заговорив українською, і все буде по вертикалі. І оце та сама формула. На жаль, нинішній президент Зеленський і його найближче оточення, вони теж, ну, раніше, я не буду говорити, як вони раніше розуміли мовну політику, але тепер до кінця не розуміють важливість цього питання, бо якби розуміли, то би президент мав би виходити досить часто в прямі етери. Не так, якщо він щодня, а хоча б раз на тиждень чи раз на два тижні говорити про важливість переходу на українську, що це фактор національної безпеки і так далі. І тому виходять такі речі, як, наприклад, недавно побиття військового в Одесі за те, що він просив вимкнути російську музику, яку і так сильно побив, що побили його, що він зараз у лікарні. Чи там скандал, до речі, це Одеса, з Одеським театром, коли зняли виставу Мина Мазайло. Тобто на це немає достатньо жорсткої реакції держави і передусім президента. Президент мав би на такі речі реагувати, бо це є один з факторів небезпеки. Тобто я бачу небезпеку не тільки в тому, що підлітки підсіли на це, що ви згадали, це правда, але й на тому, що влада, я маю відчуття і аналіз певний, готується до виборів і хоче залучити до виборів оту частину електорату неперекованого, 10-15% російськомовного, щоб виграти вибори. Це, якщо так просто казати.
4: Зрозуміло.
5: Моя думка.
4: Добре, пане Тарасе, наскільки для вас особисто важливо було бути членом цієї групи з напрацювання закону? Особисто для вас, як для громадянина? 30 секунд.
5: Я не скажу краще, як Андрій Парубій, але я виростав у цій атмосфері, так мене батьки виховали, виховували, і це моя відповідальність, як кажуть, перед мертвими, живими і ненарожденними.
4: Ну і згадаємо, як росіяни просувають свою мову. Для них це один із засобів агресії, нехай повзучої, нехай непомітної. Але ми пам'ятаємо, одна із їхніх дам колись казала: «Росія там, де звучить русський язик». Якби ми взяли це правило за аксіому, ми б, можливо, принаймні Україну краще зберігали в тих межах, які маємо. Дякую вам за коментар. Тарас Марусик, фахівець з мовної політики, громадський діяч і член групи з напрацювання закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Нагадаю, 16 липня 2019 році цей закон набрав чинності. Принаймні, музичне вухо нашого гостя відчуває, що навіть тон розмови змінився, і ми повинні змінювати свою розмову і тон її, бо ми вдома говоримо українською.
3: Українське радіо. Знати більше з українським радіо. Новий дрон Steel Eagle зі збільшеним радіусом дії розробила для Сил оборони України фінська компанія разом з українськими фахівцями. До слова, фінська високотехнологічна компанія Insta є стратегічним партнером Збройних сил України. І новий безпілотний літальний апарат розробляли з урахуванням потреб українських бійців. Наразі пристрій запущений у виробництво, але випробувальні польоти відбувалися поки що у тестовій версії. Пристрій отримав назву Steel Eagle ER – Extended Range – Сталевий орел збільшеного радіуса дії. Новий дрон Steel Eagle має заряд зі сталевими кулями. Українські фахівці розробили для нього пропелер, а фінська компанія оснастила його зарядом із вибухівкою, вольфрамовими і сталевими кулями. Вольфрам – це твердий метал, що має найвищу температуру плавлення і кипіння, і активно використовується у військовій промисловості. Кулі Steel Eagle зможуть пробивати дах звичайного та легкоброньованого автомобіля з висоти кількох десятків метрів. Хоча насамперед дрон призначений для знищення піхоти. Трьох таких безпілотників буде достатньо, щоб ліквідувати ворогів на території розміром із футбольне поле. Крім того, Steel Eagle має систему радіосигналу для керування оператором і здатність релеювання, себто виконує роль ланки для передачі даних. Також до дрона додаються окуляри оператора із функцією погляду від першої особи. Тобто військовий зможе бачити навколишнє середовище із камери на безпілотнику. Новий БПЛА має великий радіус дії і стійкий до можливих перешкод.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Верховна Рада проголосувала за новий склад уряду. Зеленський розповів про сильні сторони нового прем'єра. Про це та інше – далі докладніше. Сильною стороною щойно призначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького є його робота саме в державних енергетичних компаніях. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що за будь-якого сценарію Україна має бути повністю готовою захищати життя, захищати своїх людей, забезпечити проходження зими. Це головне завдання для нового уряду.
4: Він прийшов в «Укрнафту», він змінив процеси в компанії після олігархічного контролю. «Укрнафта» завдяки Сергію почала працювати реально на нашу державу. «Нафтогаз» пройшов складну зиму. Попри всі російські удари, Україна була з газом. Важливо повністю підготуватись до наступної зими. Звісно, ми максимально вкладаємось у далекобійність України, щоб зробити максимально складною задачею для Росії збільшувати наступ проти України і затягувати цю війну. Але за будь-якого сценарію Україна має бути повністю готовою захищати своїх людей, забезпечити проходження зими.
3: Новообраний прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що наступний опалювальний сезон, імовірно, буде складнішим за попередній через активізацію російських атак, тому уряд прискорює підготовку до зими. Він розповів, що уряд працює за єдиним документом – планом стійкості. За словами Корецького, документ передбачає заходи із пасивного захисту критичної інфраструктури, зокрема об'єктів енергетики, водопостачання та інших систем життєзабезпечення. Відео із заявою Корецького опубліковано у телеграм-каналі Верховної Ради.
5: Почалася підготовка до наступного опалювального сезону рівно в перший день завершення минулого. Моя особиста задача і нового уряду – актуалізувати поточний стан, прискорити все, що можна прискорити, і бути максимально готовими до початку опалювального сезону. Задача ця надскладна. Зима буде наступна складнішою, ніж попередня. Активізувався ворог, більше балістики, більше ракет, більше шахедів, і відповідно і руйнувань більше. Проте і ми стаємо сильнішими, досвідченнями, що ми вчимося на уроках попередніх, на помилках власних.
3: І сьогодні Сергій Корецький уже провів перше засідання нового уряду. Про це він повідомив у соціальних мережах. Написав, що для кожного урядовця головними критеріями будуть ефективність, відповідальність та результат. І сьогодні Верховна Рада проголосувала за новий склад уряду. Новим очільником МВС призначено колишнього голову Нацполіції Івана Вигівського. Всеволод Ченцов – віце-прем'єр з євроінтеграції. Микола Калашнік – міністр відновлення інфраструктури. Віталій Безгін – міністр громад. Денис Маслов – міністр юстиції. Оксана Ферчук – міністерка цифрової трансформації. Олександр Кравченко – очолить Міністерство економіки та довкілля. Тарас Висоцький – Міністерство аграрної політики. Віталій Кім – міністр у справах ветеранів. Андрій Бутенко – міністр освіти. Свої посади зберегли Денис Шмигаль, Тетяна Бережна, Віктор Ляшко, Сергій Марченко, Денис Улютін і Матвій Бідний. Виконувачем обов'язків міністра оборони президент призначив Євгенія Хмару. Зараз він очолює СБУ. У телеграмі Зеленський написав, що вирішив саме його кандидатуру подавати на посаду міністра оборони. Кадрові зміни також торкнулися низки обласних військових адміністрацій. Президент обіцяє оновити і дипкорпус. Генсек НАТО Марк Рюте відреагував на заміну міністра оборони України. Він заявив, що в НАТО не очікують суттєвих змін у стратегії Києва в боротьбі з Росією. Про це генсек заявив агентство DPA. Рюте зазначив, що очікує наступності в українській оборонній політиці. Український опір на передовій зараз ефективніший, ніж на початку року. Армія РФ просувається дуже повільно, а Україні вдалося контратакувати в окремих районах. Крім того, Україна завдає удару глибоко в Росію, б'ючи по енергетичній інфраструктурі та промисловій базі противника.
2: Новини на Українському радіо.
3: Протягом сьогоднішнього дня ворог майже 30 разів атакував три райони Дніпропетровської області. Бив безпілотниками, артилерією і авіабомбами. На Нікопольщині унаслідок ударів пошкоджено підприємство. Поранень зазнав 73-річний чоловік. Противник атакував і Кривий Ріг. Там пошкоджено інфраструктуру. Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
0: Ворог на постійній основі продовжує обстріли Нікопольського Синєлівського району. Також були обстріли Криворізького району також. Є поранені люди, на жаль, є і загиблі. Удари росіян по автівках, по цивільних об'єктах, по критичній інфраструктурі – це постійна тактика залякування людей. Протидія єдина – це протиповітряна оборона. На Дніпропетровщині в двох районах, Синельниківський і Нікопольський, цілодобово працюють бригади, які встановлюють антидронові сітки в найбільш небезпечних районах. На Дніпропетровщині також є удари по АЗС.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в більшості областей України без опадів, лише в день на півдні країни місцями невеликий дощ. Температура вночі 16-20 градусів, в день плюс 23, плюс 28. На заході до 30 градусів, на Закарпатті до 34. І на цю мить у столиці України плюс 23. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сергій Стерненко, волонтер, засновник благодійного фонду «Спільнота Стерненка». На момент запису інтерв'ю – радник міністра оборони Михайла Федорова. Фокус Сергія Стерненка у цій ролі – дрони, а саме покращення забезпечення підрозділів Сил оборони України безпілотниками та підвищення ефективності їхнього застосування на фронті. Що стоїть за нинішньою кампанією численних ударів України по Російській Федерації та тимчасово окупованих територіях? Що порадив би за цих умов жителям тут? І чому Сергій Стерненко тепер менше критикує керівництво держави? Про це і не лише слухайте в авторському проєкті журналістки «Суспільне новини» Олени Римовської.
1: «Суспільне новини» представляють проєкт «Римовське інтерв'ю».
2: Пане Сергію, рада вітати вас на «Суспільному».
3: Дякую за запрошення.
2: Тисячі людей щодня донатять на ваш фонд для підтримки Сил оборони України. Тисячі людей щодня дивляться ваші відео на Ютубі. І вже майже півроку, як ви є радником міністра оборони України. Тому, звичайно, цікаво поговорити і щодо цього, що ви побачили зсередини, як ця система виглядає, яку ви також багато критикували. Так що дуже добре, що ви на Суспільне прийшли.
3: Дякую.
2: Я думаю, треба почати з таких найбільш нагальних новин. Ви казали, це буде найгірше літо для Російської Федерації. От в день, коли ми з вами записуємо це інтерв'ю, це 7 липня,
3: так.
2: В ніч на 7 липня українські дрони летіли на Москву. За день до цього Україна уразила Омський НПЗ.
3: Так, і, в принципі, найбільший в Росії за Уралом.
2: І, в принципі, щодня ми спостерігаємо зараз новини, як щось летить або на Росію, або на тимчасово окуповані території. Крим, наприклад, там почалися перебої зі світлом. Що відбувається? От як би ви описали, за рахунок чого стали можливими оці щільні удари Сил оборони України по Росії тимчасово окупованих територіях?
3: Зараз, очевидно, триває велика повітряна кампанія Сил безпеки та оборони України. Якщо послуговуватися більш офіційною термінологією, то це дії, спрямовані на примус Російської Федерації до миру. І в рамках цього примусу кожен день по Російській Федерації, по окупованих територіях України завдається все більше ударів. Дійсно, я твердо переконаний, що це літо буде, я кажу буде, бо ще багато подій попереду, мені так здається, найгіршим для Російської Федерації за весь час російсько-української війни. Тому що та інтенсивність повітряних ударів, та кількість безпілотників, які ми запускаємо щоденно, а на додачу до цього почали запускати ракети власного виробництва, і той темп, з яким це відбувається, він безпрецедентний і є тенденція до зростання. Думаю, до кінця року ми будемо мати ще більше безпілотних і, сподіваюся, ракетних спроможностей для того, щоб атакувати нашого противника. Противник теж б'є по Україні з повітря, б'є з першого дня повномасштабного вторгнення. Останнім часом посилив балістичні атаки, це дуже великий виклик для нашої країни. Але Україна нарешті має достатньо сили для того, щоб серйозно і показово відповідати і бити все глибше, все далі і все болючіше. Про окуповані території треба набагато більше розповідати, там теж дуже цікаві процеси зараз.
2: Спробуємо потроху це розділити на кілька таких підпунктів. Давайте, як би ви узагальнили роль дронів в тій кампанії, яку ми спостерігаємо? Мені здається, таку щільну, це вже другий місяць, вже два місяці, як це відбувається?
3: Це дуже цікаве питання, тому що я напевно, цього ще публічно не говорив. Я зараз якраз пишу книгу, там мені щось стукнуло в голову, що я маю написати книгу, ну я давно про це думав, але ніяк не доходили руки, я думав, що це буде дуже довго. Ось, дуже витратно по часу, і собі подумав, що треба буде просто, як якісь думки з'являтимуться, то їх записувати, щоб не забути, для майбутньої книги. Я якось себе впіймав на моменті, що я так записую думку вже на півтори сторінки. Де півтори сторінки, там і 10, і от вже більше є станом на сьогодні. Власне, і я там розмірковую теж про те, що змінили у сучасній війні безпілотні системи. Як дрони впливають не тільки на ситуацію безпосередньо вздовж лінії бойового зіткнення, на полі бою, а й глобально на в цілому на нашу війну. І те застосування українських безпілотників, яке ми сьогодні спостерігаємо, дозволяє нам здійснювати унікальні операції, зокрема по перерізанню російської логістики за рахунок дешевого масового виробництва, тобто дешевої компонентної бази, масовості виробництва, доступності систем зв'язку, в тому числі і Starlink, але не тільки Starlink. Та? Тобто в нас є FPV-дрони, які без системи Starlink вже літають на 100 кілометрів. Це квадрокоптерного типу FPV, які там максимальна дальність ураження була 107 кілометрів, якщо я не помиляюся. Ось, за рахунок збігу оцих усіх різних обставин та технологій в одному місці, в один час, ми маємо велику кількість безпілотників, якими можна керувати в тому числі в режимі реального часу та завдавати ударів не лише по стаціонарних об'єктах, а й по об'єктах рухомих, що дозволяє ефективно працювати проти логістики противника, уражаючи логістичний транспорт. Це перше. Друге. Безпілотники, які сьогодні виготовляють українські компанії, зокрема рівня Middle Strike та Deep Strike, багато в чому замінили нам ракетне озброєння. Та й не всі ракети можуть летіти на 3000 кілометрів. Якщо говорити про удар, наприклад, по Омському нафтопереробному заводу, там по прямій було 2000 плюс, 2,5 тисячі плюс кілометрів, але дрон не летить же ж по прямій, йому треба підійматися, опускатися, маневрувати. Ну, тому там точно більше 3000 кілометрів подолали безпілотники, перш ніж долетіти до того заводу. Так от, українські БПЛА сьогодні виконують роль ракет. Але, якщо взяти математику війни, то ракета, ну, наприклад, Storm Shadow, з максимальною дальністю, ну, там, за 500 кілометрів, якщо я не помиляюся, то вона коштує від 2,5 мільйонів доларів за одиницю. Українські Deep Strike дрони коштують, ну, приблизно

0: Плануємо на тимчасово окупованих територіях мости, зокрема на трасі, яка веде там від Маріуполя до тимчасово окупованого Криму в районі міста Новоазовськ і так далі. Дрони стали нашою асиметричною відповіддю перед кратно сильнішим противником, який мав перевагу в усіх класичних засобах та силах, розпочинаючи повномасштабне вторгнення. Але завдяки асиметричним відповідям і технологічності, а також роботі з великими даними, ми сьогодні багато в чому тримаємо паритет із цим дуже сильним противником.
1: Тут можна провести аналогію з тим, яка ситуація, як я пригадую, складалась в 24-му році, так, коли був дефіцит снарядів, і тоді, мабуть, так, почався цей бум на FPV, коли
0: 23-му.
1: Стало зрозуміло про те, що це може бути набагато дешевша альтернатива в тій кризі, в якій ми опинилися. Я тут хочу зробити ремарку для наших глядачів, що я, звичайно ж, звернула увагу на те, що ви сказали, що ви пишете книгу, і думаю, буде ловко з нашого боку залишити це питання на самий кінець нашої розмови. Я передивлялася різні ваші інтерв'ю, от ще навіть річної давнини, і в одному з інтерв'ю ви сказали, наша проблема те, що ми не вміємо діяти так системно, як наш противник. Ви наводили тоді, за приклад, масове виробництво шахедів. Так. Це стосується не тільки розвитку БПЛА, це стосується і, наприклад, нових тактик застосування дронів на полі бою. Чи правильно я розумію, що в цьому плані ситуація в питанні системності, ситуація змінилася?
0: Ситуація поступово змінюється і в плані застосування нових тактик. Цьому сприяє, до речі, цифровізація війська. Можу навести один приклад. У мене є один знайомий, він один з найкращих операторів дронів взагалі, причому він може працювати як по наземних, так і по повітряних цілях. Він записав відеокурс, як працювати з одним типом БПЛА для того, щоб ефективніше уражати цілі. Цей відеокурс розмістили на платформі «Армія Плюс», і тепер його досвід масштабується в цілому по всій армії. І це дуже позитивна новина. Якщо говорити про історію з БПЛА, то що змінилося за останній рік, так це точно стало формуватися більше потреба на ті засоби, які мають найбільше перспектив для того, щоб переламати ситуацію на полі бою, і на ті, які більш ефективні з точки зору співвідношення ціна і результат.
1: Ну, потреба – це щось, що формується природнім чином. Питання, чи ця потреба задовольняється?
0: Потреба не завжди формується природнім чином. От у нас формування потреби – це складний процес, принаймні, був донедавна, і не завжди він був прозорим, але зараз правила змінюються. Зараз формування потреби буде в тому числі здійснюватися на основі даних з поля бою завдяки системі Mission Control, яка дозволяє побачити не тільки кількість місій, не тільки скільки було успішних застосувань того чи іншого засобу, ну, зокрема, безпілотника, а й кількість неуспішних місій. Тобто можна побачити співвідношення, бо можна, ну, не знаю, говорити, що там безпілотник X завдав 10 тисяч уражень, і це там на першому місці він буде серед конкурентів, але при цьому може бути 90 тисяч неуспішних вильотів. Ну, ось тому потреба зараз буде більше формуватися і вже формується, виходячи з даних з поля бою. І це дуже велика відмінність, яка з'явилася з приходом нового міністра.
1: Ви сказали про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, це окреме питання. Чи можете ви коротко пояснити, що відбувається на тимчасово окупованих територіях?
0: Ну, на тимчасово окупованих територіях України зараз активно послаблюється, як би правильно сказати, активно послаблюється забезпечення російської окупаційної армії шляхом роботи українських безпілотних систем по основних логістичних маршрутах противника. Я думаю, що багато наших глядачів, які цікавляться даною тематикою, думаю, точно цікавляться, мали бачити багато вже відео з тимчасово окупованих територій, з траси, яка веде до тимчасово окупованого Криму, де російські бензовози розбивалися українськими дронами. Це дрони класу Middle Strike. І насправді ми могли проводити подібні операції набагато раніше. Я скажу, навіть роки два тому ми вже могли подібні операції проводити. Тобто українські виробники вже тоді мали засоби, якими можна було робити такі речі. Але ті засоби не отримали належної тоді підтримки з боку держави. Я особисто спілкувався з деякими міністрами оборони які були раніше.

0: їм про ці засоби говорив, показував, просив ставити їх в потребу. Говорив також із деякими воєнначальниками, також казав, що ці засоби потрібно ставити в потребу, тому що вони там при вартості менше тисячі доларів можуть уражати цілі на глибину 50, 60 і більше кілометрів, що зараз стало буденністю, а тоді це було, ну, прямо вау. Ось, але, на жаль, вони в потребу не потрапляли. І противник нас переганяв завдяки цьому. Можна, знову ж таки, порівнюючи, та, як діяв противник, як діяли ми, згадати про такий засіб, як молнія. На жаль, мешканці прифронтових громад знають, що це за безпілотник. Це FPV-лі такого типу. У собівартості може він, ну, доларів 700, якщо коштує максимум. Ось, він дуже дешевий і дуже масовий. Противник його почав виробляти, якщо я не помиляюся, з 2024 року і одразу налагодив масове виробництво. Це дуже швидко масштабується. Його можна, ну, там немає нічого складного в плані компонентної бази. І ці дрони стали великим головним болем сьогодні для наших громад, для наших захисників. Вони можуть літати там на 40 до 50 кілометрів і несуть інколи 2, 3, 5 кілограмів бойової частини. Противник, коли знайшов це рішення, він одразу кинувся його масштабувати. І нас просто засипають цими молніями, спамлять ними. От є деякі підрозділи, з якими ми працюємо, і вони там можуть збивати кілька сотень молній за буквально кілька днів. Це тільки один з підрозділів. Так от, противник, коли побачив це робоче рішення, він почав його активно масштабувати. Включив адміністративний ресурс. От, і росіяни почали дуже активно їх застосовувати. Але насправді Україна мала подібні системи раніше за росіян. FPV літакового типу краще, ніж ті молнії, які росіяни застосовують. Практично по тій же ціні, може трошки дорожче. Проте в них не було зацікавленості, на жаль. Зараз зацікавленість є. Одне з завдань, яке Михайло Федоров поставив перед собою, коли тільки заходив в Міністерство оборони, і ми з ним про це дуже багато також говорили, обговорювали взагалі сегмент middle strike дронів, тобто тих, які працюють на середню глибину, це якраз було нарощування закупівель middle strike безпілотників, і цього року Міністерство оборони рекордну кількість таких безпілотників закупило, різних, які можуть нести бойову частину від кілограма до 200 кілограмів, які працюють в сегменті умовно від 30 до 150, 200, 300 кілометрів. Ось. І тому, коли українське військо отримало більше таких засобів, коли воно отримало інструменти, якими можна вже не ганятися тільки за росіянином, там, який бігає біля лінії фронту, або за буханкою в 30 кілометрах від ЛБЗ, а коли можна вже знищувати Урали, які везуть особовий склад, боєприпаси, озброєння, коли можна знищувати бензовози, а без пального армія не може рухатися вперед, то це почало якісно впливати на ситуацію і на полі бою. Я думаю, що те, що ми спостерігали по ураженню російської логістики на тимчасово окупованих територіях, це була проба пера. Далі буде більше.
1: Тобто ви вже бачите, що є вплив цих щільних ударів останнього часу, в тому числі мідлстрайків, на ситуацію на полі бою?
0: Безперечно.
1: Ви можете сказати, в чому це виражається?
0: На тих ділянках фронту, де активніше здійснюється робота проти логістики противника, зменшується кількість штурмових дій та в цілому обороноспроможність військ ворога. Насправді, в багатьох доктринальних документах і нашого противника, і країн Північно-Атлантичного альянсу, ізоляція поля бою – це один з перших кроків, які необхідно здійснювати по відношенню до твого ворога. Треба ізолювати йому його на певній ділянці простору і не дати йому можливість отримувати пальне, провізію, боєприпаси тощо. Коли в тебе немає що їсти, немає чим стріляти, немає ким замінити людей або як евакуювати свій особовий склад, то вести бойові дії практично неможливо. І, власне, саме цим зараз займається українська армія. Були ж приклади із 22-го року, до чого призводять проблеми із логістикою противника.
1: Чи можемо ми говорити, що така ізоляція театру воєнних дій відбувається зараз із Кримом?
0: Якщо дуже глобально на це дивитися, то так. Тут я не відкрию державної таємниці, на щастя, але якщо просто подивитися на мапу, а зараз багато осінд команд українських, в тому числі і західних, вони досліджують, де саме відбуваються удари. Дуже багато ударів відбуваються саме на трасі, яка веде до тимчасово окупованого Криму. Сьогодні вночі СБС Мадяр повідомив про те, що було уражено 8 танкерів, які Азовським морем везли пальне до тимчасово окупованого Криму. Раніше вже були удари по Кримському мосту, думаю, не останні. І, звісно, це все сприяє ізоляції Кримського півострова. Кримський півострів, він географічно навіть так розташований, що ну гріх було би не спробувати його ізолювати. І я сподіваюся, що те, що росіяни вважали для себе плацдармом, маючи на увазі Крим, стане для них їхньою в'язницею, з якої їм буде складно вибратися.
1: А що би ви сказали тим кримчанам, українцям, кримським татарам, які ну буквально перебувають в окупації всі ці роки? Адже вони на собі безпосередньо відчують ізоляцію Криму, якщо вона буде відбуватися.
0: На жаль, ми не можемо там сегментувати та, щоб електроенергію або пальне не отримувала тільки окупаційна армія, а от щоб українці, які лишилися вірними своїй країні, перебуваючи в окупації, щоб у них були інші умови. На жаль, це так не працює, тому, звісно, я би рекомендував мешканцям тимчасово окупованого півострова, але також і, напевно, мешканцям Херсонщини, Запорізької області, тимчасово окупованих частин, за можливості, якщо така можливість є, покинути ці території. Якщо такої можливості немає, то поставитися із розумінням до того, що зараз роблять Сили безпеки та оборони України, оскільки це необхідно для виснаження нашого противника і для, сподіваюся, повернення цих територій під наш контроль, під контроль українського уряду.
1: Зараз багато говорять про певне таке вікно можливостей, яке нібито відкрилося для України, і завдяки якому вона наносить всі ці удари і в глибину тимчасово окупованих територій, і по Росії. Яким ви бачите ну запас часу для цього вікна можливостей? Що, мабуть, можна встигнути за цей час, що важливе є питання?
0: Ну, я би тут не ставив якісь би часові рамки, насправді, тому що це тривала робота, це довготривалий процес. Якщо ми подивимося на Крим, то тільки з північної частини в районі Перешийків є щонайменше близько 10 мостів, через які здійснюється сполучення з іншими тимчасово окупованими територіями України. Є ще морське сполучення, яке противник досі використовує.
1: Тобто роботи ще багато? Якісь.
0: Ну, роботи завжди багато. Але те, що вже зараз робить Україна, має дуже серйозний вплив на те, що відбувається в українському півострові. Я скажу так. Тимчасово окупований Крим знаходиться під постійним вогневим контролем безпілотних засобів Сил безпеки та оборони України станом на сьогодні. І надалі цей вплив тільки наростатиме.
1: Ну, ми знаємо, як все влаштовано на війні, коли одній стороні щось здається, інша сторона впродовж певного часу знаходить певні засоби так. Протидії. Тут також питання...
0: Боротьба щита та меча.
1: Я думаю, що це, мабуть, те, що визначає, власне, це питання про тривалість вікна можливостей і про засоби протидії, які Росія може...
0: Я не бачу станом на сьогодні якихось можливостей у нашого противника швидко напрацювати відповідь для того, щоб мінімізувати ті збитки, які завдають українські, зокрема, безпілотники їм. Що вони могли би зробити? Поставимо питання так. Їм потрібні принципово нові системи прикриття повітряного простору для того, щоб запобігти подальшим українським атакам. Що відбувається на практиці? На практиці сьогодні класична російська система протиповітряної оборони, зосереджена переважно навколо російської столиці у Москві. Зараз росіяни навіть з лінії бойового зіткнення забирають деякі комплекси, не прямо з лінії, але там... Біля фронту забирають деякі комплекси і тягнуть в Москву. Є теж дані ось інтерів, коли фіксувалися в Москві панцирі з мангалами, що свідчить про те, що вони використовувалися в районі ведення бойових дій раніше. Ось. Намагаються росіяни ще якось утримувати протиповітряну оборону в районі Керченського півострова та незаконно існуючого моста, але вже було кілька випадків, коли російські комплекси ППО знищувалися безпосередньо на Кримському мосту або біля нього. Ось. І тому противнику треба принципово нове рішення. Таким рішенням я бачу зараз. Могли би стати хіба що дрони-перехоплювачі для того, щоб ефективно боротися проти українських безпілотників. Це те, що робить сьогодні Україна. Україна використовує дрони-перехоплювачі для відбиття повітряних атак за допомогою шахедів, які здійснюють росіяни за допомогою шахедів та ГРБР. І не тільки. І дрони-перехоплювачі, які дуже розвинулися в Україні, зараз показують феноменальні результати. Тобто під час більшості повітряних атак зараз кількість перехоплених шахедів за допомогою дронів сягає 50% і більше. Буває 70%, бували такі повітряні атаки. Та, цифри варіюються в залежності від регіону. Так, усе ще шахеди, на жаль, прориваються. Так, 100% ми не збиваємо, але це 90+% – це вже дуже великий результат при таких масованих атаках. Ось, як це стало можливим? Не тільки завдяки тому, що у нас з'явились перехоплювачі. Мати інструмент – це лише 10% від того, щоб ефективно його застосовувати. Щоб ефективно застосовувати той чи інший вид озброєння, необхідно вибудувати систему. Інформаційний контур треба вибудувати, щоб оператори дронів могли працювати в єдиній інформаційній мережі, щоб вони мали доступ до інформації про повітряну обстановку, де які повітряні цілі знаходяться. Вибудовувалися ешелони протиповітряної оборони, так званої малої ППО. Їх зараз три, на деяких ділянках формується четвертий ешелон вже. Тобто ешелони діють як фільтри, коли шахет пролітає, збиває перший ешелон, що не збив перший, має збити другий, третій, ну і так далі, відповідно. Ось, це я не кажу там про інші елементи нашої ППО, я зараз кажу виключно про перехоплювачі. І цю роботу Україна веде вже, ну, більше року точно. По вибудові цієї системи. Бо перехоплювачі в нас активно почали працювати десь з кінця весни, початку літа минулого року. Ну, нехай рік візьмемо. От, в нас на це пішло досить багато часу, за мірками цієї війни, рік – це багато. Хоча в розрізі там історії це миттєвість. В нас на це пішло дуже багато роботи наших розробників, пошук найкращих тактик застосування тощо. Тепер питання, скільки такого часу потрібно буде противнику? Ну, уявімо, що він вже має дрони аналогічні, наприклад, українському дрону «Стінг» або дрону «Меропс», який використовують українські військові. Та, в них є свої перехоплювачі зараз, які певну невелику ефективність перехоплені наших діпстрайк-дронів демонструють. Але уявімо, що в них вже є от такі ж дрони, як у нас. І в них є досвід. І вони знають, як це застосовувати. І вони починають вибудовувати рубежі. Скільки простору росіянам потрібно прикрити? Ну, скільки треба прикрити Україні, зрозуміло. Та? Все, що вздовж російсько-українського кордону і лінії бойового зіткнення, плюс причорноморське узбережжя, бо Азовське ми, на жаль, не контролюємо станом на сьогодні. Оце наша лінія, вздовж якої нам треба розставити кілька ешелонів перехоплювачів. У росіян це кратно більші розміри.
1: Тобто це той випадок, коли величезна територія Росії їй в мінус?
0: Абсолютно. Ну, дивіться, величезна територія Росії їй в мінус і для використання класичних засобів ППО, та, і для формування єдиного радіолокаційного поля. Росіяни ж не бачать, що відбувається в їхньому повітряному просторі. Вони під час останніх повітряних атак почали, зокрема, в Омську, почали підіймати літаки А-50, літаки дальнього радіолокаційного виявлення, щоб той літак, ну, простими словами скажу, щоб він світив на повітряний простір, і можна було побачити, де ті безпілотники летять. Чому? Тому що їхні антени радарів, які стоять на землі, які мали би це виявляти, або вже під Москвою знаходяться, або знищені. Одне з двох. І от, якщо ми візьмемо територію, яку противнику треба перекрити, наприклад, за допомогою перехоплювачів, бо це єдиний інструмент, який може їм дійсно допомогти сьогодні протидіяти ефективно українським безпілотникам, то це вся ділянка кордону, як і у нас, та лінія бойового зіткнення. А ще на додаток до цього, весь периметр Кримського півострову, це ще протяжність кілька сотень кілометрів, а ще на додачу до цього ми можемо взяти ще, наприклад, той же Таганрог, далі йдемо Новоросійськ, Туапсе, тобто ще більша протяжність акваторії Чорного моря. Добре, а що робити росіянам, якщо в них дрони прорвали, якщо наші дрони прорвалися за перший, другий, третій ешелон? Уявімо, що вони їх вибудували. Ну, в такому випадку їм треба об'єктову ППО мати, або ганятися за цими безпілотниками за допомогою вертолітної авіації чи там винищувальної авіації. А це ж сотні, тисячі кілометрів. Прикрити таку величезну територію в такі короткі строки, навіть маючи ті технологічні переваги, якими сьогодні володіє Україна в сфері малої ППО, неможливо. Ну, я не хочу бути там якимось, не знаю, Нострадамусом, але я думаю, що для того, щоб росіяни могли вийти до такої системи малої ППО з застосуванням перехоплювачів, як у нас є сьогодні, їм треба не рік часу, як ми за рік пройшли, та зараз, а, напевно, роки 3-4.
1: Ви резонно зауважили, бо
0: є це ще людський ресурс.
1: Є всі підстави для цього, що дрони-перехоплювачі показують високий результат. На жаль, на тлі останніх масованих ударів Росії по Україні більше люди, звичайно, звертають увагу на збиття балістики. Угу. Під час останнього обстрілу станом на зараз, в ніч на 6 липня, ми побачили, що нуль балістики було збито,
0: і як нуль циркунів.
1: Керівництво через те, що немає ракет до Петріотів. Між тим, запитаю, повертаючись до шахедів, чи може ситуація, яку ви описали, означати, що в найближчому майбутньому росіяни, в принципі, від шахедів відмовляться?
0: Я не думаю, що вони відмовляться від шахедів. Я думаю, що вони все одно лишатимуть їх, по-перше, як дешевий засіб для ураження цілей хоча б неподалік від лінії фронту. А зараз росіяни шахеди, наприклад, використовують, щоб знищувати українські АЗС.
1: А чому там, до речі, не показують свій результат дрони-перехоплювачі?
0: Дрони-перехоплювачі показують результат. Проблема в тому, що дрони-перехоплювачі, як і будь-який інший засіб протиповітряної оборони, не гарантують 100% результату. У нас найбільший результат, якщо дивитися в сферу ППО, там, наприклад, перехоплення крилатих ракет, демонструє наша авіація, і буває, що за ніч ми можемо збити там 95-100% крилатих ракет, які противник запускає. Під час минулої повітряної атаки так і було. Там було збито, по-моєму, всі 6 калібрів, і буквально пару ракет Х-101 не було збито, ось. Але жодна в світі система ППО не гарантує 100% результату. І коли противник запускає 500 шахедів, навіть якщо 1% прорветься, це вже 5 шахедів, які можуть уразити 5 різних цілей. Тому ну, це складно пояснювати, та, тому що люди все одно отримують удари, руйнуються об'єкти, хтось, на жаль, втрачає здоров'я або життя. Але все одно та ефективність, яку сьогодні Україна демонструє в збитті шахедів, гербер і подібних БПЛА, вона феноменальна. Жодна інша країна у світі таку кількість безпілотних літальних апаратів не перехопить під час повітряної атаки. Це, в принципі, неможливо.
1: У міністра оборони Федорова є ще один радник, це Сергій Флеш, і він після атаки Росії в ніч на 6 липня написав, що він фіксує збільшення застосування росіянами шахедів на реактивному двигуні.
0: Так, це правда.
1: Наскільки це виклик для тієї системи, яку українській стороні вдалося напрацювати і про яку ви щойно розповіли?
0: Так, безперечно, безперечно. Це та сама боротьба щита та меча, насправді, відбувається, тобто, коли противник почав використовувати шахеди, ми почали використовувати перехоплювачі, щоб ці шахеди збивати. Противник почав шукати способи протидіяти нашим перехоплювачам. Це і системи маневрування, які не допомагають. Це і нарощування швидкості, яке подекуди їм допомагає. Власне, для нарощування швидкості польоту шахеда росіяни стали робити їх реактивними. Чи збиваємо ми перехоплювачами реактивні шахеди? Так, збиваємо. Чи збиваємо всі? Ні, не всі. Чи будемо збивати більше? Будемо більше збивати. Я знаю зараз, що деякі українські виробники, ну, якщо все буде добре, то досить короткі часові перспективи представлять нові перехоплювачі, перехоплювачі нового покоління, які будуть здатні розвивати значно більші швидкості. Будемо їх тестувати, в тому числі, на нашому фонді.
1: Якщо пригадати повідомлення, яке було з нагоди вашого призначення радником міністра оборони Михайла Федорова, там були окреслені такі очікувані фокуси вашої роботи як радника. Перший фокус був окреслений як забезпечення підрозділів дронами. І знов таки, апелюючи до ваших інтерв'ю ще річної давнини. Ви тоді сказали, що, процитую, держава постачає дрони дуже довго, з великими затримками, і поки ці дрони доїжджають від виробника до підрозділів, вони можуть уже застаріти.
0: А інколи держава контрактувала дрони, які взагалі не потрібно замовляти.
1: Яка зараз із цим ситуація? Тобто і сама швидкість поставки і якість дронів, бо це, ну, якщо поговорити з людьми, які військовослужбовцями, які на дронах працюють, ну, багато можна почути цікавих історій про те, які дрони вони отримували.
0: Безперечно. Якщо говорити про швидкість поставок, то тут більше це залежить від командування сил логістики, яке перебуває у вертикалі Збройних сил України і не підпорядковується Міністерству оборони. Ось тому за швидкість зараз я нічого сказати не можу. Треба ще досліджувати буде це питання. До речі, цікаво подивитися, чи змінюється зараз швидкість поставок від виробника, маю на увазі, до підрозділу. Бо якщо брати досвід нашого фонду, наприклад, там ми відмовилися від складів взагалі, І у нас поставки там від виробника до підрозділу можуть тривати від однієї до трьох діб за наявності вже товару, засобу, який необхідно поставити. Ну, якщо не враховувати, що там бувають черги на виготовлення просто. Якщо ж говорити про якість безпілотників, які Україна отримує, ну, візьмемо за приклад, які українські воїни отримують, візьмемо за приклад FPV-дрони, як ті, які найближчі до мене, якими я займаюся безпосередньо. Ось, з FPV-дронами ситуація така, що централізовані закупівлі будуть здійснюватися за новими правилами формування потреби. Коли будемо не просто брати ну, там, список, які дрони треба замовити, які може отримати міністерство у якості потреби, а ми будемо дивитися на показники ефективності того чи іншого засобу, на те, чи ці засоби будуть перспективні до застосування в найближчі 3-6 і більше місяців. Можу навести інший приклад. Міністерство оборони практично відмовилося від закупівель коротких 155-мм снарядів, переспрямувавши ресурс на довгі снаряди, ну, тобто ті long range, які можуть летіти на там 40-50 і більше кілометрів. Чому? Тому що ситуація на полі бою така, що немає потреби замовляти зараз артилерійські снаряди 155 мм базової специфікації, оскільки їх просто неможливо застосувати. Бо кілзона вже там 15-20 кілометрів. І щоб гармата відпрацювала, вона буде в зоні ураження безпілотника противника знаходитися. Це небезпечно. І по безпілотних системах підхід такий самий. Крім того, зараз я залучений до формування нових тендерних вимог. Безпілотники будуть закуповуватися через тендери, звісно, з урахуванням якісного критерія, але через тендери для того, щоб менше платити за них. І коли міністерство застосувало тендерний підхід до закупівлі снарядів, то вдалося зекономити, я не пам'ятаю точно, але здається, Михайло казав, що близько 100 мільйонів доларів ми зекономили, можливо, більше. Він в одному з інтерв'ю це точно говорив. Зекономили суттєву суму, так краще скажу, на закупівлі снарядів. І те саме буде стосуватися безпілотників. Але водночас ми хочемо закласти в тендерні вимоги вже і елементи інфраструктури, які виробники повинні будуть постачати разом із безпілотниками. Ми, можливо, відмовимося від деякої номенклатури БПЛА, які сьогодні вже не перекривають тих потреб по дальності, які є у українських операторів. Ми зараз робимо багато для того, щоб і уніфікувати застосування українських безпілотних систем. Зокрема, я опрацьовував уніфікацію наземних станцій керування для дронів на оптоволокні, щоб вони були, скажімо так, універсальними, щоб військовий не шукав під кожен дрон на оптоволокні окрему станцію керування, а щоб він міг будь-який дрон на оптоволокні використовувати з однією тією ж станцією. І багато-багато інших процесів зараз відбувається. Це все in progress, тобто ще треба багато зробити, але я вже бачу зовсім інші підходи в роботі щодо закупівель, роботі з потребами військових в команді нинішнього міністра.
1: З огляду на те, що ситуація забезпеченням стає кращою в цілому, як виглядає з того, що ви кажете, з боку держави, який з'являється більш системний підхід.
0: Буде краще.
1: Мені, звичайно, спадає на думку таке питання. От ви є очільником фонду, який, власне, чим займається всі ці роки повномасштабної війни? Забезпечення війська дронами. У вас вже стало менше роботи? Чи стане, чи готуєтеся ви згортати діяльність фонду? Як ви це бачите? Мені здається, що це вже взаємопов'язані речі.
0: Абсолютно взаємопов'язані.
1: Якщо держава буде краще працювати, в вашому фонді не буде потреби?
0: І так, і ні. Поясню. Один з наших проєктів вже на стадії майже закриття, тому що це проєкт «Редрон», проєкт із переробки дронів, які отримують військові, зокрема від держави, які неможливо одразу застосовувати, або які там довго пролежали на складах, чи дуже довго їхали в підрозділи, тому потребують переробки. До нас стали менше звертатися. Це те, що ми фіксуємо раз. Тобто військові стали отримувати дрони, напевно, кращої якості. Але це все ще триваючий процес. Тому я очікую, що реальні результати від зміни в підходах будуть не раніше кінця цього року. Якщо ми говоримо про FPV, які військові використовують для ударів неподалік від лінії фронту. Що стосується діяльності фонду, ми переорієнтовуємося зараз з просто закупівель на ще більшу роботу в оренді? Чи зникне повністю потреба в додаткових поставках дронів тим чи іншим підрозділам? Ні, не зникне ніколи, тому що засобів ніколи не буває достатньо. Жоден командир будь-якого військового формування не скаже, що в нього всього достатньо, але й об'єктивно бувають випадки, коли необхідно ну там швидко зреагувати на зміну ситуації на полі бою. Наприклад, там на ділянці X росіяни сьогодні розпочали активний наступ, і ми, як фонд, ми можемо дуже швидко відреагувати і умовно там на наступний або в наступні кілька днів вже поставити велику кількість безпілотників для того, щоб тут і зараз підсилити конкретну ділянку фронту. Але навіть якщо це відкинути і забути, то ми більше зосереджуємося зараз на пошуку інновацій. І це працює наступним чином. Маючи дуже тісну комунікацію з бойовими підрозділами та з виробниками, а також хорошу нашу аналітичну команду, яка працює у нас у фонді, ми напрацьовуємо нові технологічні рішення для того, щоб у військових були нові спроможності знищувати ворога. Ми знаходимо такі рішення. Ну, там, поява перших українських дронів-перехоплювачів – це був також результат злагодженої роботи українських виробників, українських військових і нас, як, ну, там, певною мірою медіатора, посередника в цьому процесі, який фінансував і розробки, і допомагав зі збором фідбеку з фронту тощо. Вже цього року ми напрацювали у фонді нове рішення для FPV, новий тип зв'язку застосували в FPV-дронах. Якщо дивилися, не знаю, щось в мене на каналі, наприклад, то там можна помітити, що якість відео стала значно кращою.
1: Це про Digital RusoRIS.
0: Так, це Digital RusoRIS. Це нове покоління українських FPV. У противника такого немає. Вони можуть уражати цілі, наземні цілі, на глибину 40, 50, 60, 70 і більше кілометрів. Зараз у росіян немає ефективних засобів радіоелектронної боротьби проти них. І коли це рішення ми напрацювали у фонді, потім передали в підрозділи на бойові випробування, потім зібрали фідбек, подивилися, чи все працює, дали фідбек виробникам, сказали, тут треба дещо змінити, тут треба щось покращити і так далі, зараз образно кажу. Коли ми впевнилися, що це робоча технологія, зрозуміли, в чому, ну, не зрозуміли, точніше, а коли розписали повністю алгоритм, що необхідно зробити, щоб це масштабувати по військах, що потрібно зробити виробникам, щоб масштабувати це у себе на виробництвах, то я зібрав у Міністерстві оборони українських виробників-безпілотників, їм показав, розказав про цю технологію. Ми дали їм ну, там, технічне завдання, за яким вони можуть виготовляти такі самі засоби і елементи інфраструктури, бо там ключова ця інфраструктура. І я сподіваюся, що найближчим часом ми вже будемо отримувати і перші поставки за державними контрактами цих засобів. Тобто рішення, яке народилося у фонді, було випробуване на полі бою завдяки роботі також аналітиків фонду, а це ветерани російсько-української війни, оператори дронів. Воно дуже швидко знайшло свій шлях в Міністерстві оборони. Ми його розширили безкоштовно на інших виробників і таким чином масштабуємо нову технологію в армії. Це тільки один з прикладів.
1: Приклади, я, до речі, скажу просто, що ми можемо тут, я думаю, в цьому місці показати нашим глядачам те відео, яке ви показували, коли оголошували збір.

0: І більше того, я збирав в міністерстві і виробників українських РЕБів. Ми їм показали це рішення теж і сказали, дивіться, противник рано чи пізно буде намагатися скопіювати його. Я не вірю в те, що вони зроблять це швидко, чи зроблять взагалі. Це ще знак питання, бо там є теж деякі труднощі для нашого ворога в цьому рішенні. Але на випадок, якщо вони зроблять, українські виробники РЕБів мають бути вже готові, щоб ми мали ефективний щит від того меча, який самі придумали, але який противник може спробувати скопіювати. Тобто робота фонду, вона дуже доповнює зараз те, що робить Міністерство оборони. І я впевнений, що ми ще не одне рішення гарне принесемо до Міністерства, яке можна буде масштабувати дуже швидко.
1: Серед тих пріоритетів, які також для вас Михайло Федоров окреслив, було аналітика та ефективність. Міністр тоді наголосив, що зараз лише 50 підрозділів із 400 забезпечують більшість уражень на полі бою, 70%, він тоді сказав. І, відповідно, як я розумію, ваша задача також зрозуміти, як підвищити ефективність решти 350. Як ви бачите загалом цю проблему? Наскільки це можливо, щоб всі 400 підрозділів безпілотних комплексів всередині Сил оборони працювали, показували однаково високий результат?
0: Станом на зараз я ще веду цей проєкт, він не триває 1, 2, 3 і навіть не 5 місяців, думаю, триватиме довше. Є декілька підопічних, скажімо так, бригад, з якими я і моя команда працюємо, і ми їм допомагаємо з навчанням, забезпеченням, вирішенням інших питань, яких може посприяти міністерство. І ми дивимося на те, як вони розвиваються в динаміці, зокрема, як вони рухаються в рейтингу тих самих бригад. Одна з них демонструє показники вже такі, що якби, ну, наприклад, ми міряли станом на день, коли ми почали з ними працювати, вони би вже залізли в топ-50, просто поріг топ-50 виріс за цей час. Українські підрозділи не стоять на місці, і насправді всі демонструють, ну, не всі, добре, там, топові підрозділи постійно демонструють зростаючу тенденцію по ефективності своєї роботи. Ще одна бригада вже майже в топ-50 також піднялася, і я от якраз на наступній зустрічі з Михайлом буду спілкуватися про те, щоб, може, ще якусь бригаду взяти, тому що якось дуже швидко вони ростуть. Ну, треба повільніше працювати.
1: А що там змінилося?
0: Ми ведемо беклог. Ну, я не буду всього озвучувати публічно.
1: Ні, загалом.
0: Ми ведемо беклог. Що ми з ними робили? Кому з яким майном допомогли? Кому допомогли там по деяких кадрових питаннях? Кому допомогли з навчанням? Кому допомогли зі створенням там навчального класу, наприклад? Та? Кому допомогли з тим, щоб налагодити нетворкінг з суміжниками, з там топовими операторами дронів з інших формувань, які їх донавчили десь, що десь щось підказали і так далі? Ми все це виписуємо дуже детально. І потім, коли ми виходимо на проміжний, наприклад, результат, або коли вийдемо на фінальний, ми це все підсумовуємо і дивимося, які дії було нами пророблено у випадку з першою бригадою, які з другою бригадою, які з третьою бригадою. Виявимо закономірності. Це буде, я думаю, roadmap для того, щоб масштабувати цей досвід на інші бригади. Проте вже зараз я можу сказати, що для того, щоб бригади демонстрували вищу ефективність, потрібно, на мою думку, дві речі. Перше, бригада має працювати в своєму корпусі і не бути відірваною від свого корпусу. Ось, і відповідно командир корпусу має розпоряджатися повністю тими бригадами, які відносяться до його корпусної системи, а не так, як у нас буває зараз, що ну там командир корпусу може однією тільки бригадою зі складу свого корпусу воювати, а решта це придані сили. Там, де корпус зберігає єдність, цілісність, там ефективність цього великого військового формування значно вища. Друге, військові повинні отримувати передбачувану кількість майна, в тому числі безпілотників. Великою проблемою українських командирів бригад є те, що багато з них є завгоспами. Вони думають не про планування бойових операцій, точніше, не тільки про планування бойових операцій, а й про те, де їм дістати гроші, де їм дістати майно, де їм більшу кількість дронів закупити, у якого благодійного фонду попросити, щоб дрони надалі тощо. Це неправильно. Командири бригад не повинні цим займатися. Цим мають займатися, не знаю, там заступники по тилу. Але реальність така, що забезпечення нерівномірне у бригадах відбувалося, принаймні, дотепер. Але нещодавно Міністерство оборони запустило проєкт «Базовий мінімум бригад», коли базовий мінімум забезпечення тих же безпілотників кожна бригада має розуміти на там, наступний місяць. Ну, для мене це взагалі нонсенс. Як може бути так, що командир бригади не знає, скільки він майна отримає в наступному місяці. А так у нас все працювало, на жаль. Зараз будуть великі зміни. І як це не парадоксально, в лапках, чим вище забезпечення бригади, тим вищі результати бойової роботи вона демонструє. Тому підвищення рівня забезпечення кожної бригади – це шлях до підвищення її ефективності в тому числі. Але, звісно, на цьому все не зупиняється. Багато ще лежить в організаційно-структурній площині.
1: Міністр Федоров на початку своєї роботи в Міністерстві оборони він озвучив таку амбітну ціль, що сили оборони мають завдавати росіянам уражень на рівні 50 тисяч одиниць особового складу на місяць. Якщо подивитися підсумки от цих кількох місяців від початку року, переважно це приблизно 30 тисяч одиниць особового складу. 50 тисяч – це недосяжна мета. Вона якось була некоректно розрахована, чи чому її поки що не вдається досягти?
0: Ні, це цілком досяжна мета. Я б не казав, що проблема в тому, бо це не проблема насправді, але нюанс полягає в тому, що кількість ураження особового складу противника прямо пропорційний інтенсивності наступальних дій противника. Станом на сьогодні інтенсивність наступальних дій противника знизилася в тому плані, що він задіює менше піхоти для того, щоб наступати. Піхота демонструє все нижчу ефективність на полі бою через тотальне домінування безпілотних систем. І якщо завтра Владимир Путін кине всі свої резерви, які в нього є, на штурм українських позицій, то тоді втрати росіян суттєво зростуть. Якщо Російська Федерація проведе мобілізацію і знову буде завалювати фронт м'ясом, то тоді втрати росіян суттєво зростуть. Зараз сили оборони знищують абсолютну більшість російського особового складу, який перебуває на лінії або неподалік від лінії бойового зіткнення, який здійснює активні дії. Ось тому для того, щоб знищувати більше росіян, потрібно наростити глибину ураження, щоб росіяни знищувалися не тільки біля лінії бойового зіткнення, і це в процесі, і б, якщо ми хочемо 50 тисяч втрат противника, то тоді противник має активніше себе поводити. Але нас цілком влаштовують і такі цифри, якщо противник при цьому виснажується і не може активно наступати.
2: Римовське інтерв'ю.
3: Це була перша частина розмови журналістки «Суспільне новини» Олени Римовської з волонтером, засновником благодійного фонду «Спільнота Стерненка» Сергієм Стерненком. Продовження слухайте після випуску новин.
2: Ви слухаєте «Українське радіо». Слухайте на українському радіо.
4: Про протести в Україні. Від акцій «Україна без Кучми» і «Повстань Україну» через помаранчеву революцію і революцію гідності до картонкового майдану і акції «Поверніть Мішу». Олена Зелінченко говоритиме з доктором соціологічних наук Олександром Стегнієм. Спробуємо з'ясувати, як і чому виникають протести, що ставало причиною і приводом, які верстви суспільства долучалися до протестів, як реагувала влада і до яких наслідків вони призводили. Слухайте у п'ятницю, 17 липня о 9:15.
5: Болгарія вийшла із коаліції охочих. А як розбудовувалися наші двосторонні взаємини з цією країною та чому і наскільки там сильні проросійські сили? Про це ми поміркуємо у програмі «Амбасадори» з надзвичайним та повноважним послом Віталієм Москаленком, послом України у Болгарії до 2023 року. Слухайте нашу розмову у п'ятницю 17 липня о 10:07.
6: Мільйони українців вже кілька років живуть за кордоном, але для багатьох питання повернення залишається відкритим. Одних стримує безпека, інших відсутність роботи, житла чи розуміння. З чого починати після повернення? Уряд запустив цифрову платформу «Додому», яка має стати єдиною точкою доступу до інформації про вакансії, житло, соціальні послуги, та громади готові приймати людей. Але чи стане цей сервіс справжнім інструментом повернення українців? Чи залишиться лише інформаційним ресурсом? Про це Олена Зелінченко говоритиме із заступницею міністра соціальної політики, сім'ї та єдності з питань європейської інтеграції Ілоною Гавронською 17 липня о 13:35.
2: Вони боронять Україну.
7: Стояли як леви, за спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
2: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
8: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
2: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
9: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
10: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, гучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
2: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук. Українське радіо.
11: Двадцять третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
12: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Обов'язки міністра оборони буде виконувати Євгеній Хмарова. Протягом сьогоднішнього дня ворог майже 30 разів атакував 3 райони Дніпропетровської області. Далі подробиці. Обов'язки міністра оборони буде виконувати Євгеній Хмара. Зараз він обіймає посаду виконувача обов'язків голови СБУ. Про призначення у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Він заявив, що серед пріоритетів діяльності Міністерства оборони залишається діалог з бойовими підрозділами, а також розвиток далекобійності України.
13: Обов'язки міністра оборони України буде виконувати Євгеній Хмара. Він керував центром спеціальних операцій «Альфа» СБУ. Це найбільш результативне знищення окупантів на фронті. Саме «Альфа» завжди номер один в щомісячних результатах. Хмара відповідав за далекобійні операції Служби безпеки України. Ми домовилися, що Хмара контролюватиме і далекобійні операції Сил безпеки. Це пріоритет. Він точно знає, що потрібно Україні, і може контролювати також внутрішню ситуацію в складових сил оборони. У нього достатній безпековий досвід, щоб не допускати речей, за які соромно.
12: Протягом сьогоднішнього дня ворог майже 30 разів атакував 3 райони Дніпропетровської області. Бив безпілотниками, артилерією та авіабомбами. На Нікопольщині внаслідок ударів пошкоджено підприємством. Поранень дістав 73-річний чоловік. Противник атакував і Кривий Ріг, там пошкоджено інфраструктуру. Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
14: Ворог на постійній основі продовжує обстріли Нікопольського Синєлівського району. Також були обстріли Криворізького району також. Є поранені люди, на жаль, є і загиблі. Удари росіян по автівках, по цивільних об'єктах, по критичній інфраструктурі – це постійна тактика залякування людей. Протидія єдина – це протиповітряна оборона. На Дніпропетровщині в двох районах, Синельниковський і Нікопольський, цілодобово працюють бригади, які встановлюють антидронові сітки в найбільш небезпечних районах. На Дніпропетровщині також є удари по АЗС.
2: Новини на Українському радіо.
12: Міжнародний олімпійський комітет не змінюватиме своєї позиції у питанні тимчасового відновлення в правах Олімпійського комітету Росії попри звернення 9 країн ЄС. Про це представник МОК заявив у коментарі Reuters. Нагадаю, у листі до Європейського комісара з питань спорту Глена Мікалефа Естонія, Данія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Румунія та Швеція закликали ЄС припинити фінансування спортивних організацій, зокрема МОК, Всесвітньої федерації водних видів спорту та Міжнародної федерації фехтування, які дозволили російським і білоруським спортсменам повернутися до змагань. Reuters пише, що МОК пояснює, що дискваліфікація Російського олімпійського комітету скасована після того, як російська організація виключила зі свого складу регіональні спортивні організації з окупованих територій України. Водночас у МОК заявили, що це рішення є тимчасовим і не свідчить про зміну позиції комітету щодо Росії. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
12: Завтра у більшості областей України без опадів, лише вдень на півдні країни місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 16-20 градусів, на північному сході країни 13-18, вдень 23-28. На заході вдень 26-31 градус, на Закарпатті до 34. На Київщині завтра без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 16-20 градусів, день 23-28. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо.
3: У першій частині розмови журналістки «Суспільне новини» Олени Римовської з волонтером, засновником благодійного фонду «Спільнота Стерненка» Сергієм Стерненком обговорили удари по Росії та роль дронів у цьому. Чи відмовиться Російська Федерація від шахедів, про ізоляцію Криму та що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Нагадаю, що розмова відбулася до відставки міністра оборони Михайла Федорова та заяви Стерненка про те, що він більше не є радником міністра оборони. Зараз до вашої уваги друга частина інтерв'ю.
2: Суспільне новини представляють проєкт «Римовське інтерв'ю».
1: Я згадувала на початку, що скоро буде півроку, як ви вже радник у міністра оборони. І цікаво, звичайно, мені здається, це вперше у вас така роль в цілому за роки вашої діяльності. Що для вас стало найбільшим відкриттям?
0: Ой, це гарне питання. Для мене, ну не те, щоб відкриттям це було, не те, щоб я навіть щось прямо геть дуже нове для себе відкрив, бо я ж з Міністерством оборони так чи інакше взаємодіяв, якщо не з 22-го, то з 23-го року точно. Єдиний міністр оборони, з яким в мене не було жодної комунікації і ніякої взагалі ніколи взаємодії, це був Резніков. А з іншими так чи інакше певна комунікація, зустрічі бували, і з командами також бували.
1: А чому з Резніковим не було?
0: Ну, я не знаю, може йому не було цікаво. Про дрони. Це ж його фраза, до речі, була про те, що це весільний дрон і що ми ними війну не виграємо. Але менше з тим. Що мене досі вражає, що мене досі дуже неприємно вражає, це те, що інколи бюрократія і в деяких випадках, таке, як би це правильно сформулювати. Давайте залишимось на бюрократії. Бюрократія інколи і деякі особисті позиції деяких посадовців чи воєначальників, по-різному буває, вони заважають імплементувати дуже потрібні рішення, процеси, і через це в цілому система гальмує. Але так було завжди і при будь-яких державних системах.
1: А в чому причина, що окремі особистості чи воєначальники в умовах війни можуть мати якісь інші підходи?
0: Можуть бути дуже різні причини для цього. Ну, якщо ми візьмемо, наприклад, досвід тієї ж Першої світової війни, то британська армія і її воєначальники багато в чому чинили спротив впровадженню механізованих моторизованої техніки, точніше, бо вони обстоювали необхідність збереження кавалерії. Це вже було їхнім таким шаблоном їхнього мислення, і вони не сприймали нової реальності. Деякі люди просто не розуміють необхідності змін або там активнішої роботи з даними. Різні можуть бути причини. Десь це можуть бути суто суб'єктивні фактори.
1: Ну, тут, звичайно, мабуть, доволі органічно напрошується питання, як у вас співпраця з Генштабом зараз складається, як взаємодія з головнокомандувачем Сирським, бо я впевнена, що більшість людей пам'ятають той публічний, назвемо це так, дискусія, конфлікт, який у вас виник у 24-му році, як зараз уже, коли ви радник у міністра оборони?
0: Ну, в мене зараз немає жодної комунікації з головнокомандувачем Збройних сил. З Генеральним штабом інколи комунікація присутня.
1: Те, що її немає, цієї комунікації, це, на ваш погляд, проблема? Вам би її хотілося, чи вона не потрібна?
0: Я думаю, що для виконання моєї роботи мені достатньо комунікації з міністром.
1: В цілому, дуже популярне питання, відколи Михайло Федоров став міністром, і йому його ставили вже журналісти. Чи можлива синергія між діджитальною командою Михайла Федорова і таким, ну, генералітетом класичного штибу, який ми маємо великою мірою в українському війську?
0: Ну, я не знаю, чи можлива синергія, але я точно знаю, що ми зобов'язані робити все можливе і неможливе для того, щоб ефективність української армії зростала, для того, щоб більше наших людей залишалися живими, для того, щоб Росія горіла. Оце те, що ми всі точно повинні робити. Незалежно від особистісних вподобань чи невподобань і так далі. Ми повинні сьогодні всі працювати над тим, щоб Україна збереглася. Це завдання номер один.
1: Ви дуже дипломатичні. І тут я...
0: У мене була відмінна оцінка з курсу дипломатії в університеті.
1: Я тут апелюю, знаєте, до того, що я помітила, вам пишуть дедалі частіше в коментарях. Ну, бо, очевидно, у вас є прихильники, їх багато, і є також критики. І є люди, які кажуть, що от відколи ви стали радником міністра оборони, ви менше критикуєте військово-політичне керівництво. Деякі люди окремі помітили цю зміну раніше. Наприклад, депутатка Мар'яна Безугла вважає, що ви свою риторику змінили після того, як у вас відбулася ця зустріч в групи волонтерів разом із головнокомандувачем Сирським. Чому ви менше критикуєте військово-політичне керівництво?
0: Ну, Мар'яна Безугла точно не має рації в даному питанні. А якщо говорити про мою публічну риторику, і в тому числі, яка стосується проблем, які сьогодні є в українському війську, а вони справді є, у нас багато проблем, починаючи там з питань мобілізації, які, я сподіваюся, будуть вирішені цього літа, ось, або навіть цього місяця. Маю великі сподівання на це, але й багато інших проблем. От я станом на сьогодні можу ці проблеми доносити безпосередньо напряму тим особам, до яких варто з цими питаннями звертатися.
1: Тобто без розголосу?
0: Без розголосу, так. Це по-перше. По-друге, навіть попри те, що моя посада, вона не штатна, тобто я не отримую заробітної плати, я не заступник міністра, і де-юре там моя позиція не означає автоматично позицію Міністерства оборони. Де-факто усе, що я буду говорити, це так чи інакше буде асоціюватися з позицією Міністерства оборони і міністра оборони Михайла Федорова в тому числі. Тому, звісно, я в певних випадках маю бути більш стриманим в публічних комунікаціях, але в непублічних комунікаціях, повірте, кожен день, абсолютно кожен день, на різних рівнях, в тому числі і на дуже високому рівні, я говорю про ті проблеми, які я спостерігаю, які потребують вирішення.
1: Є, як на мене, хороший контраргумент для ваших критиків щодо цього. Можна згадати, що навесні багато галусу наробив ваш допис про те, як відбувався штурм полку «Скеля» під Покровськом. Для того, щоб так узагальнити перед історією, ви сказали тоді, що цей полк використовує людей в цих штурмах таким чином, що...
0: Не полк, а командування, так.
1: Так, таким чином, що дуже малі шанси цих людей повернутися живими. Після цього цей полк, він вийшов із публічної комунікації, була дуже велика заява. В цій заяві, зокрема, вас запрошували приїхати в полк, подивитися, як там все відбувається, поговорити з командуванням. Чи ви їздили?
0: Ні, я не їздив, не вбачаю в цьому потреби.
1: Полк також вас звинуватив, і це була частина цього запрошення, що нібито ви керувалися інформацією, оприлюднену росіянами, не знаючи, що насправді відбувалося.
0: Ні, я добре знав, що відбувалося, і мав інформацію з різних джерел в силах безпеки і оборони на той момент.
1: А, до речі, цікаво, чи спільнота Стерненко якось взаємодіє з штурмовими полками, наприклад, із тим же полком «Скеля»?
0: Я знаю, що колись даний полк отримував від нас допомогу. Я знаю, що зараз різні штурмові підрозділи отримують також допомогу від благодійного фонду. І наша позиція така, що ми надаємо допомогу всім, хто її потребує, кому ми можемо допомогти. Тобто, коли в нас є, умовно кажучи, фінансова можливість, незалежно від назв командирів цих формувань, бо ми допомагаємо передусім українським солдатам, які борються проти російського агресора. Ось, і це незмінна позиція від початку повномасштабного вторгнення.
1: Тобто такого, щоб ви там після...
0: Ну, умовно, якщо завтра до нас звернеться 425-й полк або будь-який інший по допомогу, ми надамо їй, безперечно. Тому що росіян треба бити і перемагати.
1: А чи та інформація, яка ось нещодавно стала публічною, була зібрана в великій статті, видані «Забабель», про те, що... ймовірно, відбувається в цьому полку з частиною особового складу. Чи може це, наприклад, вплинути на те, будете чи не будете ви цьому полку допомагати?
0: Ні, не може це вплинути. Ми ж допомагаємо для того, щоб знищувати ворога. Ну, якщо український військовий потребує засобів для того, щоб захищати Україну, то він має ці засоби отримати. А якщо до нього є якесь неналежне ставлення з боку командування, воно ж ніяк не співвідноситься.
1: Частина моїх колег в редакції, вони добре пам'ятають, бо багато з них працювали, тоді висвітлювали і протести, які відбувалися, коли була кримінальна справа, суди по вашій справі, коли було ваше затримання. І коли я готувалася і з колегами говорила, вони кажуть, дуже цікаво запитати в Сергія Стерненка, як відбувалася його зустріч із президентом України Зеленським? Тому що коли я і з колегами говорила, вони кажуть, дуже цікаво запитати в Сергія Стерненка, як відбувалася його зустріч

0: поки що віддалені в часі, і принаймні сподіваємося, що цього не станеться, не перейде до практичної реалізації Російська Федерація. Нам все одно своє робити. І тут я повертаюся до цитати вже Володимира Зеленського, який сказав: «Я пам'ятаю, як вперше оприлюднив публічно план держави мільйон дронів на рік. Було багато скепсису всюди, і всередині, і ззовні. А зараз можемо констатувати, ми робимо 10 мільйонів дронів на рік. 10 і буде 20». Це він сказав якраз під час урочистостей з нагоди Дня української державності. Отже, про цю кількість, про наші можливості і про те, наскільки ці цифри в публічному просторі можуть сприйматися і партнерами, і ворогом.
1: Ну, партнери нам допомагають виготовляти, створювати дрони. Партнери нам надають додаткову кількість дронів, фінансують виробництво, тому партнерами ці цифри будуть сприйматися доволі позитивно. Ворог повинен розуміти, що 20 мільйонів дронів у перерахунку на кількість військ, які зараз є на території України, а це близько 720 тисяч, це 30 до 1. Ну, якщо брати загальну кількість. Пусть вони мають це на увазі.
0: А чи вдалося нам хоча б трохи применшити чи перебити ось і шляхи, і ті, скажімо, об'єкти, де виробляють російські шахеди, зокрема, інші дрони? Бо раніше, ми пам'ятаємо, і лунали вибухи в Татарстані, і ще деінде, але бачимо, що кількість у них все одно присутня в достатніх одиницях.
1: Ну, вони, очевидно, зараз переводять своє виробництво на створення і виготовлення реактивних дронів. Вони бачать, що ми доволі ефективні у перехопленні шахедів, звичайних цих шахедів, бензинових мопедів. І вони зараз переорієнтовують потроху виробництва на реактивні дрони. Я не чув про результативні удари по Алабузі, де от розгорнуто це виробництво, суттєве виробництво. Поки що їх не було, таких ударів.
0: А загалом з реактивними дронами це питання часу, коли навчимося, чи матимемо засоби для того, щоб збивати? Чи тут дійсно загроза така, що зараз стоїть як питання для вирішення?
1: Немає нічого такого, чого людські руки не могли б збити, що зроблено людським рукам. Ми зараз збиваємо реактивні дрони, для цього є багато засобів. Це зенітна артилерія, це зенітно-ракетні комплекси, це, зрештою, реактивна авіація. Можна зенітними дронами збивати їх, якщо вони мають достатню швидкість для цього. Я маю на увазі зеніті перехоплювачі. Тому немає нічого такого, чого неможливо було вирішити.
0: Пане Денисе, далі ще до однієї теми хочу перейти, обговорити її з вами, бо з'явилася напередодні новина про те, що Євросоюз дозволив Україні витратити частину наданого оборонного кредиту, йдеться про 6 мільярдів євро, на закупівлю компонентів для китайських дронів. По-перше, що в нас з цим відбувається, чому це сталося, невже таке рішення було дійсно нагальним, без нього що в нас було, і про що це взагалі свідчить, коли Євросоюз навіть отак публічно заявляє про те, що можна закуповувати китайські елементи?
1: А є секретом, що закуповувалися китайські елементи для створення дронів?
0: Так у тому ж справа, що зараз це подають вже як офіційну інформацію про те, що навіть Євросоюз дозволяє використовувати гроші.
1: Ну, давайте ми з вами розділимо, скажімо так, питання, так? Одна справа, коли на китайських платформах, на китайських майданчиках закуповуються деталі на волонтерські кошти, так? Чи то там на кошти окремих наших партнерів, чи то на кошти Міністерства оборони України і так далі. А одна справа, коли на цих китайських майданчиках закуповуються елементи і комплектуючи на кошти Європейського Союзу, який ніколи не вітав закупівлю там чогось, десь в іншому місці, ніж на європейських майданчиках, в європейських країнах, в Великій Британії і так далі. Просто, очевидно, Європейський Союз дозволив це офіційно робити, і він зняв обмеження на закупівлю комплектуючих, які торкалися лише європейського простору. Я так розцінюю цю заяву, і я так розцінюю те, що воно оголошено публічно. Тобто тепер Європейський Союз, для того, щоб забезпечити потреби України, які є дуже великими в цьому сенсі, офіційно дозволив на свої кошти закуповувати, в тому числі комплектуючі, на китайських майданчиках, чого раніше не було.
0: А як ви загалом ставитеся ось до таких відносин між країнами, коли виникає певна залежність? Наприклад, коли з іншого боку, можливо, не загроза, але разом із тим ризики для зростання присутності країни, залежності від її, там, якщо Китай комплектувальник свого часу, газ від Росії теж наробив багато лиха. Ось такі залежності, коли з одного боку нібито намагаються обмежити цю залежність, а з іншого боку все одно і купують, і гроші виділяють.

0: Ну, а що ти тут зробиш, якщо стоїть завдання, зокрема, створити 20 мільйонів дронів? Про те, що ми буквально щойно пару хвилин тому казали. Треба це завдання виконувати. Якщо Європейський Союз з певних, значить, виробничих причин не здатен забезпечити таку кількість комплектуючих, щоб можна було забезпечити потреби України умовно на ці 20 мільйонів дронів, то потрібно шукати інші можливості. Інші можливості лежать в Китаї. Якщо Китай продає, то знаходиться покупець.
1: А тут питання, до речі, продає всім? І Російській Федерації, і якщо там на гроші Євросоюзу Україна купуватиме?
0: Продає всім. Китай тут у цьому сенсі заробляє на всіх.
1: Ну що ж, бізнес є бізнес, бачимо, не тільки по один бік Атлантики такий підхід, в Китаю теж свої підходи, хоча, як певний стримувальний чинник, напевне, на Російську Федерацію все одно ця країна здійснює, маючи свої, звісно, плани і своє бачення того, як може розвиватися ситуація, і підтримуючи територіальну цілісність України, і, з іншого боку, маючи тісні зв'язки з Російською Федерацією, але тепер ближче до кордону з Білоруссю. Пропоную нам переміститися. Радник міністра оборони Сергій Безкреснов на позивний «Флеш», щоправда, він написав вже вночі пост про те, що вже не є радником, припустив, що в Білорусі час від часу можуть використовувати ретранслятори для атак на Україну. За його словами, про це свідчить удар реактивного шахеда по АЗС у Малині на Житомирщині, який мав явні ознаки ручного керування через камеру. Про це він написав у Телеграмі. Отже, як загалом така ситуація може відбуватися? Чи дійсно їх можуть вмикати, скажімо так, ситуативно перед ударом, чи це планується?
0: Ну, можуть вмикати. Принаймні стосовно одного ретранслятора, який може там вмикатися, відомо. От він був вимкнений на вимогу української сторони. Очевидно, є можливість його вмикати і ситуативно керувати цими шахедами. Для росіян важливо завдавати ударів по північних районах України, створювати загрози. Ми чули про те, що була знищена одна з автозаправних станцій на Житомирщині. Очевидно, ці події між собою пов'язані. Зараз немає розвитку цієї ситуації. Останні повідомлення флеша були пов'язані якраз з тим, що він констатував, що він більше не є радником Міністерства оборони, чи відомі події, які пов'язані з
1: оновленням уряду.
0: Так. Але ми зараз не маємо конкретного підтвердження, чи справді цей ретранслятор був включений, вимкнений.
1: А якщо це справді так, чи підтвердиться, чи доведе там наша розвідка, чи військові, чи можемо ми це відстежувати і протидіяти, головне?
0: Ми можемо це відстежувати, можемо протидіяти. Одна з форм цієї протидії якраз і була, ми пам'ятаємо в цьому. Ці пропозиції, яку Володимир Зеленський висунув Олександру Лукашенку, значить, це теж форма протидії. Можна їх фізично вимкнути, як це вже відбувалося. Історія з ретрансляторами, вона не є, скажімо так, літнім сценарієм. Ці ретранслятори працювали і взимку, ми пам'ятаємо повідомлення про це, тоді їх вимикали.
1: Отже, бачимо, що загрози нікуди не зникають, звісно, бо війна триває, ворог і вдосконалює свої засоби, і обирає нові цілі. Ми бачимо і атаки на АЗС, які тривають, але водночас і ми стаємо гнучкішими, реагуючи на ті чи інші виклики. Ну і зрештою наші захисники та захисниці продовжують відвоювати нашу територіальну цілісність і проганяти ворога, наскільки це можливо зараз, але сподіваємося, що зрештою ворог буде вигнаний з нашої землі. Військовий оглядач Денис Попов. Вович був з нами на зв'язку.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Веде програму Галини Бабій. Будемо говорити зараз знову ж таки про рекрутинг. Уже минув певний час після того, як в Україні був запущений механізм повернення із СЗЧ. Тобто певна програма була запропонована тим, хто пішов сам із військової частини, покинув її для того, аби люди могли спокійно повернутися і спокійно продовжувати свою службу. Військовослужбовці Сил оборони України, які здійснили СЗЧ до 12 червня 2026 року, мають можливість добровільно повернутися на службу до 20 вересня 2026 року. Робиться це зараз за спрощеною процедурою. І це дозволяє самостійно обрати новий підрозділ та відновити всі виплати. Як відомо, коли людина йде в СЗЧ, виплати припиняються. Валерій Гармаш, рекрутер батальйону спеціального призначення «Донбас», з нами на зв'язку. Вітаємо вас, шановний пане Валерію. Честь спілкуватися із військовими.
4: Вітаю вас, пані Галина. Вітаю всіх слухачів Українського радіо.
3: Отже, я сказала, вже нещодавно був запущений новий механізм повернення із СЗЧ. Для початку розшифруйте нам, хоча щодня ми вживаємо цю абревіатуру, однак завжди біля приймача чи біля динаміка, звідки звучить Українського радіо, є нова людина, новий слухач. Може, хтось не знає, що таке СЗЧ.
4: СЗЧ – це самовільне залишення частини. Тобто, коли військовослужбовець, не отримуючи наказу, самовільно залишив і не знаходиться в частині, тобто не знаходиться за її межами.
3: Угу. Чи правильно я уточнила, що коли людина знаходиться в СЗЧ, військовослужбовець, всі виплати йому припиняються?
4: Абсолютно вірно. В той момент, коли людина здійснила СЗЧ, саме в момент подання про те, що військовослужбовець не знаходиться в військовій частині, то він знімається з усіх видів забезпечення, тобто грошове, речове, продуктове забезпечення, всі соціальні виплати.
3: Ну, а тепер конкретніше про новий механізм повернення із СЗЧ. Що він передбачає? Які перші результати можете навести на прикладі батальйону «Донбас»? І чи багато військовослужбовців, які були в СЗЧ, вирішили повернутися саме до вашого підрозділу, а не обрали новий?
4: Тут якраз навпаки, вони обрали новий, тому що вони, по суті, пішли з тієї частини, в якій їй з якихось причин було незручно служити. І тому, звичайно, вони обирають новий підрозділ. І це одно з таких переваг, які дозволяють на сьогоднішній день повертатися з СЗЧ. Тобто ти можеш обрати самостійно частину, ти можеш самостійно обрати посаду, на яку ти хочеш прийти, повернутися на службу. І якщо відповідати на ваше питання, то та, на сьогоднішній день вже видно результати перші, тому що найголовніше в цьому процесі повернення СЗЧ – це терміни повернення. На сьогоднішній день реальний термін складає близько 2 тижнів. Тобто від моменту, коли ми починаємо спілкуватися з рекрутом, до моменту, коли ми його зараховуємо в частину, минає в середньому до 14 днів. І це найголовніший результат цієї реформи, цієї трансформації служби в армії.
3: Зрозуміло. Чи можна вже сказати, що новий механізм повернення реально працює? Чи зарано робити такі висновки? Адже, я так розумію, ви говорите про свій підрозділ. А чи загалом знаєте по армії?
4: Знаю частково, тому що ми якраз підпадаємо під категорію тих 50+ бригад, які мають таку нагоду отримувати за спрощеною системою повернення. От, тому в межах саме Національної гвардії України, то можу говорити про деякі бригади, про які вже на сьогоднішній день зарахували, в тому числі і ми. Тобто я, звичайно, не буду називати цифри в цьому процесі, але ці цифри дуже радують, позитивна така динаміка, і тому в цьому процесі можна говорити про те, що реформа дійсно працює, повернення працює, і це дуже зручний механізм для повернення після СЗЧ.
3: Ви сказали, що якраз люди повертаються, але не у ваш батальйон. Які головні причини люди називають, якщо називають? Чому вони свого часу самовільно залишили частину? Наскільки ці причини, якщо можна, знову ж таки, оприлюднити, їх пов'язані саме з бойовими умовами, а наскільки з організаційними проблемами в окремих підрозділах? Ну, знову ж таки, на вашому досвіді.
4: Так, буду говорити свою статистику, то, що ми тут спостерігаємо в момент, коли ми спілкуємося з військовослужбовцями, які залишили самовільну частину, то, по суті, існують 3 таких основні причини, з якої це відбувається. Це непорозуміння з командуванням, тобто якісь конфліктні ситуації. Друга ситуація – це не відпустили додому, не відпустили долікуватися, не відпустили до сім'ї тоді, коли це було потрібно. Ну, тобто, наприклад, хтось дуже просився там поїхати до доньки на випускний, а там не змогли відпустити. Да? Тобто, або там щось сталося, не дай Боже, хтось захворів, треба поїхати провідати батьків, не відпустили. Тобто, в цей момент в більшості випадків військовослужбовець приймає рішення, що для мене важливіша моя сім'я наразі. Далі я розберусь, але, ну, тобто, нерозуміння командування в цьому процесі, неможливість піти на зустріч, приводить до того, що люди йдуть до СЗЧ. Або там, наприклад, лікування. Так само, тобто, десь не долікувався, десь не добув. Ну, і тому, звичайно, в цьому процесі відбувається ситуація, коли люди кажуть, ну, мені ще там тиждень долікуватися треба, але я от не можу, його подають в СЗЧ. На жаль, такі випадки бувають. І тому, в принципі, це є такою дуже частою причиною. Третя причина – це втома.
3: Угу.
4: Втома, люди втомуються.
3: Хочуть просто відпочити.
4: Відпочити, так.
3: Відіспатись.
4: І вони кажуть про те, що я просто втомився. Мені треба було просто побути трошечки. Далі я повертаюся, далі служу. Але, на жаль, він уже в той момент поданий в СЗЧ. І, звичайно, в той момент він вже не розглядає свою частину для того, щоб повернутися і шукає частину, в якій будуть ставитись до нього більш людяно.
3: А як відбувається адаптація тих «повернувся»? Знову ж таки, на прикладі вашої частини, вашого підрозділу. Чи є якісь додаткові підготовки, перепідготовки, або, може, робота з психологом, я не знаю. Адаптація по-різному може бути.
4: Звичайно. Тут якраз сама ця процедура, вона спонукає для того, щоб людина адаптувалася при прибуттю в нову бригаду, в новий батальйон. Тобто, коли, наприклад, людина прибуває в батальйон Донбас, як взагалі процедура відбувається? Спочатку ми спілкуємось з людиною, яка хоче до нас прийти. Видаємо їй рекомендаційний лист на те, що вона може, що ми її рекомендуємо. Тобто, ми її погоджуємо, вона буде для нас підходити, і ми готові будемо її взяти до нас на службу. Людина подає рапорт в Армію Плюс протягом 96 годин. Цей рапорт розглядається. Після цього надходить наказ про те, що людина отримала позитивний розгляд і готова, і може приїхати до військової частини. Протягом 72 годин знімається розшук, і людина самостійно може доїхати до місця призначення. Після цього вона протягом 48 годин має бути зарахована. І от саме в цей момент має бути зараховано, є нюанс. Тобто людина зараховується на тимчасовий облік, поки ми очікуємо документи. Зазвичай вони документи, які приходять з минулої частини, приходять протягом 5 днів. І оцей якраз проміжок протягом 5 діб, він дозволяє познайомитись, поспілкуватися з командирами, поговорити на різні теми, побачити, хто твої побратими, тобто побути саме вже в новому підрозділі. Після того, як його зараховують вже до особового складу і призначають на посаду, в той момент, звичайно, починається вже більш така системна робота. Тобто це проведення ІК БЗВП, інтенсивний курс базової військової підготовки, якщо у людини було БЗВП до цього. Тобто вона проходила БЗВП.
3: Угу.
4: Якщо у неї БЗВП не було взагалі базової військової підготовки, то тоді вона буде направлена в учбовий центр для проходження БЗВП. Якщо людина пройшла ІК БЗВП або БЗВП, то тоді після цього ще є 2 тижні для адаптації. Тобто це вже бойове злагодження, коли люди вже починають працювати, але тут треба розуміти, що це люди не нові. Це люди, які прийшли з досвідом, вони служили.
3: Угу.
4: Тобто їм просто треба зрозуміти, хто з тобою поруч, хто твої нові побратими, які зараз знаходяться з тобою в підрозділі, хто люди, які є командування, хто може бути праворуч, хто може бути ліворуч від тебе. І тобто вже відповідно до цього люди просто знайомляться і вже діють в процесі своїх знань, надбань, які були раніше.
3: А якщо повертається ваш?
4: Повернення наших, вони не повертаються з нашого. Тобто це не історія, коли повертається хтось
3: у свою частину,
4: у свою частину. Тобто, звичайно, на жаль, у наших випадках теж було дуже поодинокі, але теж тим не менш вони були випадки, коли люди пішли в СЗЧ. От, і, звичайно, вони до нас наразі просять, щоб ми їх прийняли, але там є рекомендаційний лист. У нас до цього дуже простий підхід. Ми назад не беремо.
3: Тобто у вас просто якийсь свій кодекс честі, так?
4: Так. Тобто ми розуміємо, що людина побула у нас, подивилась, як у нас, і чомусь подумала, що у нас не так добре. Пішла в іншу частину, подивилась там, зрозуміла, що у нас дуже відрізняється, і тоді знову хоче повернутися до нас. Але, давайте відверто. Тобто, можливо, в той момент треба було попитати, підійти, тому що наше командування завжди відкрите до спілкування, до розмов, до того, щоб провести той. І, в принципі, коли виникають от ті 3 причини, які ми з вами говорили раніше, на початку цього ефіру,
3: так.
4: То до командира можна підійти, і командир відпустить в 99% випадків.
3: Зрозуміло. А як сприймають ваші побратими оцих новачків, якщо так можна сказати в лапках? Тобто тих, хто прийшли з чужих частин після СЗЧ?
4: Для нас вони рекрути.
3: Ага.
4: Для нас вони рекрути.
3: Тобто у них життя починається з чистого листа у вас?
4: Так, звичайно, абсолютно. Тобто немає ніякої різниці. Тобто, давайте розуміти так, що ніхто з нас не уявляє, що б він зробив би, якщо б він опинився в подібній ситуації. Просто це ж треба взуття, ті тапочки тієї людини, яка пройшла той шлях. Да? І тоді можна сказати, ви знаєте, я от в цій би ситуації зробив би ось так. Але насправді ми не знаємо, як би ми особисто вдіяли в цьому процесі. Скоріше за все, людина, яка приймала на той момент те рішення, воно для неї було дуже правильним. Це згодом, уже коли помінялась інформація, коли зрозумілася і з'явилась додаткова інформація, тоді вже людина така, ну, можливо, я вчинив неправильно, і тому я хочу зараз виправитися. Для нас ця людина залишається абсолютно таким самим рекрутом, як і людина, яка приходить за мобілізацію, як і людина, яка приходить за контрактом. Для нас це просто нова людина. Вона просто приходить, ми з нею знайомимося і починаємо з чистого листа. Ніякого засудження, ніякої розмови про те, що ой-ой-ой, що таке, що ти пішовся за чек, ніколи тут такого бути не може, тому що ніхто не вправі засуджувати людей за їхні вчинки.
3: А що найчастіше мотивує людей повернутися із СЗЧ назад в армію? От ви ж багато історій, мабуть, чули.
4: О, так. Історій дійсно дуже багато. Найчастіша історія – люди не можуть дуже швидко себе віднайти в цивільному житті. Це дійсно проблема, і це те, що потім, після нашої перемоги, після завершення війни, треба буде знову підіймати це питання і працювати над цим. Люди не можуть себе віднайти в цивільному житті. У мене є історії, коли людина каже, я не можу спати.
3: Uh-huh.
4: А це людина, яка мені розповідала з Тернопільської області.
3: Uh-huh.
4: Він каже, я вдома не можу спати, я на Донбасі сплю. Мені окей, а я не можу, бо я не розумію, чому так тихо і що мені чекати.
3: Ну так, це тривожний стан, з яким дуже багато працюють і психологи, і лікарі, і це теж може бути ознакою ПТСР, так, посттравматичного синдрому.
4: Абсолютно вірно. І це теж може бути причина для того, щоб людина повернулася. Тобто вона повертається, тому що їй тут спокійніше.
3: А ви таке розповідаєте військовослужбовцями, які повертаються, або які зараз нас слухають, можливо, і от вони міркують, що їм робити, вони перебувають в СЗЧ, багато людей біля приймача чи біля якогось монітора, які слухають українське радіо?
4: Ну, для цього їм просто потрібно звернутися до нас. Ну, от ми з ними проконтактуємо. У нас є в соціальних мережах сторінки будь-яка, яка сподобається, Фейсбук, Інстаграм, Телеграм. Є сайт наш, є контактні номери телефонів, він один, тому там не переплутаєте, на нього можна зателефонувати. І, звичайно, звернувшись, ми повністю поговоримо, поспілкуємось в конкретному кожному випадку, ми пропрацюємо, що потрібно зробити, як дійти до стартової системи. Тобто, де буде точка відправки, да, з чого ми почнемо. Тому що при всьому тому, що всі історії дуже різні, вони насправді всі дуже схожі. І якщо говорити з точки зору того, що людина прийняла для себе рішення повернутися, ми маємо забезпечити комфортне повернення для того, щоб людина прийшла. Тобто наше відділення рекрутингу займається саме супроводом людини, щоб в неї не було додаткових запитань, якщо вони виникають, щоб вони отримували відповіді на ці запитання. Тобто все, що буде допомагати людині зрозуміти, що вона на той шлях може пройти не сама, що їй не потрібно там йти і когось там дивитись чи ліворуч, чи праворуч, і думати, чи може звідси буде якісь проблеми, чи звідти будуть такі проблеми. Ні, ось, будь ласка, все, ми тут разом проходимо цей процес. Людина спокійно спілкується з командиром підрозділу, проходить співбесіду. Якщо командир підрозділу погоджує цю людину, далі ми займаємося поверненням цього військовослужбовця, цього рекрута до нас вже в стрій, на в армію, для того, щоб він повернувся і почав знову служити. З відновленням усі.
3: От і ситуація. Людина перебуває в СЗЧ, чує нашу розмову і думає, я ж був просто в своєму підрозділі, був не на своєму місці, а я можу робити щось інше. І або навчитися чомусь іншому дуже швидко. То якщо говорити, скажімо, ширше про комплектування вашого батальйону, яких фахівців ви на сьогодні найбільше потребуєте? Або як швидше можна здобути ту спеціальність, яка потрібна?
4: Я завжди прошу людей орієнтуватися саме на ту посаду, яку вони самі в собі відчувають як найкращу. У мене дуже багато прикладів, коли я людям ставлю запитання, кажу, ким би ви хотіли? І у них прям ступор, вони прям починають думати, в смислі, можна обрати? Я кажу, ну, звичайно, можна обрати. Дійсно, можна обрати, тому що найефективніша людина тоді, коли вона обирає свою спеціальність. Одна ситуація, коли у мене людина говорить, я прям хочу бути розвідником, будь ласка, йди розвідником. А інша людина каже, я механік, я можу дизельний двигун розібрати на кісточки і зібрати його назад за один день. А у нас не вистачає механіків, то, звичайно, ми йому запропонуємо позицію механіка. Тобто це буде кожного разу. У мене є наразі посади пілорамщика. Є посада, наприклад, аналітика, є посада звичайного оператора БПЛА, є посада водія, є посада, ну, є величезна кількість посад, яка потребує саме спеціалістів. І якщо у вас був досвід в цивільному житті, який можна застосувати в армії, а в більшості випадків цей досвід можна застосувати в армії, то тоді в цьому процесі можна абсолютно спокійно разом підібрати ту посаду, згодити її і на цю посаду прийти служити.
3: Це ж, я думаю, пилорамщика. Це де на таке вчаться, або де треба було працювати до війни, щоб бути пилорамщиком?
4: Це було треба працювати на пилорамі.
3: Ага. Тобто людина, працювати з деревом, так?
4: А, з деревом, да, абсолютно. Якщо людина працювала на пилорамі до цього, і вона каже, я пропрацював там, або пропрацювала на пилорамі 10 років.
3: Угу.
4: Ми кажемо, прекрасно, ми тебе якраз шукали. Ну, тобто, це абсолютно реальна історія, тому що на сьогоднішній день, от, ну, там багато хто думає, що армія – це тільки військові професії, тобто, це там рекс такий умовний, да? Тобто, людина, яка прям має бігти на полі бою, на нулі працювати, але щоб людина була на нулі, то 10 людей мають забезпечити її умови для того,
3: так,
4: щоб
3: так,
4: вона могла
3: так.
4: там перебувати.
3: Ми це розуміємо. Що сьогодні ви б назвали головною перевагою служби саме у батальйоні спеціального призначення «Донбас», у вашому батальйоні? Адже ми не тільки розповідаємо про умови повернення СЗЧ за новим законом, а ще й принагідно розповідаємо про ваші потреби.
4: Я вважаю, що перевагою саме нашого батальйону – це люди наставлення до військовослужбовців. Тут можна абсолютно спокійно спілкуватися, не зважаючи на звання, не зважаючи на посади. Тобто можна звернутися до командування, можна звернутися до комбата, звернутися до замів по там по тилу, по росу, по всьому, що завгодно. І це буде в абсолютно дружній формі, де можна вирішити 99% всіх питань. 1% питань просто буде потребувати більше часу для того, щоб їх вирішити. А все інше можна дуже швидко вирішити. Тому особисто, з моєї точки зору, я вважаю, саме люди наставлення це найбільша перевага батальйону «Донбас». Ну, маючи таку історію 12-річну вже на сьогоднішній день, один з найперших добровольчих батальйонів в Україні, маючи саме цю тенденцію, тому що ми на сьогоднішній день вже там другий рік захищаємо позиції на Часовому Яру і досі не можуть вороги пройти. Значить, ми працюємо правильно. Тобто, і це якраз будується на цьому духові. Да? Тобто, коли ми чітко розуміємо, що кожна людина на своєму місці.
3: Я трошечки, от, як то кажуть, дьогтю. Ну, кожен рекрутер говорить про свій підрозділ саме так. У нас людяне ставлення, у нас товариські стосунки. Чому ж стаються СЗЧ, як ви думаєте?
4: В більшості випадків через непорозуміння, якусь конфліктну ситуацію, яка відбувається через те, що військовослужбовець не прийшов і не поговорив.
3: Тобто не, ну, не системно, а ситуативна якась проблема, так?
4: Ситуативна історія, звісно. Ну, тобто системність, ну, якщо говорити з точки зору системної, то можна, мабуть, знайти багато прикладів. Не багато, якусь кількість прикладів батальйонів або військових частин, з якої системно йдуть люди. Тобто ця історія в більшості випадків, якщо говорити про наш батальйон, вона дуже, дуже ситуативна. Тобто, ну, останнє СЗЧ, яке я пам'ятаю, було 2,5 місяці тому.
3: І людина пішла в інший підрозділ чи повернулася?
4: Людина просто пішла в СЗЧ, а через 2 місяці зателефонувала, сказала, візьміть назад.
3: Але ви не взяли.
4: Але ми не взяли.
3: Ви ж сказали, ви сказали, що у вас є свій кодекс честі, і ви ним керуєтеся в такі. Гаразд.
4: Тобто, ну так, ну не взяли. Тобто, ну тому що
3: це історія... при тому, що у вас є вакансії, і люди потрібні.
4: А, абсолютно вірно. Тому що тут ситуація виглядає так, що людина могла прийти, поговорити, з'ясувати, на що було діяти таким чином. Будь ласка, вдіяла, вчинила такий, ну, будь ласка, ми ж не маємо проти. Тобто це рішення, це ж все дорослі люди.
3: А вони от я в цьому сенсі запитаю вас таку річ. Ви ж рекрутер, ви з людьми спілкуєтесь. Наскільки ви спостерігаєте, що абсолютно у наших людей не виховується з дитинства вміння спілкуватися, вести діалог? Це є проблемою?
4: Взагалі, комунікативні навички – це одна з таких вагомих проблем людей, тому що просто відкривши рота, можна вирішити велику кількість питань.
3: Просто говоріть, просто говоріть. Так.
4: Просто говоріть.
3: Їм лишається хвилина, як вас знайти, як долучитися. Ми завжди надаємо таку можливість рекрутерам.
4: Ви можете зателефонувати нам за номером 098-744-400, або можете знайти нас в соціальних мережах «Батальйон спеціального призначення Донбас». Будь-яке посилання, яке ви знайдете в Гуглі, або в Фейсбуці, або в Інстаграмі, де ви будете шукати, воно приведе до того, що ви будете на наших сторінках. Тому, будь ласка, звертайтесь. Завжди будемо раді поспілкуватися з вами і знайти можливість для того, щоб ви знайшли саме свою посаду в нашому батальйоні і могли виконувати свої обов'язки з задоволенням.
3: Дякую. Валерій Гармаш, рекрутер батальйону спеціального призначення «Донбас», був на зв'язку зі студією Українського радіо. Говорили ми про те, що тепер військовослужбовці Сил оборони України, які здійснили СЗЧ, до 12 червня 2026 року мають можливість добровільно повернутися на службу до 20 вересня 2026 року за спрощеною процедурою. Це дозволяє самостійно обрати новий підрозділ та відновити всі виплати. Хочеться, щоб багато тих, хто слухає нас і перебуває в такому становищі, знайшли світло в кінці темного тунелю.
5: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. На фронті найскладніша ситуація на Покровському напрямку. На Черкащині тривають жнива, далі подробиці. На фронті найскладніша ситуація на Покровському напрямку. Окупанти не відмовляються від захоплення всієї Донеччини, накопичують сили і продовжують спроби просочуватися малими піхотними групами. Попри концентрацію значних ресурсів, загарбники не мають успіху на полі бою. Про це розповів у телемарафоні начальник відділу комунікації 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Володимир Полевий.
4: Зараз противник продовжує тиснути, продовжує свій наступ. Для цього він накопичив великі сили, резерви в Покровську і в Мирнограду. В нашій смузі його основним напрямком зусиль є рух через Гришино. Але корпус підготувався, підготував там інженерні споруди, розташував війська, засоби ураження. Ну, фактично ці спроби противника, вони завжди впираються в стійку оборону. Він несе там втрати і не має успіху.
3: Вони керують сучасною агротехнікою, аналізують врожайність із супутникових карт і організовують роботу комбайнів. Через дефіцит кадрів в аграрній галузі підприємства залучають жінок до професій, які раніше вважалися чоловічими. А ще тому, що у полі працює сучасна агротехніка. Про це Суспільному розповіла агроном з точного землеробства виробничого підрозділу «Степанці» на Черкащині Мирослава Перетятко. Більше у сюжеті Лідії Меланіч.
5: Поле озимої пшениці поблизу села Степанці. Перш ніж у поле виходять комбайни, аби жнивувати, необхідно перевірити, чи готове зерно до збирання, каже агроном Євген Литвин.
6: Тут вибираємо культуру, пшениця, вологість 14,8, допустима вологість, можна пробувати молотити.
5: Після такого вимірювання комбайни починають роботу. Один із них під керуванням механізатора Олександра Сергієнка. Він тут з 8 ранку. Каже, сучасна машина не лише молотить зерно, а й одночасно збирає дані про врожайність.
7: Кидає в середньому 50 центнерів з гектара.
5: Олександр показує бортовий комп'ютер комбайну. Каже, сюди надходять всі дані про роботу техніки.
7: Ось, наприклад, убираємо пшеницю, показує гектари, час роботи. Скільки палива спалив? Все автоматика, все робота, авто, автотрек, все. Кнопочку нажав, воно саме опустилося, саме піднялося, саме їде.
5: За цифровими картами на екрані планшету стежить 23-річна агрономка Мирослава Перетятько. Каже, спостерігає за жнивами в режимі реального часу.
8: Так, тут ми бачимо картографування конкретного цього поля. Абсолютно на кожному комбайні встановлені датчики збору врожайності, планшети. Картографується абсолютно кожен метр поля.
5: Мирослава з 2024 року працювала польовим агрономом, а зараз – агроном з точного землеробства. Пояснює, цей напрямок допомагає господарникам економити.
8: Це дані, які допомагають ефективніше працювати на полі, економити кошти і при цьому всьому мінімалізувати вплив на навколишнє середовище.
5: Мирослава розповідає, збирати цифри вона може з офісу. Головне, щоб працювали навігатори, але часто приїздить у поле. Лідія Меланіч, Суспільне новини, Черкаси.
2: Новини на Українському радіо.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні у більшості областей України без опадів, лише в день на півдні країни місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 16-20 градусів, на північному сході країни 13-18, в день 23-28, на заході 26-31, на Закарпатті до 34 градусів. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі 16-20, в день 23-28 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
0: Шановні українці, українки, сьогодні почав роботу новий уряд України на чолі з Сергієм Корецьким. Його сильна сторона – робота саме в державних енергетичних компаніях. Він прийшов в «Укрнафту», він змінив процеси в компанії після олігархічного контролю. «Укрнафта» завдяки Сергію почала працювати реально на нашу державу. «Нафтогаз» пройшов складну зиму. Попри всі російські удари, Україна була з газом. Важливо повністю підготуватись до наступної зими. Звісно, ми максимально вкладаємось у далекобійність України, у наші мідстрайки, щоб зробити максимально складною задачею для Росії збільшувати наступ проти України і затягувати цю війну. Але за будь-якого сценарію Україна має бути повністю готовою захищати життя, захищати своїх людей, забезпечити проходження зими. Це головне. Наше спільне українське завдання для нового уряду. Будуть зміни також в роботі з партнерами. Потрібно більше швидкості у виконанні домовленостей. Міністерство оборони України продовжить цю роботу на підтримку бойових бригад. Наш план далекобійних санкцій виконується повністю. Сьогодні я говорив про це з мадяром, командувачем СБС Робертом Бровді. Чітко розуміє, що робити. Дякую тобі. Завтра будемо говорити з бойовими командирами. Обов'язки міністра оборони України буде виконувати Євгеній Хмара. Він керував центром спеціальних операцій «Альфа» СБУ. Це найбільш результативне знищення окупантів на фронті. Саме «Альфа» завжди номер один в щомісячних результатах. Хмара відповідав за далекобійні операції Служби безпеки України. Ми домовились, що Хмара контролюватиме і далекобійні операції Сил безпеки. Це пріоритет. Він точно знає, що потрібно Україні, і може контролювати також внутрішню ситуацію в складових сил оборони. У нього достатній безпековий досвід, щоб не допускати речей, за які соромно. Зараз ми обговорили з Сергієм Корецьким юридичні процедури, щоб забезпечити це призначення і виконувача обов'язків міністра закордонних справ України. І завтра ми будемо говорити з Кирилом Будановим та дипломатичною командою нашою щодо перезавантаження українських закордонних представництв. Українські посольства мають бути дуже ефективними і будуть. Ще одне. Сьогодні в Україні був Кір Стармер. Я подякував йому від усіх нас, від усієї держави за лідерство, за постійну підтримку. Є сьогодні новий оборонний пакет від Британії та Швеції. 300 мільйонів євро для того, щоб швидше гріпени запрацювали у нашому небі. Британія з Україною. Це важливо. Хороша зустріч сьогодні була з міністром закордонних справ Туреччини. Теж важлива підтримка. Туреччина підтверджує, що буде робити все для проведення зустрічі на рівні лідерів для закінчення цієї війни. Кожен день ми повністю забезпечуємо міжнародну роботу, щоб Україна трималась і могла захищатись. Ми повинні зробити все, щоб результатом нашого захисту став мир. Мир, справжній мир, достойний, гарантований мир. Обов'язково цього досягнемо. Слава Україні!
2: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Слухайте на Українському радіо.
1: Про протести в Україні. Від акцій «Україна без Кучми» і «Повстань Україну» через «Помаранчеву революцію» і «Революцію гідності» до «Картонкового майдану» і акції «Поверніть Мішу». Олена Зелінченко говоритиме з доктором соціологічних наук Олександром Стегнієм. Спробуємо з'ясувати, як і чому виникають протести, що ставало причиною і приводом, які верстви суспільства долучалися до протестів, як реагувала влада і до яких наслідків вони призводили. Слухайте у п'ятницю, 17 липня о 9:15.
9: Мільйони українців вже кілька років живуть за кордоном, але для багатьох питання повернення залишається відкритим. Одних стримує безпека, інших відсутність роботи, житла чи розуміння. З чого починати після повернення? Уряд запустив цифрову платформу «Додому», яка має стати єдиною точкою доступу до інформації про вакансії, житло, соціальні послуги та громади готові приймати людей. Але чи стане цей сервіс справжнім інструментом повернення українців? Чи залишиться лише інформаційним ресурсом? Про це Олена Зелінченко говоритиме із заступницею міністра соціальної політики, сім'ї та єдності з питань європейської інтеграції Ілоною Гавронською 17 липня о 13:35.
10: Вони боронять Україну.
11: Стояли як леви за спинами 20 кілометрів мало Запоріжжя.
10: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
12: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
10: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
13: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
14: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, гучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
10: Щотижня на українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук. Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є – нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на українському радіо.
15: І прапор крізь ніч нам крізь дим проясніє. О, скажи, чи зоряний стяг майорить там, де дім для сміливих і воля стоїть. Це рядки пісні «Зоряний стяг» гімну Сполучених Штатів Америки. Цього року ця країна відзначає 250 років від проголошення незалежності. Про історію Сполучених Штатів Америки і про те, як країна переселенців з Британії спочатку домоглася незалежності, а потім пройшла тернистий шлях від малонаселеної і аграрної до найпотужнішої держави світу, і як на піку могутності ця держава опинилася у стані серйозної суспільної кризи, з якої ще треба шукати вихід, розкажуть Українське радіо і я, Віталій Науменко, у циклі спеціальних ефірів «Дім для сміливих», присвяченому 250-й річниці проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Слухайте в суботу о 19:07.
10: Ви слухаєте Українське радіо.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко, і говоримо про модельний ринок для дорослих. Наскільки затребувані зараз дорослі моделі? Ми час від часу бачимо, як світові модельні агентства нам показують світлини або цілі фотосесії людей значно старшого віку, які показують ту красу, якою вони наділені у своєму віці. Ну, загалом, якщо ми говоримо про моделінг, очевидно, варто одразу з поняття самого моделінгу. Це мистецтво створення візуального образу, яке поєднує зовнішню привабливість із технічними навичками. Модель не просто демонструє одяг чи товар, вона стає такою собі панеллю, яка втілює стиль, концепцію і навіть філософію бренду. Ну, але більше про те, хто знаходить себе у цій професії, чи в Україні багато тих людей, які в старшому віці можуть стати моделями, як це зробити, як дійти до цієї вершини, ну, або цього шляху, бо це теж про процес, який досить цікавий і захопливий, як на мене. Скільки моделі заробляють і чи є якісь вимоги окремі до зовнішності? Як війна впливає загалом на модельний бізнес, в якому задіяні всі абсолютно різного віку? Люди, ось про це говоритиму зараз із проєктною менеджеркою агенції дорослих моделей Марією Городничою. Пані Марія, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: І виконавчою директоркою благодійного фонду «Життєлюб» Антоніною Зубковою. Отже, зараз, коли ми говоримо про дорослих моделей, чоловіків, жінок, які вирішили не відпочивати на пенсії, ну або якось інакше, прийшли в професію моделі або в моделінг як такий, що спонукає таких людей обрати саме цей шлях? Можливо, досвід попередній, можливо, бажання кардинально змінити, але з чого вони тоді починають? Щось побачили, почитали, чи просто от самі собі нафантазували і потім зрештою реалізували? Пані Марія.
2: Це насправді у більшості моделей, коли вони приходять до нашої агенції, майже всі кажуть, це моя дитяча мрія. І по факту дуже багата кількість дорослих моделей на сьогоднішній день, вони дійсно втілюють свою дитячу мрію.
1: Пані Антоніно, додасте?
3: Ну, до нас дуже різні історії, ну, ми чуємо, бо часто до нас люди потрапляють в агентство, бо приводять діти або онуки, я дуже вірять і бачать потенціал своїх батьків. Вони приходять і говорять, спробуй, в тебе точно це вдасться. Це таке, знаєте, ми даємо таке друге життя, яке точно наповнено красою.
1: Якщо ми повернемося на початок того, як люди приходять загалом у модельне агентство, люди, які хочуть спробувати, які хочуть чи реалізувати дитячу мрію, або принаймні частково її втілити і задовольнити ось цей одномоментний свій такий поклик душі, який у них виник. Що далі відбувається? Їх фотографують або знімають на відео, їм показують це, віддають їм портфоліо, чи щось пропонують далі? Загалом, як можна прийти от справді у професію?
2: Професію прийти дуже легко, достатньо написати нам на наш інстаграм, на сайт, на пошту, будь-що, скинути фотографії. Далі ми з людиною зв'язуємось, розказуємо про цю професію, як це працює. Зі свого боку ми робимо для людини портфоліо. На цій зйомці ми її вчимо, показуємо, як і правильно позувати, дивимося, наскільки добре вона працює перед камерою. Дуже важлива харизма для людини, бо тоді вони максимально розслаблені і відчуваються себе абсолютно спокійно. Потім ми збираємо це портфоліо, виставляємо його на наш сайт і з ним вже працюємо з нашими замовниками.